Heilsuvara vikunar á FM 957 er After Party, náttúrulega laust gegn þingu. After Party inniheldur kröftuga blöndu af B-vitamíni, magnesium, rósepli og kaktus extrakt sem hjálpar líkamanum að vinna á móti þreytu og því vökvatapi sem fylgir áfengisneyslu. Þetta mjög einfalt, bara tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn og þú vaknar hress daginn eftir. Þú fær After Party frá New Nordic í næsta apóteki eða í stórmarkaði. Skráðu þig á Facebook síða FM 957 og þú getur unnið. After Party sem heilsuvara vikunar á FM 957. Skemmtu þér vel.

0: Gefðu þér tíma. Boli léttöl.
1: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
2: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
3: Ef skalti á skipta máli, sæn, sæn.is
4: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
5: Útsölu lok. Hækkum afsláttin af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is
6: Sumar útsala. Allar útilegovörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl. Húsasmiðan og Blómavall.
7: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
8: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
9: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll

0: FM 957.
1: Smakkan að drikka.

0: 7 til 10
1: Ég myndi liggja sem svona nakin sushi-gaur á einni hólunni F97 það var bara svona getur fengið sushi í lagið það nakin þú veist, til að eiga sveiflu og ræskunni sko.
2: Ég er svo saman
1: Ég myndi gera alls konar
2: Já. Og þetta er bara, ég get lofa bara þetta er að fyrsta sport sem ég er að fara að setja sinni mína í bara, þú veist,
1: ég
2: er alltaf að fara í golf og þeir myndi þakka mig síðar
0: Skeptilegasti morgun þáttur landsins Brenslan Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og World Class

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok.
3: Ekki um þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þérna rú.is. Mesta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaup að gera.
2: Hvað talum?
3: Mesta frétt.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: tónlistarstöðin
1: FM 957
2: Hver segir Þú meir ekki dreyma Hver segir þú Átt ekki hér heima

0: Myndir þú segja að þetta sumar hafi verið jafn sumarið mikla hjá þér?
1: Nei. Nei, ég get alveg svarað því strax. Verður seint allar það?
2: Hvað áttu við með því?
1: Hvað heldur það? Hvað heldur það að minni með?
2: En það er rosalega var svo svartinn átt að stað.
1: En liftist þú brúninn á steinda, það hefur einhver aksjóni á honum greinlega.
2: Já, nei, nei, ég ætla að vara ekkert japp sumari mikla hjá mér. Bara, næsta spurning, þetta er bara fárleg. Það gengur bara ekki.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: 7 til 10.
1: Við erum að fara í dýragarð, þú veist, á sem, þú veist, í einhverju sveit sem er bara, þú veist, ég hef andjóks, ég held að það var að vera að trolla mig, ég var að skoða hvað dýr eru það eru þetta geitin sem er ljónið, þú veist, það er alltaf gott að sé ljónið
2: Nú
1: er alltaf bara, what the fuck, maður ennst í ekkert það skiptir ekki maður hvað þú eru gamall, maður ennst í ekkert það er bara, ég er honum, þú veist, ég er bara heyrði því lúlega fyrir að hann gerði, ég segi lúli, ég er ítla peppar sem lúli og takk fyrir að stinga upp á þessu
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class

0: tónlistastöðin
1: FM 957
2: Það borðið upp á stól Já, ég

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: Þetta frétt.
3: Þetta var í fréttunni í morgun. Hún getur lesið þetta rú.is. Næsta frétt.
2: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjótinni. Hvernig kerra og hvenar og
3: Innkaup að gera.
2: Talum.
3: Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 95 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

FM 957 er afterparty, náttúrulega laust gegn þingu. Afterparty inniheldur kröftuga blöndu af B-vitamíni, magnesium, rósepli og kaktus extrakt sem hjálpar líkamanum að vinna á móti þreytu og því vökvatapi sem fylgir áfengisneyslu. Þetta er mjög einfalt, bara 2 töflur fyrir fyrsta drykk og 2 töflur fyrir svefninn og þú vaknar hress daginn eftir. Þú fær afterparty frá New Nordic í næsta apóteki eða í stórmarkaði. Skráðu þig á Facebook síða FM 957 og þú getur unnið. Afterparty sem er heilsuvara vikunar á FM 957. Skemmtu þér vel.

0: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
1: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. 24/7 hits
2: don't stop. Þetta er FM 957.
1: Topp tónlistarstöð.

0: íslenska mótna. Þetta brennslan á FM 957.
1: Góðan og gleðilegan daginn og velkomin á Fætur. Miðvikudagur, 20. og 9. júli, klukkan orðin 7, brennslan er hafin. Og í dag er það, Egill Blóter og Guðjón Smári.
2: Já, góðan og blessan daginn, hvað segir þá?
1: Úff, ég er bara svo góður, sko. Ég er svo góður, það er svo stutt í helliheitin í Vestmannum helgina.
2: Já, nei, það er ekki hægt, sko, ég las það. Nú maður alltaf að lesa einhverja svona greinar fyrir útvarpið og eitthvað svona. Já, já. Þá erum eitt einn grein sem ég sá, það sem var að tala sko, ef þú ert að fara í frí helgina, þá er eða ekkert sem getur gert vikuna en að slæma. Og það er svolítið eins með þjóðatíð.
1: Já, já,
2: þótt ég sé, hérna, ringt í mig bara hálf 11 í gær, bara, herru meistari, þú ert að mæta hérna 7 í fyrramálið. Þú veist, það er ég bara, já, já, það er svolítið þjóðatíð helgina,
1: já.
2: Það breytir ykkur máli.
1: Nei, það skiptir ykkur, þetta var ekkert mál fyrir það. Sko, ég held reyndar að það, og það sem ég, hérna, get alveg gefið þér rós fyrir, mikið rós fyrir. Ég man ekki hvernig þú sagði nei við mig.
2: Nei.
1: Eða bæðum að gera eitthvað.
2: Þetta er líka eitthvað sem ég gæti rætt í allan dag. Þetta er bara filosófía, þetta er bara hérna, þetta er bara ást á starfi og hérna dedication, sko.
1: Þetta er bara, þú ert svona svolítið yes man þegar það kemur að hlutunum.
2: Já, þú veist, mér bara blæði grænu. Ef myndi skera mig óvart hérna, þá myndi bara blæði grænu út um mig, sko.
1: Já, það er augljóst, sko. Og það er líka eins og varst að segja, sko, þú varst að vinna einhverjar jingla hérna og einhverjar svípera til miðnættis og svo ertu mættir hinga klukkan 6:30, sko. Þetta er náttúrulega bara ákveðin geðveiki, sko.
2: Já, já, þetta er bara, sko, það er eitthvað við þetta sem ég fæ svona, sko, lífið. Þetta er, nú, við Rikku fórum alltaf beint hérna, vorum náttúrulega í síðustu viku, þá fekk ég alltaf að Rikka. Herru Guðjón, kemstu okkur aftur 6 í fyrramáli? Alltaf þessi okkur, með einasta degi, sko. Já, ég að koma. Það fóru svo oft á dýftina að tala bara svo til dæmis hérna. Þú veist, þetta er bara tilgangur. Tilgangurinn er svo skýr. Þú veist, ég verði að vinna alls konar vinnu og ég verði í námi og gert svo mikið, mjög skemmtilegt og svona. En hérna þetta er svo, ég fæ svo mikið tilgang.
1: Já, já.
2: Og man with a purpose. You can't stop him, sko.
1: Nei. Wow, erum að fara helvítið djúpt í þetta.
2: Svona verður þetta í dag,
1: já,
2: sko.
1: Já, ég er svolítið hrifin aðeins, við ætlum bara að vera svolítið á djúpunum, sko.
2: Já, já, alltaf.
1: Svo erum við að tala að því að fyrir þá sem ekki við það, ég veit ekki, sko, þið væntanlega hafið talað mikið um þetta í trafíkinni hérna setjapartinn. En þá ertu, sko, þú ert náttúrulega að vinna hér.
2: Já.
1: Og svo ertu stundum að taka vaktir á öðrum stöðum.
2: Já, já, já, já.
1: Alls konar pælingar.
2: Ég er að vinna, ég reyndar ekki búin að mæta neitt svona, stíkast að hálfa ári reyndar, en ég er vinn hérna ennþá á hérna íbúðakjarna fyrir Dánskengi í hérna Hafnarfirði. Þetta er elítan í Dánskenginu, sko. Jesus, hvað þetta er ógeðslega skemmtilegt fólk, maður. Og þau eru svona út af því að líka því að sko, fjölla mín er alltaf bara í Vestmannum, sko. Ég vann svo mikið, þau voru orðin bara eins og fjölskylda mín í bænum, sko.
1: Já, geðvögt.
2: Þannig að ég, hérna, ég hef ekki getað unni í sumar, maður er alltaf hérna, þú veist.
1: Það búir mikið að gera í sumar.
2: Mikið að gera, já. Svo þegar ég er ekki hérna eitthvað að djöflast og hjálpa til, já. Þá bara kemstu með bylgjulestinu á Akureyri,
1: já.
2: Út að einhverjum fáranlegum ástæðum, bara, já, já. Já, það varst, mér fannst svo heillandi þegar eitthvað, þú færði þitt eigið hótelherbyggi og ég bara, ert að grínast auðvitað í til í það.
1: Já, fannst það bara æðislegt.
2: Það er svo, þú veist, þetta er eitt af þessum hlutum, þetta er eins og að fara á hoppjól, þetta er ekki töff.
1: Nei.
2: Veist, en manni líður svo töff.
1: Já.
2: Þannig, þú veist, ég var bara.
1: Að fá eigið hótelherbyggi.
2: Fá eitt eigið hótelherbyggi og ég var bara, labbaður á hótelherbyggi bara, ég var eins og borat, hérna þegar bara King of the Castle, sko. Já, bara, ég liti kallinn, bara kom eitthvað hótelherbyggi á Akurey.
1: Já. Ég var staðalveg moment.
2: Mér fannst það alveg geðvegt, sko. Út af því ég var alveg fengið hótelherbyggi áður.
1: Já.
2: En þá er ég alltaf í einhverju holu með kannski loðin Andra Björns á sömu dínu og ég.
1: Einmitt.
2: Þarna fekk ég mitt eigið, sko.
1: Það er náttúrulega, sko, breyting til þess að hjá okkur í ár, hjá okkur FM á þjóðatíð.
2: Já.
1: Er ég fyrsta skipti núna sem við erum með FM húsið.
2: Ó, Jesus.
1: Það hefur alltaf verið, sko, við höfum alltaf verið á hótelherbygginu. En núna er það FM húsið og ég veit ekki hvað okkur, sko, hvað manni finnst mitt allt.
2: Þetta er, sko, vá. Ég náttúrulega hefði mínu bara að fara, sko, heim til mömmu. Ég er bara hótel mömmu og þjóðatíð. Þegar liðir að fara, blautt, ekki búið að, sko, fer bara beint úr pollagallanum á loftdýnuna sína og er rakt undir, þá er ég búin að fara í sturtu heima á hótel mömmu.
1: Einmitt.
2: Í rúmmu litlusystur minna sem er rekin einhvert annað svo ég fái bara mesta lúksusinn. En ég hugsaði með mér, ég hef aldrei fengið þessa upplifun að vera reykvíkingur og fara á þjóðatís.
1: Þú er svolítið að gera það núna í fyrst skipti þá.
2: Þetta er fyrsta skipti sem að ég er að, þú veist, ég er bara að fara að gista einhverju húsi bara með genginu. Og náttúrulega fyrsta skipti þá er meðalaldurinn á FM, þú veist, ekki hérna 43 ára, þannig að við erum bara ungt fólk að fara hérna saman. Þetta er að fara að vera eitthvað legendary dót sko. En við höfum nú, en þú veist, ekki stressaði.
1: Nei, ég held, sko, ég er ekkert stressaði. Ég veit alveg að þið eru hérna svona, eða þú veist, ég held því séu bara.
2: Heldur þú að það kæmist einhverju upp með það með Jónu Margréti á stanum?
1: Nei, að vera eitthvað sóði og
2: heldur þú að einhver fengi að vera sóði í svo húsi með Jónu Margréti eða grjóthörðu Margréti eins og ég kalla hana stundum?
1: Já, já.
2: Úst, hún er að fara að vera þetta að gefa mannum lestur fram
1: já,
2: og aftur sko.
1: Já, já. Ég er bara svolítið hrifin að sko. Ég bara, hérna, þetta verður samt sem aðeins gott sko. Þetta er ekki eins sko, eins og þetta var back in the days, svo veit ég að því, þegar þetta var FM back in the days, þá var þetta svolítið meira rock and roll sko.
2: Akkurat sko.
1: Þarna verðum við bara í, þetta er svona, við verðum í þændan.
2: Þetta verður meira jazz heldur en rock and roll sko.
1: Já,
2: það var ekki, ég, veist, í gamla þetta var líka töff að rústa og, já, og skilja eftir sig allt í bulli. Það er bara dotti úr tísku.
1: Já.
2: Ef það væri ógstlega töff, eitthvað svona, eða kem bara frétt, bara FM eyðilaði einbýlishús, það myndum við bara gera það, það er bara ekki töff.
1: Nei, nei, nei.
2: Þannig að þú veist,
1: það var náttúrulega
2: ekki að fá fréttina í ár.
1: Það var náttúrulega ekki hvað, það var í hitt í fyrra sem að var húpa búpa fréttin.
2: Já, akkurat, ég ætla að segja, ég nenni ekki að fá þá frétt, sko.
1: Nei, svo kom ekki til fyrra. Þannig
2: að ég veit það ekki alveg sko.
1: Var ekki fólk, þú náttúrulega ert eiga maður
2: sko. Það er eiga maður sko.
1: Var ekki fólk bara að haga sig svolítið hann í fyrra?
2: Þetta er náttúrulega þegar one person er put as an example eins og einþór var tekið fyrir. Þá er maður svolítið svona ok, slaka. Þetta voru svolítið skýr skilabóð sko.
1: Já.
2: En svona eina sem að ég er sko, ég veit ekki hvað mér á að finnast. Nú vil ég eiginlega að þú gef mér bara kalt. Ég er sjálfur eigamaður og ég er stend og fell með eigamanninu sko. En svo stundum er ég að sjá inn á okkur svona þjóðháttíðar Facebook grúpum það sem einhver að segja svona, herðu við ákveða að setja húsi okkur á leigu yfir þjóðháttíð. Ekki nema 1,8 milljón föst í sunn. Hvað finnst þér þessa verðlagningu?
1: Já.
2: Max 8.
1: Sko, þetta væntanlega hlýtur að vera Þetta hlýtur að vera framboð eftirspurn.
2: Algjörlega, en hvað ertu að borga fyrir?
1: Já, þú, einmitt, þú ert náttúrulega bara að borga fyrir rúm og sturtu og
2: Þetta er svo mikið, ég fyrir oft í neytenda Guðjón í trafíkinni. Það sem ég til dæmis ég sá daginn, ég nú ætla ekki að nefna hana pítsasta. En ef þú ætlar að fá þér pítsu sem er ekki með pepperoni og segir ég var lillý pepperoni, það er mér auka pepperoni, veistu hvað það kostar?
1: 320
2: gæl. Nei, 530. Það kostar meira en eitt rauðan seðil fá eitt álegg. Þetta er ekki mjög neytenda Guðjón sem tekur ekki þátt í svo rugli. Ein milljón fyrir helgi er of mikið. Er ég að bulla það?
1: Nei, þetta ert ekki að bulla, þú veist. Og ég held reyndar að þú getur alveg farið í hús sem eru komin neðar.
2: Já, já.
1: En ég er alveg sammálaðir, sko. Þú veist, þetta er orðið frekar ruglað, sko.
2: Ég maðurinn er þekktu fyrir góða gestrisni.
1: Já.
2: Svo bara hérna, herði, já, 3 milljónir.
1: Já, þú mátt segja þetta meira sko, því þú ert eigamaður sjálfur.
2: Ég er eigamaður sko, þess að segja, ég oft að fá lestur helgina.
1: Já.
2: Það eru nokkri vinir mínir sem eru búin að köpa sér íbúð í eigum bara sem eru bara, þegið þú með þetta spjall, gleymdu þessu.
1: Já.
2: En hérna, en ég er alveg sko.
1: En hefur fjölskylda þín aldrei tekið þetta? Hefur fjölskylda þín aldrei ákveðið að fara í frí yfir Vestló og leggt út húsið eða, þú veist?
2: Sko, mamma myndi bara ekki treysta fólki.
1: Nei,
2: í þetta,
1: nei,
2: ekki þá hún sé eitthvað untrusty, ok, og ég veit hún ekki að hlusta núna
1: nei.
2: Ég fæst þetta lestur frá mömmu
1: já.
2: Þegar ég er eitthvað að tala um hana
1: fælta,
2: nei, það er ekki rétt hjá Guðjón Mári. En sko, hérna þú getur ekki borgað henni fyrir að vera í húsinu hennar og þjóðatíð og búst
1: hún bara myndi, þetta er bara húsi hennar
2: bara húsi
1: og ég skilur það, þetta er alveg sumir sem eru þarna, skilur þú veist eins og það er rosa vinsælt líka í dag að leigja bara út sína íbúð sem Airbnb skilur, á meðan þú kannski ferði bara þótt að þú sér bara sett bara að fara í 2-3 vikur í utanlandsferð sjálfurinn á höfuðborgarsvæðinu bara eins og ef ég hefði farið til Ítalíu 80 dag þá er alveg fullt af fólki þarna sem bara heru, ég leigja bara út íbúðuna mína meðan á Airbnb. En ég er svolítið kannski eins og ég er ekki komin þangað að vilja það skilur, af því að það er alveg peningar annars.
2: Ég veistu, ég er alveg 50-50. Það væri svo geggjað út að ég var að tala um þetta við Ívar hérna, sem er komin á tækniborðið og var með okkur í gær. Hann fór bara í útilegu bara í 8 daga eða eitthvað, ég manna ekki.
1: Til þess að leigja út íbúðu.
2: Nei, hann var bara á leiðinni útilegu með fjölunni. Prufaði bara Airbnb. Það bara strax kom ykkur og tók það og hann bara græddi pening á að fara að ferðast.
1: Einmitt.
2: Þannig fekk svona, þetta er ógeðslega sniðut. En á sama tíma að koma heim eftir 8 daga útilegu það er eitthvað búin að sofa í rúminu í viku. Þetta er svona,
1: þetta er alveg bras líka, þú vorst að taka
2: alltaf sko,
1: þú vorst alltaf að setja, þú vorst eiginlega sko, þeir segja mér það, sérfræðingarnir í þessu að þetta séu svona 2-3 góðir stórir kassar
2: já, já.
1: af stöffi sem þú þarft alltaf að taka inn og setja út eða alltaf að leiða eitthvað skil.
2: Já, já.
1: Þannig þú þarft alltaf að, þú veist, náttúrulega þetta að skipta á öllum rúmum og vera með sér hangklæði fyrir þetta lið og eitthvað svona, skilur við? Og þetta er svona rosalegt bras í fyrstu skiptin. En já. Ég er aðalega samanlega því, ég er aðalega að hugsa þetta sama og þú með að einhver bara sé inn í þínu persónulega stöffi, sko.
2: Já, algjörlega, það, bara, það er bara eitthvað skrítið við það
1: já.
2: að sé einhver að sofa í rúminu.
1: Já.
2: Og líka ég með svona prinsip
1: og ég er meira sko.
2: Já, ég segi það, ég með svona prinsip, ég myndi ekki fíla einhver annar myndi stunda mök í mínu rúmi, mér þætti það mjög óþægilegt.
1: Akkurat.
2: Þetta er svona svona hlutu þegar ég fæ svona hygiene svona, ég fæ svona mikið ekk og hérna til þess að ég fréttið daginn að góðvinur minn hafi átt mök í sófanum mínum, ég leta bara, ég var bara pirraður.
1: Já.
2: Ger þetta gett?
1: Nei, byrju, já, ok, en hvernig aðtökaðist það? Sko minnir, okkur...
2: Hann var að gista
1: já.
2: Á sófanum
1: já.
2: Og góð vinkona kærustu minnar er góð vinnur hans.
1: Já, já, já.
2: Og hann vinnur á stöðunni, hautir Andri Björsson.
1: Stemm. Ok. Já, já.
2: Ég var bara drullu ósættu með hann.
1: Þetta var Andri Björs.
2: Þetta var þetta Andri Björs.
1: Já, já. Er hann alveg í bullinu núna? Er allt bara,
2: nei,
1: er sko, Andri Björs núna alveg bara...
2: Ég veit ekki hvort ég að ljúga fyrir hans seik eða eitthvað svoleiðis. En ég sko, nú er ég alltaf að sjá Andra snappa og snappa og gello og smitten og Tinder og allt þetta Facebook dating dæmi og ég veit ekki hvað og hvað.
1: Það er brjálega að gera hjá okkar manni.
2: Já, svo einhvern veginn er hann bara hangandi heima á sér í FIFA.
1: Já, ok.
2: Ég held að segja við hann, hérna, þú getur ekki bara verið flagari að utan.
1: Nei, þetta er svona leikþáttur.
2: Þetta er eitthvað leikþáttur, en sko, ég er alltaf að segja við hann, sko, hérna, verður nú samt að líka að fara á fast.
1: Já, já.
2: Getur ekki bara, þú verður að fara á fast í eitt ár
1: já.
2: Og lærðu af því og kottu aftur. Þú getur ekkit verið bara hérna.
1: Ja, hann hefur ekkit verið á föstu
2: það. Nei, þetta hefur mikið verið rætt sko, bæði eins og þetta sé grín og ekki, en það er líka bara ekkit grín að gæðin er 20 og eitthvað. Mm-hmm. Bara eini starfsmaður FM sögunar sem hefur aldrei átt maka.
1: Já, og Gugga.
2: Já, ég tel það nú ekki með.
1: Akkur ekki?
2: Já, ég veit ekki.
1: Gummibóti?
2: Bara stið eitthvað.
1: Nei, þú veist. Hún var ekkert að setja saman, held ég, hérna í gær, Gugga í gummibót, þá var mynd að setja saman lista, hún var í blökastinu, held ég.
2: Já.
1: Og þetta setja saman einhverja fimm hluti sem var á bucketlistarni sín.
2: Já, akkurat.
1: Þú veist helvítið gott þegar hún sagði, eignast maka.
2: Eignast maka, já.
1: Eita stöffin á bucketlistanum, sko.
2: Já, ég vil að Andri taki, sko, hérna, taki það bara, fáið sér eitt maka í eitt ár.
1: Mm-hmm.
2: Og maður fullotnar svo drullu mikið við
1: já, já.
2: Að eignast maka og að missa maka.
1: Já.
2: Það er drullu gott og holt fyrir mann.
1: Einmitt.
2: Nú er hann bara 20 og eitthvað. Hann getur ekki að vera flagast í 30 og eignast háfyrstu kærustunum. Hvernig er það sé að vera að ganga?
1: Sko, þú ert náttúrulega, sko, þú ert tveimur mingur en
2: ég. Nei, ég er þremur.
1: Þú ert þremur mingur en ég.
2: Já.
1: Það er ekki drosa mikið, sko.
2: Það er nú ekki meira en það.
1: Pældi ég þessu, það er náttúrulega, fólk veit held ég ekki að því, sko.
2: Nei.
1: Að Guðjón smári trafíkinni. Sér fættur árið, hvað, 97?
2: 97, baby.
1: Já.
2: Það er þannig.
1: Það er ekkert, sko.
2: Ég fæ rosalega oft hérna, ertu í alvörunni að vera 30 ára næsta ári? Ég kom svona, já, þú veist, hvað á ég að gera? Bara snóðað mig og fá mig skjálatöð, sko. Ég veit ekki, maður Rikki var alltaf að drullið mér og öllu sem deytist FM. Það var bara, hvað er þessi úlinga trúður gælt af að gera hérna?
1: Já,
2: það er ekki, ég er eitthvað 27 ára.
1: Og besta dæmi eru þetta alltaf að þú og Snorri Másson séu jafnaldra, sko. Það er lóta bara alltaf lang besta dæmi, sko.
2: Já, ég átti nú spjallið Snorra Másson eftir að setja þetta á Twitter.
1: Já.
2: Við tölum sko í raun og veru fegurðina í lífinu.
1: Já.
2: Pældi hvað við tveir erum ólíkir samt bara hérna, samt teki bara í hendina honum og allt það.
1: Já,
2: og
1: já, þú veist, þetta er bara svo ótrúlega ólíka leiðir. Sem er svo mögnu pæling.
2: The other side of the spectrum, eins og við köllum þessa, sko. Já. Þetta er bara, hann er að hérna, láta annað hvern hóp heyra það.
1: Já.
2: Á meðan ég er einhvern veginn hérna bara eitthvað.
1: Eitthvað jolly og
2: jolly bara.
1: Þú ert bara að njóta.
2: Það er þarna fórum á dýftina við ekki. Það er bara að þetta er að njóta, sko. Þetta er, þú ákveður nú bara hvað það er að gera í lífinu, Eilblóter. Og ég ákveð að njóta og hafa gaman.
1: Það er svolítið staðan, sko. Herðu, hins vegar, þá er í dag, sko, ég ætla nú að spurja það meir út í eigar. Við förum kannski betur yfir það líka hérna eftir.
2: Já, já, já.
1: Þannig að því í dag er miðvikudagur og við erum að fá hérna nokkra gesti í dag.
2: Já, já, hvernig
1: er
2: það?
1: Herðu, Alexander Sindrason er að koma til okkur í dag. Alexandra.
2: Veitu hver aftur Alexander Sindrason?
1: Herðu, það er bara félagi minn, sko.
2: Já, já.
1: Sem að, hérna, sem var með mér í brúðkaupi til dæmis núna í Frakklandi.
2: Var hann með mér í brúðkaupi í Frakklandi?
1: Með mér í brúðkaupi.
2: Aldrei farið í Frakklandi.
1: Núna var ég í brúðkaupi í Frakklandi bara í síðustu viku, skilurðu. Og hérna, og sko, Alessandra er, hann var að byrja með nýja síðu.
2: Já.
1: Þetta er svona smá, þetta er frumkvölastöf, sko.
2: Ok.
1: Og hann hefur verið svolítið svona smekkskall, sjáðu.
2: Já, hann er sjálfsörugur. Með dass af kynþokka.
1: Sjálfsörugur stíl með dass af kynþokka.
2: Já, má eiga það.
1: Hann er með síðu sem heitir stílistin.is.
2: Fýttu, hvað eru að tala um hérna?
1: Stílistin.is er sem sagt stílráðgjöf til að mynda. Og hann segir hérna: ég hjálpa þér að vita hvað virkar á hverjum degi. Þú þarft ekki að hafa áhuga tísku til að vilja líta vel út. Og það þekkja allir fullu skápur ekki til að fara í sömu flíkurnar aftur og aftur og hitt og þetta. Skilurðu? Hann er bara með ráðgjöf í sem pælingum.
2: Já.
1: Og ég veit ekki hvernig, þú veist. Ég ætla að spyrja hann til það.
2: Já.
1: Ef ég myndi beða hann ráðgjöf, væri hann bara að koma heim til mín og skoða skápum minna?
2: Hvað myndirðu bara senda mynda af skápnum? Hérna eru fötin mín.
1: Þetta myndi hann koma bara.
2: Myndi hann koma?
1: Myndi hann ekki bara koma heim til þín og...
2: Það er að panta hann og síðu heim til þín.
1: Já.
2: Að skoða fötin þín.
1: Já, svo er fríkt samtalina inn í þessu.
2: Ha?
1: Já.
2: Þetta er rosalegt.
1: Svo er einhverja lausnir hérna. Fullur fataskáp er ekki til að fara. Við förum yfir það sem að opna þegar og finnum út hvað virkar ekki og hvað vantar.
2: Djöfull, getur fólk verið sniðugt?
1: Þetta er svo sniðugt.
2: Ertu að pældi að finna glöfu? Það er engin að þessu.
1: Nei, og því að kannast líka ekki allir við það að eiga fullt af fötum.
2: Já.
1: En þú finnur aldrei neitt til að fara.
2: Þetta er bara nákvæmlega svo ég vaknaði núna bara fyrir einhverjum 8 mínútum síðan. Já. Og bara opnaði skápin heima.
1: Já.
2: Horfði bara á 40 bólna mína bara. Ég á engan ból.
1: Akkurat.
2: Hvað meinar þú engan ból?
1: Já. Ég lendi í þessu og hverjum einasta.
2: Já, þetta er ekkert nema bóli.
1: Já. Það er mál. Maður er á endalaust á fötum.
2: 40 bóli í einhverju skúffu og ég bara hvað.
1: Það er raunverulega ekki pláss í skápnum mínum. Fyrir eitt annað herðatrí. En ég er samt einhvern veginn bara, þetta er allt orðið svo þreytt.
2: Kærasta mín, segir við mér nánast hverjum degi, og kemur heim með nýja hettupissu og drep ég þið.
1: Já.
2: Það er bara ekki pláss fyrir þetta neinstaðar.
1: Einmitt. Og þetta er sko, þetta er athyglisvert. Við ætlum að spurja hann aðeins betur út í þetta og við ætlum kannski líka að fara aðeins með honum í verslunum hann helgafittið, sko.
2: Já, já.
1: Það eru auðvitað stærsti helgi framöndan og hvað er svona heitt í þessu? Hvernig að fólk að vera að, hérna, að klæða sig fyrir helgina?
2: Ég get nú tekið þátt í því, ég er svona mikil tískukall.
1: Já, já. Því hérna í trafíkinn eru svona tísku hérna, spekulantar.
2: Já, ég er svona joggingalli og hettupesa.
1: En svo rýfur þið alveg í gang.
2: Já.
1: Þú átti það alveg til.
2: Já, það alveg til.
1: Herri, svo ætlum við að fá líka okkar besta mann, Dr. Viktor.
2: Ég elska Dr. Viktor.
1: Já, bara svo, þetta er svo góðu gauð.
2: Það er svo mikil toppmaður.
1: Já, þetta er bara svo, þetta er rauninni bara, þú veist, lýsing að bara góðum gauð.
2: 100%.
1: Þetta er svo ljúfur maður.
2: Já, ég hitt hann í fyrst getið og bara hjálpa hann á tökkunum.
1: Já.
2: Og það var bara, við varum bara eftir kortið og hann bara farin að, bara, við varum að dansa einn inn og að taka vídeo að þetta, bara eitthvað.
1: Já.
2: Það er ekki eðlilega gaman að hann, sko.
1: Þetta, þú veist, læknir.
2: Addi aktur.
1: Hann er raunverulegur, læknir í Vestmannheim, já. Bara,
2: sendu til eiga.
1: Já, já. Hann bara býr í Vestmannheim í dag.
2: Og dyrkar það, sko.
1: Hann er alltaf tólestamaður.
2: Já, ég síðan, sko, ég fylgist mikið með honum on the ground.
1: Já.
2: Þá er hann, sko, hann er að doktorast. Svo er hann að DJ á Lundanum. Ég er bara þarna maður.
1: Held
2: í þessu. Þetta er gamli skólin. Þú veist, í gamla daga þá voru alltaf allir góðir í mörgu.
1: Mm-hmm.
2: Í dag, kærasti mér segir, ég veit aldrei hvort ég fái heim á daginn 14 ára úlingsskuðan eða áttræðan hérna, tuðandi kall.
1: Já.
2: Það er allir bara góðir í einhverju einu í dag.
1: Já.
2: Það voru góðir í mörgu.
1: Mm-hmm.
2: Og þú eru blandaði saman í eitthvað svo geggjað.
1: Ég myndi það líka að vera bara, Dr. Viktor, að vera bara hérna, heimilislæknir í Vestmannheim og þú færði eitthvað meistara tíðin sem er búin að vera með eitthvað aðeins í hérna með kynna hvað þetta ennishólu bólga eða eitthvað, bara alveg að drepast
2: þú hendir
1: alveg að drepast, þú hendir í hann bara einhverjum lyfjum, bara eitthvað afamiss og hérna parkutín við á hústanum og eitthvað.
2: Já, já.
1: Svo ferðu bara eitthvað DJ á Lundanum um kvöldu og þar er sá meistari bara mættur út og djarni, þú getur bara lent í því
2: og hversu oft heldur hann lendi nú í því?
1: Þetta er svo lítið samfélag.
2: Já, ég með það var bara ég var alltaf að hitta læknirinn minn í Vestmannheim á fyllir í, lesaður.
1: Já, þetta er svo gott stöf, sko. Já, hann er Viktor kemur, við ætlum að fara aðeins í smá þjóðtíðspjall við Dr. Viktor. Það er náttúrulega, hann er líka verður hann mikið á Lundanum, eins og áður sagði, hann er með svakalett sett hann eftir flugeldarsýningu á laugardaginn.
2: Já.
1: Laugardagurinn er rosalegur, sko. Þá erum við að tala náttúrulega Aron Khan, Frikidór, Herran Netusmjör, svo er að flugeldarsýning. Og svo er Kristmundur.
2: Já.
1: Og svo er Dr. Viktor með eitthvað super set.
2: Þetta er þetta er svo mikið draumakvöld.
1: Já, laugardagurinn verður rosalegur.
2: Laugardagur verður rosalegur.
1: Já, herriði, svo allir við svona að vera aðeins að blanda saman þáttum í það.
2: Já, ætlum að gera það.
1: Þannig að þú ætlar að setja mig, þú verður undir kannski meira af trafíkarpælingum því að þú ert hérna, með eitthvað fjóra liðu eitthvað sem þú vilt setja mig í.
2: Já, ekki allt trafíkarpælingar sko.
1: Nei,
2: en ég er með hérna, er þetta framhjáhald radio edition.
1: Já, ok.
2: Það er basically bara svona hversu mikið framhjáhald getur Rikki borið að þér.
1: Já.
2: Þú veist, nú eru þið bara út að spræður.
1: Já, búin að vera saman hérna á mótnana í 6.5 ár.
2: Já,
1: einmitt.
2: Þetta er svona milli ykkar tveggja.
1: Já.
2: Að því að framhjáhald getur verið svo miklu meira heldur en hérna, mökju sambandi, sko.
1: Já,
2: þetta getur verið bara til dæmis ef að Jónamarkett myndi allt í henni fara hérna bjóða bara að loga Pála að koma að gera TikTok.
1: Já.
2: Þá er ég bara sár.
1: Já, og meina.
2: Hver heyrður ekki mér fyrst?
1: Mmm.
2: Ertu farin að djama með aglibrega? Hver er þetta að fara að fróka með honum en mér? Þannig ja. Töf, er ekki nóg töf? Ég er líka með derhú afturbak og eitthvað sko.
1: Já, ég skildi.
2: Þetta er svona 60% framhjáld.
1: Já, já, já, já. Ég verð ekki þar sko, eða mér væri held í slétt sko.
2: Já, þér er náttúrulega, við höfum nú oft rætt að þér er drullu saman allt svona.
1: Já,
2: þannig ég er alveg að reyna að særa það bara.
1: Já, förum betur yfir það eftir, við ætlum að setja Guðjón í alls konar quiz hérna líka til að kennast honum betur og svona er hellingu framundan. Við ætlum að koma þess á stað og við byrjum auðvitað á Hernetsmjörs og Birgitu Haugdal að þjóðtjálæði 2026 og svo eftir öskama stund þá fyrsti hlustandi dagsins og þar erum við með vinning í boði fyrir þann sem ringir inn og spjallar við okkur bara á góðu nótunum. Létt og skemmtilegt, Guðjón Smári og Egill Plóter með eitthvað til tíu.

0: eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
1: Jó, jó, fyrsti hlustandi dagsins. Það kom með þessu 511-0957. Nú viljum við heyra bara í einhvernum ferskum hvar sem er á landinu. Það hefur nú verið þannig að Guðjón að þau hérna fyrir norðan, sérstaklega sko iðnaðurinn fyrir norðan hefur verið helvítið duglegur að ringja.
2: Já, þegar helga sko Akureyri og sko iðnaðurinn, þú ert að lýsa bara FM 957 þarna.
1: Hlustandanum.
2: Já, þetta er sko, ég kann svo mikið að meta góðan iðnaðamann sko.
1: Ég veit það. Og þeir eru líka, það er nóg að gera hjá þeim. Það er kannski svona aðeins minna að gera hjá iðnaðamönnum í Reykjavík.
2: Mm.
1: En það er nóg að uppbyggingu hérna fyrir norðan.
2: Sko.
3: Góðan blæsan dag.
1: Góðan blæsan dag. Hvað nafnið mistari?
3: Það Björgvin.
1: Björgvin, hvað svona þetta Björgvin?
3: Sigur Vegarsson.
2: Björgvin Sigur Vegarsson.
1: Sigur Vegarsson. Er það ekki?
3: Já.
2: Hvað heitir pappið þinn?
3: Andi Trösti.
1: Já, ok.
3: Móður minn heitir Sigur Veg.
1: Já, Sigur Vegarsson.
2: Já, ég heyrði Sigur Vegarsson.
1: Já, nei, nei,
3: nei.
1: Er þið Björgum, hvaðan eftir að hringja?
3: Ég var að gefa þér Akurur að leggja á stað í eigin af föru.
1: Já.
2: Byrju, ertu að leggja á stað til eiga núna? Þú ætlir ánægði með því?
3: Ég er með felli, ég þarf að fara í dag.
2: Ó, já.
1: Já, meinar maður. Ok,
3: þannig að hvað? Já, neður við dætti þriði dags.
2: Svo heppin að fara á þess að falli á eigi.
1: Já, þú ert að fara, sko, þú ertu búsettur á Norðurlandi, sem sagt.
3: Já, búsetur Akureyri.
1: Búsetur Akureyri og ertu að fara bara með familíuna og felli í sig til Vestmannega?
3: Já, ég er að fara með konuna, skildum eitt krakkan eftir heima og hinir yfir þar.
1: Geðveikt.
2: Veitú, hvað er krakkin gamall sem er skilin eftir?
3: Hann er 7 mánuða í dag.
2: 7 mánuða?
3: Já, í dag.
2: Og er hann bara einn heima?
3: Já, hann er það bara orðin Netflix.
2: Nei.
3: Nei, hann er heima með Tindó.
1: Já, geðveikt maður. Þetta er almennlegt og hérna, já, þetta er bara viku vakta okkur í Vestmannum. Þetta getur verið svolítið ættulegt, Björgvin.
3: Já, við gerum þetta fyrir að líka.
1: Já, já, já, ok.
3: Það er ekki hægt að fara steytir í ferði í Herjól með fellýðis líka. Þið leifaði ekki á fyndið þetta mánudags.
1: Já, það er þannig.
3: Já, það eru margir sem fara sko viku áður, skila ísuna á sér og koma svo viku eftir þjóðatíu að sækja
2: það. Auka misjón, sko.
1: Já, já. En samtalið sniðugt kannski að gera þannig ef þú hefur kannski ekki tök á því að vera þannig í viku, sko. Þú veist?
3: Já, það er mjög sérstaklega að setja í garðið eitthvað, það eru margir bara búin að setja það upp, mæta bara beisil í hús.
1: Já, en hvernig var felli í sig að höndla veðrið á föstudeginum í fyrra?
3: Já, ríghjælt, ég strappaði niður á öllum hótnum og með hundafestingar sem skrúfaði lengst um jörðina.
1: Já, vel gert maður, ok.
3: Semstunastu við hátíðina var að fara heim klukkan eitt og binda tjaldið niður og slá öllu sæðin inn og allt.
1: Einmitt, þetta var þannig pæling, sko.
3: Þetta
1: er ekki aðvegt. Já, já, hún er með því, sko. Ok, maður. Og hvað, hérna, var þetta löngu ákveði? Var þetta bara svona, þú veist, ertu bara þjóðtíða kall? Hefur alltaf verið að fara á þjóðtíða?
3: Þetta er 4. þjóðtíðinu.
1: Já.
3: Ég byrja að fara 4. þjóðtíðu.
1: Já.
3: Ég var að vera títur.
1: Einmitt. Hvað, hérna, og er þetta bara svona no turning back pæling? Það er alltaf þjóðtíð, árlegt stöf hjá þér.
3: Já, eiginlega bara.
1: Já. Já, já.
3: Það er þetta bara að fara leið og opnir í Herjól og pantaði ferð og...
2: Mjög gott.
1: Þetta eru töfrarnir.
3: Þetta er geðvikt.
1: En hvað gerir þú fyrir norðan eða með að spyrja?
3: Ég keri vörfið það.
1: Já, já.
2: Herðu, þá verð ég að spyrja nokkra spurninga. Ég hef lengi hérna verið mjög hrifin af starfinu að kera vörubíla. Þegar þetta er, ég veit ekki af hverju, þetta er bara eitthvað sem ég sé mig svo mikið gera. Er þetta næs?
3: Þetta er ógeðslega næs.
2: Þú veist, ég hef alltaf talað það, þú getur að hlusta á podcast, getur að hlusta á FM, getur bara að stoppa að fengið burger einhverstaðar. Þetta hljómar svo næs. Keira
3: þetta er úrstað næs.
1: En það lítur að vera smá erfiðisvinna líka, Björgvin.
3: Já, sérstaklega það kemur veturinn, sko.
1: Já.
2: Hvað gerst á veturnar?
1: Það var mont við
3: ykkur. Það er þetta kemst á veturnar
2: að... Já, jú, ég var bara að pæla hvað... Dimmt eða eitthvað.
1: Já.
2: Sér ekkert.
1: Já, þú veist það er dimmt og það er hálka.
3: Ég er svona 98% sem það, þú myndir aldrei höndla þetta starf.
2: Ég myndi 100% höndla þetta starf, ég er búin að vera beinskiptu núna í, þú veist, 10 ára eða eitthvað.
1: Ég er búin að vera beinskiptu.
3: Það er fínt, þetta er sjálfskipt.
1: Já.
2: Ó, það var þetta ekkert mál.
1: Já, já. Ertu á Skaníunni, Björgvin?
3: Heldur betur.
1: Já, þú færð bara þetta cream of the crop, sko. Það er auðvitað þannig.
3: Já. Já.
1: Veistu hvað Skaníunni er, Guðjón?
2: Það er eitthvað svona trukkur.
1: Já, já.
2: Nei, bara að segja að ég er náttúrulega búin að vinna í slórinu, sko, þannig
1: að... Já, en þú þekki Skaníuna.
2: Já,
1: já. Þeir segja mér að Skaníans...
3: Þetta er bara tökur, þetta er
1: guðnama. Já, þeir segja mér að Skaníans er best, sko, fyrir sko, ökumanninn. Hún er mikst.
3: Já, langt best.
1: Já.
2: Já.
1: Já, já, já.
2: Sammála því.
1: Geðvegt. Heru, og hvað, ertu bara að laður á stað núna? Ertu bara að keyra núna?
3: Já, ég er bara að keyra fram að þeila mörki. Ég var að leggja stað að bænum þér hindi ykkur.
1: Ó, geðvegt.
3: Ég er bát klugan sjö.
1: Sjö í kvöld, bátur.
2: Hóltímar.
1: Og þú ert væntalega enga stund að henda hísinu upp og bara...
3: Nei, henda hísinu upp og henda einhverju kjötu grilli og tekur öll í dalnum eins og við gerum í fyrra.
2: Jesus.
3: Sjá að það svona rétt fyrir stemminguna,
2: skotin, er ekki
1: geðvægt. Já, klikka sko, það er náttúrulega stór dagur, það er náttúrulega gríðalega stór dagur í dag, Björgun, ég ætla að hérna kannski að segja þér frá því að því ég veit ekki hvort þú hefur gert það, en hérna, það er náttúrulega kapplaupið í dag, Guðjón.
2: Kapplaupið?
1: Kapplaupið upp á að setja upp hvítutjöldin.
2: Er það í dag?
1: Það er í dag.
2: Vá, ég er svo út úr hlutunum þessa dagana.
1: Já.
2: Við gerum þetta alltaf strákarni, við hefum verið með 4-12 ykkur um tíðina og það hérna, við fórum alltaf að hlaupa og það var alltaf að rífist og allt brjála.
1: Já, já. Og það er það sem að ég held að vera gaman fyrir Björgvinn að fara að horfa bara á það þegar
2: já.
1: Að eigamaðurinn gerir sér tilbúin að fara að tjálda sínum hvítu tjöldum.
2: Það er alltaf bara miðugt.
1: Og það er alltaf að vera að berjast plássinu, ekki? Þú veist, er þetta ekki þannig? Þú ert bara fyrstu kemur fyrstu færpæling.
2: Það eru sumir, þú stildar með þess að þú vinnur á þjóðutíð og ert með hvít tjald, þá færi það hlaupa á undan. Það voru alltaf við og við vorum alltaf við vorum inn á undan sko Það var alltaf þessi svo endur við alltaf seinasta tjaldið og það var mýja og það
1: Já, já Já, og það, þú vilt ekki vera síðasta tjaldina því þar er mýja því
2: Þar er verið að mýja sko, það er sett svona kassi fyrir og svona plast þannig að sé ekki að fara á tjöldin en þú veist það er verið þúsundi sinnum mýja át á dag sko
1: Já, já
2: Þeir eru alltaf sem einn og einn dropi sko
1: Er ekki stemming fyrir því Björgvin að fara að skoða þetta?
3: Jó, við tókum einmitt í fyrra, þá tókum við bátið klukkan 5 Tjöldum fengum við kvöldmatt, svo fóru og röltum bara dalinn og skoðuðum svona og fylgdust með en þá menna að vinna á svona alveg langt fram á kvöld.
1: Já, geðvægt.
3: Gaman að sjá þetta svona áður en að fylla þetta fólki, þetta allt öðru þessi sjón.
1: Já, þú væntanlega sér þetta líka, þú veist að ég hef aldrei verið þarna fyrir á föstudeginum, en það er alveg komið ansi mikið bara strax á fimmtudeginum fyrir húkarinn ekki.
3: Jú, ég, eins og ég segi, ég þetta býða bara Herjólfur fyrir gang leið og miðastalinn fyrir gang í dalinn.
1: Já.
3: Og ég og kona voru með sko Sigurd Símon og hún meina tölvu. Ég stoppa bara til kant í vinnunni. Ég ætla ekki að missa þessu. Þetta selst upp bara nú leitni.
1: Einmitt.
2: Það er svoleiðis.
1: Já, þetta með hísin ekki. Ertu ekki að tala sérstaklega það? Þú veist, hísin bara og svæðin á tjaldsvæðinu, þau bara fara.
3: Já, það er bara svæðin á tjaldsvæðinu bara fyrst ekki með fyrstu fer.
1: Já, já, einmitt.
3: Herri, en það bara maður það bara fljótur að ná sér með því að það var kjaftfullur heljúru fyrir.
1: Já, geðvægt. Herðu, ég er að hugsa Guðjón.
2: Já.
1: Við erum með Björgvin hérna og hann er á leiðinni í dalinn. Eigum við ekki að gefa honum eitthvað FM merch fyrir dalinn bara?
2: Við verðum að gera
1: það.
2: Alla vega hérna, þessi gaur hérna, hvað heitir þetta?
1: Þetta er bjórbeltið.
2: Bjórbeltið?
1: Bjórbelti, Björgvin, sem að þú færð.
3: Heldur betur.
1: FM bjórbelti, ég ætla að henda á hann sorgleiru.
2: Já, og ja, við verðum að gera það líka, sko.
1: Og FM sorgleiru, hvernig lýstir það?
3: Heldur vel, ég lásna hendur regningun og leiðinni beint fyrir sólina, sko.
1: Já, okay, Herri Björgvin, þú töltir til okkar á Tangan á föstudaginn þar verðum við Richie beina brennslu frá 12 til 4 og þú getur bara komið og þar myndum við láta þig fá þetta og hérna og við segjum bara njóttu ótrúlega vel núna næstu dag og hlökkum til að sjá það á föstudaginn
3: Heldur betur, ég lofa engu góð ástandi en ég mæta alltaf
1: Já, þú veist, ég veit allt það
2: Þetta,
1: þú er bara, ég heyra það bara, það er bara stemmingsmaður
2: Þetta er stemmingsmaður, sko, það er alvorinu
1: Njóttu vel,
3: kallar mér
2: Njóttu að heyri þér
1: Það er þetta var rosalegt Ís, við fengum bara björgun á leiðinni bara í miðvikudags til þriðjudags pælingu
2: Já, og líka nýbúin að segja sko, akureyingurinn er að hringja
1: Já
2: Hringir eitt bara, ég er að keyra úr Akureyri hérna til Vestmannega
1: Það er rosalegt
2: Fullkomið
1: Það verður svaglegt Þegar við höldum áfram Fyrir mig glemt henni ekki grafið eftir smá Ég er að hugsa um að leifa að tónlistastjórunum að taka það
2: Ég er búin ákveða lagt
1: Gerðt Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class

0: fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
2: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Æs, nikotínlausir púðar.
3: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
4: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
5: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
6: Nú tækifæri að skipta yfir í Mac. MacBook Neo frá 199. Já, í alvöru, frá 199. Epli, Laugavegur 182, Smáralind. Epli.is.
7: Alltaf glöð í bragði, fersk og góðu bragði. Alltaf glöð í bragði með Eyjastjús.
8: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
9: Sumar framkvæmdirnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
10: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
11: Flísahelli dagar í vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
3: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
12: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
13: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.

0: Það komið að í og Guðjón Smári, tónlistastjórinn fær að vera þetta með lagið í dag. Varstu með þetta með Rikk alltaf eða?
1: Nei.
0: Nei, þá var Rikk bara með þetta.
1: Já, þá bara spilaði hann lag og við fórum bara, svo bara sendu í næsta.
0: Já, ok, þið fóruð ekki í hennan lið.
1: Nei, já, bara fyrir útlið, ég gleymd hann ekki grafið hér lag.
0: Já, okay. Ok, við ætlum að gera þetta almennlega hér.
1: Já, já.
0: Þetta er þannig að, hérna, þú ert búin að velja lag.
1: Já, þetta er bara svolítið heiður, ég heyrið alltaf þegar ég er að keringa á mótana.
0: Já. Og þetta eru þetta þannig að sko, ég veit að gestasjóðundum hefur gengið misvel hér. Arnar á það til að vera svona, hann er svona 50-50 hvort hann fóði já eða nei.
1: Já.
0: Aron er eiginlega bara komin í það núna, hann byrjaði í ykkur teknópælingum og fekk alltaf já, en nú er hann komin í eitthvað annað og eiginlega bara alltaf í nei.
1: Já, Kristmundur er góður.
0: Hann hefur aldrei klikkað.
1: Hann hefur aldrei klikkað.
0: Sko. Það er bara ekki einu sinni, nei. Hann hefur alltaf fengið já á lögin
1: sín. En þá verð ég að segja, sko, Kristmundur er líka stundum bara playing it too safe, sko.
0: Já, já, það er kannski
1: lögin. Þú veist, eins og Nickelback, Photograph, við elskum þetta lag.
0: Já, já.
1: Þú veist, ok, þetta...
0: En þetta er samt þannig að Nickelback er 50-50 sveit, sko.
1: 50-50 sveit, en samt, sko, þegar þú heyrir þetta lag, alltaf eins og til dæmis þegar ég heyri Look at this photograph, fæ ég alltaf svona, bara. En þegar hann byrjar með viðlaði þessu lagi, og fæ ég bara svona, nokkuð bara skilja og bara, en slag á barnum og eitthvað sétt, sko.
0: Já, og þú ert að fara í, sko, þú ert að fara í lag sem ég, viðurkenni, ég var búin að stenglega
1: þessu lagi. Já, þetta er einmitt, til þess er glemtin ekki grafið, ég ætla að fá að segja eins frá þessu lagi, þetta er lag sem svona byrjar og maður er svona, hey, já, þetta lag, og þetta er svona ógæslega mikið good feel, þetta er þetta golden era of 2010, 2000 poppi, þetta er Jordan Spanks eða Sparks eða eitthvað, hvað sem það er. Alveg þetta heiti það nú eitthvað ekki
0: Jordan Spanks.
1: Þetta er lagi Tattoo. Og hlustið þegar viðlagi kemur, þetta er eitthvað svona stundum koma eitt og eitt sem viðlög sem að fæ bara svona, maður getur gennaðan fengið inn í sálina svona hann er hlustið vel og hækkið vel í bílnum og að þið þekkið þetta

0: Þetta er
1: En það er ekki spurning um hvað okkur fyrir sko
0: Nei, ég stressa það því ég sko það er líka bara oft sem maður er sjálfur bara Vá, wow, hvað þetta er gott lag Og ég hef oft gert það sko, ég átti með mikla svona töffara úlingar vinir þar úlingar Ég held að gauðra þetta lag er svo gott sko Þegar bara er eitthvað aðvera
1: Já, og það er nöðsilegt að vera samt bara örugur í þessu sjálfur sko
0: Ég, veistu, þetta er lag
1: Ég þurfti að vera þar svolítið á bíbervagninum back in the day sko Það varst ég bara að vera örugur þar sko.
0: Já, sjálf hvað bíberin er í dag
1: já, já. Herðu 511957, eigum að gleyma þessu eða eigum að grafa þetta upp Jordan Sparks og lagið Tattoo Og Guðjón, þú þarft 5 já
0: þarf
1: til að
0: já.
1: Lagið fari í spilunum Það myndum við setja bara gold
0: já, já, já, já.
1: En svo er nóg að fá 3 nei Og það er engin feimni hér, þetta er bara hringja og segja gleyma eða grafa upp og,
0: Já, þetta er eins og við segjum, þetta er þetta golden era af 2010, 2000 poppi Ég vil fá fólk núna á mitt band því að ég þarf að fá þetta lag inn sko
1: Nú ætlum við að opna fyrir síman 512957, góðan daginn
2: Góðan daginn
1: Hvernig fannst þér?
2: Ég er sammála, þetta er að feel good lag í áttir að vinnunni
1: Já
2: Upp
1: með þetta
0: Já
1: Það er reynt Já, þetta er alveg svakalegt lag sko.
0: Jesus, hvað er ópeppast maður?
1: Það er glæsilegt, það er reynt nú
2: Það er anda aðeins rúlega, það er bara fjögur
1: auðvíðbútt Já, það er bara fjögur auðvíðbútt, það er málið Þetta er langt frá því að vera að koma
0: ykkur Hvað
1: er að gera þetta? Það er 5.11 og nú
0: 9.57,
1: er
0: ykkur 5 í
1: gangi hérna Það má ekki vera fleimi Ég veit, þ af því að hérna, svo bara allt í henni dreytist allt inn af því að máli er að hérna, við verðum í þessum lið þanga til þið hringið sko.
0: Já, ég reyndi nú að hringin í gær ég komst ekki inn, en ég komst inn
1: Góðan daginn,
3: mér er alveg saman þetta lag ég vil bara gefa Guðjóni Guðvill í daginn
0: Hvað heitir þú eiginlega?
1: Æ, ég er búin að skella á hana, næsti, góðan dag
0: Ég er ópeppast hérna
3: Góðan daginn, og grafa þetta upp Það heitir Daniel
0: Daniel, ég elskar ég mikið með það
1: 3-0, 3-0 er það og við þurfum 2 atkvæði viðbót 2 jái viðbót til að ná þessu
0: Ég er að detti í það
1: Já, já, við þurfum bara fólkinn á línuna og þess ég segi, ég fer ekkert út úr þessu fyrir en ég er búin að fá svarið við þessu
0: Ertu að grínast, ég er bara Ég er að fara, ef hún sé þetta kemst inn, ég er að fara í bjór sko.
1: Já, það er nú, menn hafa nú gert slíkt fyrir ráta Góðan daginn Hvernig fannst þér það?
4: Mér finnst þetta að vera að gleyma
1: Þetta er gleyma
0: hey,
1: Það er 3-1
0: Þetta er töffaraskapur
1: Það er 3-1 Góðan daginn Góðan dag
5: Góðan daginn, þetta má fara upp
1: Þetta má fara upp Glæsilegt, 4-1
0: Ákvæði fallur að Jesus
1: Góðan daginn
6: Heldur þessi inni?
1: Heldur þessi alltaf inni, góðan Þetta er lent
0: Svona að gera þetta sko, svona villum við Konda með tvo yfirbót
1: Tvo yfirbót, góðan daginn
5: Góðan daginn, grafaðu upp
1: Grafaðu upp,
0: út með fallega rödd og ég elska því
1: Góðan daginn
7: Góðan daginn Gleymaðu
0: Hættu þessum stælum
1: Þetta er rauninni komið áfram sko Góðan daginn
7: Rauninni komið áfram
1: Góðan daginn
5: Góðan daginn
1: Hvernig fannst þér?
5: Það var grafaðu upp
1: Já, grafaðu
0: Já, þetta er bara klátt
1: Fallega rödd
0: Þetta er bara klátt Skotin í þér
1: Guðjón setur þetta bara beinustu leið inn
0: Þetta er Ég er á leiðinni bara á Amerika bara eitthvað, ég veit ekki
1: Og þetta ofpeppast
0: Ég gjössamleiri ofpeppin, ég byrjaði að segja takk fyrir mig og takk fyrir einhvern veginn að vera með mér í liði og trú á mig þarna í svona þætti og takk fyrir að taka undir þetta Ég er meir og bara takk
1: Flott
8: Jóhanna Helga og Andri Björns verða með þjóðhátíðarveislu í beinni frá Lundanum á

0: Þetta er ykkur styrsta umræða í sögu brennslunar. Við höfum hérna 1.5 mínútu. Og það er kannski svona örstutt grein hér inn á Rúf. En innbrotum og þjófnum í miðborg Reykjavíkur hefur fjölgað verulega í sumar. Svo lögreglega telur sig þó hafa náð tökum ástandinu eftir að þrír af umsvifamestu umbrotsmönnum voru settir í síbrota gæslu. Og þetta kom fram á samráðsfundu nágrannavörslu og öryggismál sem Reykjavíkurborg og lögreglan héldu í ráðhúsinu í dag. Og samkvæmt tölum frá lögreglunni þrefaldaðist fjöldi innbrota í miðborginni milli apríl og júlí, en þeir fóru úr 11 í 30 og sama tíma voru tilkynnt 62 önnur þjófnaðarmál sem er helmingi meira enn í aprílmánu og það er svolítið svona þannig að maður er búin að vera að sjá þetta eins.
1: Já, eitt af þessu fólk er ég.
0: Hvað menur?
1: Ég var rændur.
0: Já, er það?
1: Bara hérna.
0: Ha, bara hérna fyrir utan?
1: Já, veist, ég var ekki rændur en það var rænt dótinu mínu.
0: Já, bara hér?
1: Hérna bara fyrir utan í bílnum mínum.
0: Já,
1: það. Fara hann í bílinn minn og teki allt dótið mitt.
0: Einmitt, og maður er að sjá miklu meira að þessu núna, sko.
1: Nei, sko, ég hef aldrei lent í þessu áður. Þetta var allt sem ég átti.
0: Já, er það?
1: Þetta var mér, ég er rússlega bara, ég vinn allstar allan daginn út allan bæ.
0: Já,
1: bara
0: já.
1: Bara myndavila búnaður og...
0: Og þú fyrst ekki tilbaka?
1: Nei.
0: Hvenær var það?
1: Já, fyrir svona mánuð síðan.
0: Er það?
1: Já.
0: Og var ekki þetta að fara í myndavilnar enn í...
1: Það var einhverju blindspoti.
0: Já, ok.
1: Það bara einhverju bófi farað og kíkt á alla hurðar.
0: Já.
1: Ég hef bara í þetta, þennan, ég hef bara í trafíkinni.
0: Það mitt.
1: Og bara í þetta skipti hef ég glemt að læsa bílnum með eitthva.
0: Já.
1: Ég hef alltaf með bara allt dótið mitt á mér einhvern veginn.
0: Var þetta bara hábjartan dag?
1: Hábjartan dag. Kíkti inn í bílinn og það bara, sko, ég var nýbúin í hotbot í tóning.
0: Já.
1: Það voru teknar blautu brækuna mínar. Og þetta dót.
0: Allt tekið bara.
1: Allt
0: sem að var.
1: Ströyjað.
0: Þetta er rosalegt. Og það
1: læsa
0: er
1: svona, bílnum sínum.
0: Já, læsa bílnum sínum og læsa hurðunum að íbúðunum sínum jafnilega þessi eftir fjölbíli og þess að það bara,
1: 100%.
0: Þetta, maður þarf bara að vera með þetta svona upp á tíu. Herfi, hins vegar, við náum ekkert að fara yfir veðri núna, við gerum það hérna eftir smástund.
1: Ja.
0: Við skuldum hérna örstutt skilaboð og svo förum við yfir það sem er framöndan hjá okkur hérna næsta klukktíma.
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
3: Ice

0: Jón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum BYK Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. BYK.
4: Bræðingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
5: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
6: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
8: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
9: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
10: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
11: Það verður góður dagur. Ég ætla að hanga með þér.
10: Ekki örvænta. Sýn Plus er alveg til í að vera með.

0: bandaríska mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Klukkan orðin átta, velkomin á Fætur eða varst að vakna, það er brennslaðin og hún er ansi þess í dag, Eilflóttir og Guðjón Smári með ykkur stil klukkan tíu.
2: Ég er að bíða eftir þegar ég kem inn í brennsluna.
1: Já.
2: Nú er ég búin að vera brennslan FM 95 Blue og traffíkin síðustu vikuna.
1: Já.
2: Og ég fann að hugsa, ég er að bíða eftir annað hvort þú er ekki bara eitthvað hérna, skipti mér út sko.
1: Já,
2: ég er komin inn í brennsluna bara...
1: Já, ég bara værið hérna, þú myndir bara vakna og þú sagði það í morgun, þú fannst verið tilgangi, þú eru vaknaðir í morgun.
2: Já, og maður gerir þetta sko.
1: Þetta er svo fyrir fólkið.
2: Ég er bara svo drullu gaman að sjálfum mér.
1: Já, já. Við ætlum að fara í hellingastöfi hérna á næsta klukkutíma, við erum að fá alla sindra til okkar.
2: Já.
1: Stílistin.is, ætlar að var að opna það koncept, enginn búin að gera þetta áður nefnilega og maður svona einhvern veginn hjælta þetta væri eitthvað dæmi sem að stílistar er alveg, þetta bara, þú veist, þeir fullt af stílistum í Íslandi.
2: Já.
1: Rosalega flottum og góðum stílistum. En kannski svona fyrir almenningin sko var þetta bara að gera þetta allir geti nýtt sér stílista. Já. Er kannski svolítið nýtt og við ætlum að ræða þess við alla það.
2: Fullur fataskápur ekkert til að fari.
1: Já, og svo auðvitað tökum við smá kannski með honum varðandi þjóðatíð verslunum.
2: Já, auðvitað.
1: Aðeins svona hvernig fytti á að vera um verslunumhelgina og hvar fólk getur svona verið að gera góða hluti með fataskápum fyrir rammar sig.
2: Já.
1: Nýta fötin sem á áttnum þegar og svona.
2: Mm.
1: Og já, við verðum bara með hann í góðu spjalli hérna eftir. Svo erum við að fara í alls konar pælingar, annars vegar brennsluliður sem að Guðjón fer í. Og ég er að fara í eitthvað alls konar stöffi á þér hérna líka. Þannig að það er allavega hellingu framundan af alls konar dóti eins og það segi. Verið hérna með okkur, við erum til tíu í góðum gír og ég lofa ykkur því að hér verður stemming. Heilabrot dagsins í dag eins og það er held ég bara nokkuð létt.
2: Ok.
1: Við ætlum að bera þeir núna. Einn af hverjum tíu segja þeir hafi frestað sambandslitum út af þessu. Einn af hverjum tíu, 10%.
2: Já, ég held ég viti þetta.
1: Já. Hugsum þetta, tvö lög og svo förum við svarið við heilabrotinu.

0: Það er já, heila brotist hjá okkur í dag.
1: Já, já, já.
0: Einn af hverjum tíu segjast hafa frestað sambandslitum út af þessu. 10%, þetta er ekkert rosalega mikið.
1: Frestað, þetta...
0: Svona bara búin að ákveða sig, herra, ég er ekki sáttur í þessu sambandi en ég ætla að bíða aðeins. Hvað gæti, af hverju gæti það verið?
1: Sko, ég veit það ekki.
0: Nei.
1: En ég...
0: En þegar þetta kemur þá áttar eða, já, svona, það er ykkur svona... Það er skoppeling, sko. Góðan daginn!
2: Já.
0: Hvað heldur þetta
2: sé? Ég er gískað að þú sé út af einhverju bóku ferðalagi.
0: Út af einhverju hvað?
1: Bókuðu ferðalagi.
2: Bókuðu ferðalagi.
0: Það er líka bara hárétt.
1: Er það mál?
0: Æ, alltaf kemur það í fyrsta maður. Þetta er bara bóka ferðalag, framundan og þá bara svona, heyri, já, ég tek það, ég klára ferðalagið og hérna, svo hættu við bara saman.
1: Já, ég er reyndar, ég ætla að fara að segja, sko, ég var komin alltaf rátti, ég var farin að hugsa bettan, þú veist eitthvað svona, en það er svo gaman í bettanum
0: já,
1: og
0: eitthvað svona
1: fattaru. En djöfull var þetta vel giskað.
0: Já, þetta var hríkulega vel gert. Hvað er nafni hjá meistari?
2: Ég er bara að fara flúðir.
0: Já, næs. Nice.
1: Að brjála bara.
0: Næs.
2: Nice. Já, þú góð dagskrá fyrir krakkana.
0: Já, geðvegt. Og er bara tekið tjaldi eða hísi eða hvernig ætlar að hafa þetta?
2: Hjólísi bara.
0: Já, æðislegt. Já, ekki að herðu við hérna, ég ætla að bjóða þér bara upp á hátíðismandinn í dag, ég ætla að bjóða þér upp á söpugjaðabrif.
2: Getur ekki doblað og gefið næsta?
0: Vá, býttu, vá, komið þið þannig í, ég get alveg gert það, sko. Það er ekkert mál. Það er bara inni fyrir næsta. Gæða blóð, Bjarni, vel gert. Njóttu þín af flóðum, kallar minn.
1: Gott að heyri þér að
2: ná. Já, það er því ekki það. Ég er að fara í eiga það.
0: Já, við þetta verðum í Vestmannum.
1: Ég ætla voru að menna bara núna.
2: En ekki hvað.
0: Við verðum í Vestmannum, það er að vera sturlistem.
2: Njóttu helgarinnar á dagsins.
0: Takk hvernig minn. Ok, bye bye. Já, þetta kom í fyrsta, eins og gerist, gengur að gerist í
1: þessu. Þetta var reynd og djúið alltaf vel gert hjá honum.
0: Já, þetta var ríkilega vel gert. Herðu, það er eins og að segja þjóðat í framöndan og þar getið þið nú heyrt ykkar mann, Guðjón Smára og Jónu, í trafíkinni, meira það hér.
3: Trafíkin tekur þjóðháttíðar stemmingsumferðina á laugardaginn í beinni frá Lundanum á milli 4 og 6 á FM 957.

0: Þetta er brennslan á miðvikudegi fyrir verslunumannahelgi og nú er komið svolítið gýr í liði, Guðjón. Já, ekki sammála. Já. Nú er þetta alltaf að gerast, helgin framöndan og fólk er peppað. Hvar sem það ætlar að vera á landinu þá er einhvern veginn alltaf stemming fyrir verslunumannahelginni.
1: Já.
0: Og við erum í svona smá verslunumannahelga pælingum en líka bara þú veist, ætlum við að fara í núna að tala við gestin okkar um ákveðið konsept og fyrsti gestu dagsins mættur í hús. Alexander Sindrason, Alli Sindra stílistinn, vertu hjartalega velkomin.
2: Halló.
3: Thank you.
2: Takk hérlega. Ég byrja því að segja, þú ert glæsileg maður.
3: Já, takk hérlega sem les.
2: Þú ert í frakka. Já, ég er svona, en ég er náttúrulega svona kósikali. Ég legg mikið úr, má ég byrja bara að fara strax í fyrstu spurningu?
3: Fyrstu kunni komur, ok.
2: Já, þetta því að ég...
3: Fyrsti, þá 20.
2: Það er alltaf verið að segja, hérna, þú voru að vera meir í jakka og svona, en ég er svona joggingkall í víðri hettupesu,
3: Líður vel?
2: Ekkert eðlilega vel.
3: Já,
2: þá ég er bara confident í þessu og...
3: Ég held ég síðan með svolítið að neglega þá sko.
2: En þú veist, ég fer að líka í gallajakka og sparibuxur og allt þetta. En ef þið líður vel í þú veist þröngum gallabuxum og víðri peysu?
3: Ónáða.
2: Það er bara svolítið.
0: Þetta er svolítið spurning um hversu mikið öryggið gerir, hversu öryggur ertu í fötuninum.
3: Já,
0: og það skila sér. Er það ekki?
3: Jú, og svona ég held að og ég tel mig með svona náðagá og ég get að sé það sko, hvort ég líður eiginlega ekki.
0: Ég held að sé alveg rétt. En málið er sko alveg að því að þetta er svo, þetta er nýtt, það hefur enginn gert þetta aður sem er að vinna sem einhvers konar stílisti, að vera að bjóða fólki upp á það, að bara ég get hitti þig eða ég get talað við þig, skápurðu þinn er þarna, að það kannast allir við það að opna fataskápið sinn og Guðjón erum ræðið í morgun, við erum báðið þar.
3: Já.
0: Þú opnar fataskápiðinn, hann er tróðfullur að einhverju drasli. Þú veist, þú kemur eiginlega ekki einu herðatrýði viðbútt inn í skápin, en samt ertu eitthvað bara að herra, já, ekki til að fara í.
3: Já.
0: Þetta er bara vandamál sem allir kannast við.
3: Já.
0: Kviknar hugmyndin í kringum þessa pælingu það er að?
3: Já, þetta er svona löngsa að því leita að ég hef alla tíð hjálpað félögum og svona kunningum í að síðan ég var svona 18, 19, 20 sko, að kíkja með mjög að búð og alltaf svona hjálpað til og alltaf haft ofurbóðslega mín áhuga á þessu og alltaf að pæla í þessu. Svo einhvern veginn svona, ég kviknaði þetta svona almennlega á þessu núna þegar ég var að hlusta á Dór DNA og shoutout á þá þannig í podcastinu sínu.
0: Betri flestir.
3: Já, geggjær.
0: Já, það eru geggjær.
3: En þá sem þetta er hann að tala og ég þekki hann ekki neitt. Hann er að tala og hann er að segja stvanta stílist það. Og þá eiginlega svona kemur svona smell í haustunum bara, ok, núna, ef ég ætti ekki onnett núna, þá geti ég gleymt þessu.
2: Þá aldrei.
3: Já, svona stuttumáli. Svo þú veist, auðvitað eins og ást að segja það tengi allir við þessa tilfinningu og ég líka sko það er ekki eins og ég sé eitthvað hérna eitthvað súkulegkleina með það og þarna, en svo er þetta svolítið það að þú veist, gegn tíðina hef ég alltaf tilengu með svona veslaföt til þess að það hendi mínum stíl og koma fullt af hérna einhverjum dröndum og alls konar dót í gangi en alltaf svona einhvern veginn dansa í takt við þá samt minn stíl. Og hann er ég langt sér en ég lendi í þessu að þú veist eitthvað fokki á ekkert. Og það ég einhvernig, í svona, síðan svona 2019 hef ég alltaf hugsað þetta svona sem eitthvað ákveði minn stíl. Og einmitt, og svo hitti ég hann og þá kemst ég að því hvað er ógæstlega mikið af, ok, ég held að vera ógæstlega mikið, en það er svona ógæstlega mikið af hverjum sem er að lendi í þessu. Og hafa allir ógæstlega mikið áhuga á þessu. Þú veist, hafa áhuga á þessu að vilja laga þetta, en hafa ekki þekkingu til þess að gangi í þetta eða of eitthvað kaotist í haustum bara hvernig, ok, where do I start, skiljum.
0: Af því að pælingin er líka, sko, þú kaupir föt þú veist, í fyrsta lega, þú kaupir föt sem er finnst flott at the moment, skiljum.
3: Já, algjörlega.
0: Og svo allt í einu einhvern veginn horfir á því og bara, hvað var ég að pæla með þessu?
3: Já,
0: þú veist, það er orðin svolítið lost, skiljum.
3: Og líka menn kíkir, veist, menn kannski fær þessa bú þérna, eitthvað X og hérna, og okkur eða allt sjómli mæti þig inn og bara sætliti og þú ert allting bara tilbúin að vesla X-pinning hefi sáttur, labba með pókund bíl þegar bílin, skuttast heim sett í sófana eitthvað og bara, hvað er þetta?
0: Hvað er ég að gera?
2: Ég lendi í þessu, náttúrulega frá vestmannum og svona og kem í kringluna með 5.000, 10.000, ég bara náttúrulega kallin að fara að vesla, fór einhverja búð, kemur alveg hefi sæt stelpa, ljóserð og labbar upp að mér og ég er svona í djóki, segir við strákana með sexpence. Sjáum mig strákar, sjáum mig, hún er eitthvað, þetta actually færði bara ógislega vel.
3: Einmitt.
2: Ég keypti hann. Var með hann í svona 10 mánuði.
0: Já,
2: með sítt hár sko.
0: Sixpensa.
2: Pönkari mig, leði okkar með sixpensa út að ég held að öllum gælum er svo skotnari mér eða ég var einhverjum sixpensa.
3: En leði vel?
2: Nei, nei, svo bara tíu mánuði setna horfði að mig spegli og fattaði þá Mies, ég er bara einhver söluvara fyrir henni.
3: Já, það er svona
0: sko. Að því að svo er þetta líka sko, kannski alle ef við förum í þessu pælingu með að þetta þurfi ekki endilega að vera að flóknast í heimi.
2: Já.
0: Að því að, og nú ætla ég að taka dæmi.
2: Já.
0: Við vorum saman í brúkup í Fraklandi.
2: Já.
0: Og þú varst að stílista brúkumann fyrir til þeim þessi rehearsaldinirinn.
2: Já.
0: Og þar er, sem sagt, brúkuminn, sko, stórglæsilegur en einfallega í hvítri svona oversized skirtu svörtum buxum girtóni og hvað, hvítum svörtum skóm og rauðum sokkum eitthvað svona til að brjóta upp
2: já.
0: En þetta er, þarf ekki að vera flóki til að þetta lúkja því hann svínlúkaði
3: sko, heppi náttúrulega með bara body tag og flottastu og alltaf en þetta er nefnilega, menn erum svona uppningnir af því og það er líka þessi challenge mitt að sko svona eiginlega dempa þessa stílista hugmynd þetta, og mennum svona uppningin við það að þetta sé alltaf eitthvað mjög eitthvað flugöldsynning með stílista þetta er alveg svona aðstóð og ég veist, já, aðstóð við að líða vel og einmitt algjörlega ekki eitthvað alltaf eitthvað kjaftaði gangi sko eða eitthvað út að labba eitthvað runway eða eitthvað sko út að mæta og líða vel í fötunum og kannski kaupa snið sem að henda þinni líkamsbyggingu og líka þú veist varandi mennur svo það er svo algengtur kallmennur sérstaklega að þarna kaupa jakka í L þegar ættu kannski að kaupa í medium
0: við erum ekki alveg viss hvað þú átt að vera í stærri
3: já og menn og losti því og það er svona típist og svona veist, menn halda alltaf sjölein í handbolta í jakkan sínum þegar við hafa hann bara útgeðslega eitthvað lausam galinn eitthvað að, veist, stundum viltu við kannski hafa hann svolítið tæt og veist, ég veit ekki hvað heimi þeir búi í þá en ég er alltaf að seta oftast bara jakka
0: eða
3: stundum hérna eitthvað held ég að kaffabolla annars bara teki jakkan af mér sko.
2: Já.
3: Þú veist mennur svona uppteknum við því að jakki er svo tæta mér bara hefða ná að vera smá unit sko.
0: Einmitt. Sko þetta því nú er einu stílistin.is og þannig ertu bara að segja hérna, ég hjálp bara að vita hvað virkar á hverjum degi og það er frítt kynningarsamtal sem við býður upp á en svo ertu bara með alls konar lausnir og þannig getur bara fólk bókaði í það og ertu þá bara hvað mætiru bara heim til fólks og ferði í fataskópin eða hvernig virkar þetta?
3: Já, svona stærsta hérna heildalaust, man ekki alveg hvað ég kalla þetta á síðunni en það er semst nákvæmlega það sem ég vel að búin að vera með langflesta kunnum minni í að þá hérna talaði viðkomandi stundum hitt þá ef ég kannski ekki svona alveg ég byrði þá um svona mynd eða eitthvað svona, eitthvað mút það sem að þeir geta tekið myndir á sjálfum sér og þá geti ég svona vit aðeins hvernig stemming sé í gangi þeim ef ég fæ það, þá geti ég hitt á þess að toffir ég á vesli föt, kem bara með föt heim til þín, eftir og við skoðum bara fullt fötum, engin skuldbinding gaf hvað til að kaupa föt
0: okay.
3: að skoða og bara máta og ég kem með ákveðin snið þú veist, sum, vel, þessa sniðabuxum og þetta sniðabuxum og kollakolli.
0: Ef þú versla föt á undan skilur, sem þú ert bara með þá í láni eða eitthvað frá versluninni
3: eða bara kaupu og svo bara innan ákveðins tíma þar ég skila þeim og hérna, já, svo bara við komandi vill kaupa þessa hennar flík þá bara verslar hann þá flík af mér innan gæstlepa og já, og engin svona skuldbinding akkur því að þau taka all fötin sko. Þessum við líður vel í og við erum svona sammála það því líður vel í þessu og hendi fataskapninum.
0: En er ekki líkalega þannig að þú ert að lenda oft í því ég getur trúið því að fólk á miklu meira sem að makear sense heldur en að það heldur.
3: Já, það er klálega þannig sko. Og það er líka sem að svona, ég sérst ekki að tekja þetta hjá kallmönnum að menn hugsa óslega illum jakkan sína eða skiptuna sína eða,
0: ég held að ég sé svolítið þar
2: já.
0: Ég er alveg svolítið þar þú veist, ég er bara, þú veist, já, ég á það til að fara úr honum og þú veist, það er bara fatastóllinn
2: og
0: svo bara næstu fötun og þetta er bara einhvern veginn krumpa
3: og það, þú veist, það er kannski það líka svona vitundarvakning að því, sko að þú veist, hugsa bara fötin sem er og kaupa þá kannski aðeins sem kostar meira og hugsa kannski aðeins betur það, og já, það sem að, þú veist, ég klálega helsta þjónustan hinga til allavega
0: eða
3: það að taka um heildar koncept og þá erum dverslega í fötin svo bara erum menn tilbúin í að fá þess að þjónustu aftur kannski þetta er ekki tíma þegar menn vilja fá smá fresh
2: in,
0: Ja, þetta er svo sniðut þetta hefur, er þetta ekki fyrsta skipti sem þetta hefur verið gert?
3: Jú, ég hef ekki sé svona á
0: Nei.
3: Og þetta er náttúrulega þú veist líka þetta sé einhvern veginn kynur kallmaður sko, sem er svona kannski óhafbundið innan gæslepa sko. En þetta er svona, við, er svona 1, 2, 10 sko, svolítið vitundavakning gætt kallmönnum því að þú veist það er svona komið jæja á þetta sko, stundum það er fullt að gæma sem að lúka mjög vel og sem betur er það búið að skána helling en þú veist, sumt bara svolítið, það búið svona uppgjöf ég lýsti svo oft sem því
2: Já, ég var sjálfur að hérna, þrýfa fötu mín á 90 og skildi ekki af hverju fytti var ekki að fytta það var bara hettur þess að mín orðið bara ykkur hérna, hanglæði
0: Settur alltaf 90
2: Settur alltaf bara, tók bara brækur, hettupeysur og gallabuxur 90,
0: sjóðið allt
2: Svo er bara komin í þetta aftur og ég bara heyrðu, þetta er bara, glata efni hérna, og skildi ekki dís, það þarf svona villavakningu
3: Já, þetta er svolítið og þú veist, og ég er svolítið, við erum nýbúna við sem Ísland við klættumst ullapeysu og ull það er svo stutt síðan og við erum í þeim fasa sko, að þú veist, aðeins að fá okkur ein stíl sem þjóð
0: Já.
3: Og ég tel mig svona við erum þeim fasa sko núna og þessi þetta hluta þeim fasa að, hérna,
0: ég held nefnilega líka að þetta, nú er ég að fá hugmynd ég held að vera heldig gott að fá stílistan taka FM gengið
2: Já, þetta grýna
0: Og strauja bara eins
2: Já, þetta grýna, nei sko, mér langar svo mikið að láta sjómla mig alveg svoleiðis upp
0: Hann mæti bara með föt og klæður okkur eftir okkur einhverjum pælingum
2: Ó, þetta er svo góð mynd
0: Er þetta ekki, þetta er alveg svona, þetta er TikTok mynd
2: Já, þetta er geðvikt
0: Þetta er bara eitthvað svona, hann tekur okkur öll, þú veist Það væri endra athyglisvert að sjá stílistan taka Jónu margæti, sko
2: Þú getur að
0: hún er
2: geggjöð
0: Já, hún
2: geta ekki hleyftir í traffíkinna því þá var ég bara útundan sko. Hún mætti bara í gær bara í buxum sem var búin að klippa í rauðum sokkabuxum og rauðum leðustígvelum og svo bara jakka og maður er bara svona, maður er dáist að þessu sko.
0: Já, maður er, það er nefnilega málið það er eins og þú segir þessi vitundavakning
2: já.
0: Þú horfir á þetta lið, fyrir einhverju síðan þá varstu bara eitthvað
2: að
0: það er eitthvað
2: Hvað er að því?
0: Það er bulli þetta maður En í dag er þetta bara svona, öryggi
2: maður
0: Þetta er cool
2: Þetta er törf skilur. Sko
3: 100% sko
0: Þannig að þetta er svona eitthvað Við þurfum gaurarnir þurfum að gera það gert betur í þessu
2: Já, 100% Alla.
0: Við fáum nú stílistan til að dressa okkur upp og það er svona, ok, ég hlakkar enda til
2: Rikka
0: Okkar mann Fá Rikka G mann
2: í næð Fannu seta Rikka G í Sétt Bara síðpils
3: Já, mitt Svona Dubai, hérna
0: Svona on the spot, þetta helvi derfi spurning
3: Nei, ég er alveg með það, ég uti blöðið svona alveg mitt, hann er endakalli minn
0: já,
3: Ég er hérna, ég er búin að hafa sambandi við hann og ég ætla að íta hann bara í þessu viðtali og það hann er svona, hann, og ég skil mjög vel sko að ég sannst hafi sambandi við hann og það hann var í þettum sínum að tala með þetta með DNA manninum og hann var til í þetta, en svo svona þetta er svolítið þung hugmynd Já, og svona, ég skil alveg sem dæmi hann að hugsa að ég nefnis ekki
2: Nei, 100%
3: bara, Já, en svo þú veist hugmyndi mín er svo að levela allt upp sko, ekki nefnilega hann heldur búin að láta kallmenn að þú veist að einhver töft úti það sé ekki tekið eftir
0: Já,
3: það er meira svona hörru, ég ætla, þú veist ég er henni eins og hanglaði
0: Einmitt.
3: Ég ætla ná honum eða svona þess
0: áttir
3: sko
0: já.
3: Veist, hinga til þá er maður svona fá þú veist ef maður mætir í jakka eitthvað þá fær maður svona wow, kallinga kallinga leiðin í afmæli
2: þetta er einmitt máli sko með stráka það, mér finnst stundum eins og gaurar þurfi svona að fá external leyfi fyrir þessu
3: já.
2: Ég tók Andra Björs útvarsmann og mjög góðan vin minn fyrir því að fyrir einu og hálfu ári þá leit hann bara út eins og klessa það er bara hann segið það sjálfur já, veist, við tókum hérna ekki disrespect á Sigmunda við en við tókum eitthvað viðtal við hann einhver tíma og tókum myndir allir saman og sko Andri Björs leit út fyrir að elsti maðurinn í herbyggjum það bara ekkert að frétta og ég svona tók hann og sagði, heyrðu, má alveg fara þú veist og tana sig upp og mátt alveg safna smá hári setið í linsur, förum bara í söru kaupum einhvern galla og veist, þessi hérna pólóbólur og þröngu gallabuxur það er bara ekki máli
3: Nei,
2: þú mátt alveg gæja þau svo bara hálfu ára setna og bara kemur nýr maður
0: Já, en þetta er líka akkurat pælingi sem við segir sko fötinin bara hverju vort í getur oft gert í yngri eða eldri þetta bara tengist bara svona bara raunverulega aldri sko sem er svo fyndin pæling þú getur klætt allt af þér og klætt í allt sko örstutt í lokinna því við erum hérna svolítið tæpur á tíma Ali. En þá verðum við aðeins að kíkja inn á verslunmannhelgina það er stærsta helgi ásins framöndan þetta er ákveðin tískusýning fyrir ákveðin aðala hvernig erum við að horfa á, er eitthvað svona eitt sem að geti verið gott að hérna, taka inn í verslunmannhelgina hvað viljum við að fólk sé að gera
3: sko við löpum alltaf inn í þetta with out of doubt confident
0: það eru öryggi bara
3: líða vel, þetta snýstum það og, hana, og mæta svolítið sjálfum sér því ekki endilega apa allt eftir öllum sko, sko kakvæmt svona einni flíka svo, þess að það sko það er ekki engin, hérna, engin búð maður leggja þetta inn á mig, hann ég ætla ekki nefnir en þetta snýst samt aðalega um það sko að þú veist eins og ég hef oft sagt í settaklega, maður tekið þjóðutíðina þó nokkuð sem sko, þá er náttúrulega alltaf stemming að mæta í þeirri stemming sem þjóðutíð býður upp á. Það er alveg sökka líka að mæta eitthvað of nuss á þjóðutíð og ætla ekki að sulla á sig sko. Þú veist, ég vil, eins og ég var til að fá hún í jakkafötum, en ég veit að til að myndi vilja sulla á sig mikið. Og haldna ég held að svona dress for occasion eða svona þetta lúkka vel í þeim aðstæðum sem munt lendi í sko.
0: Gæti til dæmis virka, þú veist, að því að núna er alveg svona, það er svona þessi menning sem á það til að vera á hátíðum að gaurar eða regla til að fara í fótboltatreyju í dalinn.
3: Já, stemming.
0: Er það ekki bara stemming?
2: Já,
0: geðvægt. Er ekki bara
3: geðvægt? Hvað heitir þetta bara Skaga, þarna
0: Ískuta? Lopapeisan,
3: já. Það þarna í... þá kíkti þá og með þess að geðvægt fullt að liði fótboltabúningum og ég er alltaf fótboltadúti, hann er með að skeðvægt að sjá eitthvað oldschool búninga og
2: ég er alltaf lýtsæri sko
3: já, einmitt, þá er einn hann ykkur geðvægt Harry Kewell lýts bara geðvægt ég man alltaf eftir hún en þú veist það er mjög veist að geðvægt eða þannig geðvægt að sinna, þetta er bara geðvægt í þessum momenti og hann og ég er alls ekki upptekin að eitthvað, stinga út eitthvað að kjafta þið sko nei, veist, þetta nei. Má líka bara líða vel og detta inn í einhver stemmingu sko.
2: Gaman líka að vera í íslensku liðunum sko.
3: Já
2: íslensku liðunum og...
3: Já, mitt,
0: ég held að sé samt einhvern veginn alltaf nettast að vera í ítölsku liðunum.
3: Já.
0: Veit ekki hvað það er
2: ítölsku liðunum, á þjóðutíð?
0: Já.
2: Ítölsku liðunum?
0: Já.
2: Úr hvað átt kemur það?
0: Nei, þetta er bara fashion skilur. Ítalía.
3: Já, en að kappa Ítalíu.
2: Þú veist, geðvægt.
3: Spray on.
0: Já, þú veist, þetta eru þannig treyjur. Þetta eru bara, þetta eru mýður þrögg. Þú myndir aldrei segja eitthvað, þú myndir sjá eitthvað í Napoli treyju upp í brekku. Það væri bara geðvægt.
2: Ég veit ekki hvernig þess að treyju líð út, sko.
0: Nei, það er ekki alltaf spurningu það, sko. Það er síðan, við hvetjum fólk til að fara inn á síðuna, stílistin.is, skoða þetta, fá frítt samtal,
3: já.
0: Það er bara einfalt, það er bara þetta ít á frítt samtal
3: já.
0: Og það er bara klárt,
3: já.
0: Þú heyrir liðinu,
3: já.
0: Skoða hvað er í gangi, Bingo. Svo getum við farið við fattaskapin.
3: Bæ,
0: Alli Sindra, stílistin, takk hella fyrir komuna og við hvetjum fólk auðvitað til að fara inn á síðuna. Bóka sér ákjöf, takk fyrir komuna.
3: Takk.
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
4: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Worldclass.
5: Útilegubox FM 957. FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, ferskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.

0: Appelsín kynir Ein með öllu Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
0: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
2: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík Vestunumannahelgina. Gulléttöl og innipúkin bara gaman.
0: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
3: Leikuverin Lotta sýnir Litaland á Lottutúni í Elliðaárdalnum klukkan 2 og 5 í dag.
4: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
3: Fylgist með á leikuverinlotta.is.
5: Gluggar og hurðir Ítex
6: Óli X og Appelsín kynna FM95 blöð Stadium Gig
7: Framkoma FM95 blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyra Völlur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
8: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst Mikið úrval Vesturöst Laugavegi 178
9: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
10: Þetta hefði geta verið flóknara.

0: Þetta er herra netusmjör Skeitinn og myndi líka hata mig að 5957 Guðjón Smári og Eyð Plóter með ykkur í dag. Og Guðjón, þú ætlar að seta mig ykkur svona smá pælingu.
1: Já, ég nefnilega, þegar við Rikki vorum saman, þá vorum við svolítið að ræða, veist, ég var svona spurjan til dæmis, komið nútíma vandamál unga fólksins, leist af einum fertugum, eitthvað svona, er að tala við strák og hann sýna mér alveg áhuga, en hann sýna mig oft, þá er Rikki að segja, þú veist, ok, ég sem fertugur maður myndi þá bara spurja fallega, hvort að, af hverju þetta sýna, eitthvað svona.
0: Það er endur ógeðsla fyndi.
1: Það var svolítið þema hjá okkur.
0: Og hvernig var hann? Þú veist, náðan alveg að svara þessu ágætlega.
1: Hann var bara drullu góður.
0: Já, ok.
1: Hann sko, ég segi ekki hann hafi komið óvart, ég veit ekki af hverjum, hann hætti ekki að komið góð ráðendilega, en ég bjóst ekki við hann yrði, hann var bara einhvern veginn, þú veist, Rikki er svo innlegur.
0: Já, ég veit
1: það. Það er bara einhvern veginn bara, þú veist, hey, þú ert bara að tala saman maður.
0: Það er svona helst
1: í þessu. Og það er svolítið þema líka bara hjá mér í lífinu að pæla svolítið aldrei því ég er að detta á 30-aldurinn 2027.
0: Já, það er það sem eins og segja, viðum talað um aðeins í sem þetta, það kemur fólki óvart, þú ert að verða 30 og mestar. Það er fólk að núti sem heldur úr sér bara, þú veist, að verða, þú veist, jafnvel 20.
1: Hef ég sagt þér hvað hún hérna, kona sem var einn svona bylgjunni, sagði við mig?
0: Nei, Sigga Lund þá eða?
1: Nei, Jóhanna, gamla
0: já, hana. Já.
1: Jó, bara gamla bara.
0: Já, Jóhanna Viljós, já.
1: Já, eld.
0: Nei, og...
1: Ég sat á, þegar ég var á laugatöðum og sat ég hérna frammi, var eitthvað bara svona gaura að skrifa eitthvað hérna, eitthvað óaðfinnanlegt, kemur hún svona og hérna, ég er að spjalla við hann gamla hérna sem er alltaf frammi.
0: Já, Viktor.
1: Viktor gamla, sit hérna að spjalla við hann, þá kemur hún, horfir svona á mig og segir hérna, fyrirgjöðu, ég er svona já, hún segir, hvað ertu gamall að ég mætti spyrja? Ég nefndi ekki þessu leikriti eitthvað svona hérna, já, hvað heldur þú? Þetta leikrit, þannig ég sagði við hann á sín tíma, ég sagði, ég er 26 ára. Hún svona, það kom svona sem að kom eitthvað yfir hann, hún svona Vá, veistu, ég get svo svarað, ég hef ekki trúað að ég væri árun og eldri en 17. Ég svona, ok, ég skil alveg hvað meinar. Ég veit alveg, ég er ekki What? Ég veit alveg, ég lít út fyrir yngri en ég er. Og hérna
0: aktar kannski aðeins hann er líka inn á milli guðjón.
1: Já, og til við erum í miðri dimbilviku hérna, sko. Þannig að hérna trúir ekki að ég geti fara á hoppjól. Trúir ekki að ég megi kaupa nikotín.
0: Já. Já,
1: kemur það eru
0: óvart þessi spurning. En þú fær náttúrulega bara svona reglulega góð fyllibita. Þú fær reglulega í ríkið.
1: Já.
0: Ertu spurður um skilríki?
1: Hvað heldur um að Ég var spurður yfir tvítugt um skilríki að kaupa hérna orkudrykki hagkaup.
0: Það er þannig, þú ert að lenda í því.
1: Þá spurði ég líka svona já, hvað segir?
0: Já, hérna, erum við gæðin.
1: Ég veit úr því vinnu nú alltaf og kannski var þetta bara fyrsti dagurinn eða eitthvað hjá viðkomandi og ég veit að ég get verið svona skoppar átviti og eitthvað svoleiðis, en ég var svona slaka.
0: Já,
1: ég er ekki 15.
0: En ertu alltaf spurður um skilur ekki í ríkinu eða sleppur alveg við það?
1: Í Reykjavík.
0: Mjög lang, já, er það?
1: Svo fórst út á landi, þá segir þú veist,
0: þeim eru alltaf meira sama út á landi.
1: Þeim eru meira sama og þau sjá líka meira þar. Þau eru mannglöggri út á landi, sko.
0: Já.
1: Það er bara meiri hraði í Reykjavík og það er bara, hvað ertu, það kontum með skilur ekki.
0: Ég gæti, áður nú segir, áður nú förum í liðin, það væri heldig gaman ef ég verið spurður einu sinni skilríki ríkinu, sko.
1: Já, er það ekki?
0: Það er bara ansi langt síðan. Ég var að vonast til að það er svona eina ástæðan fyrir ég fór í ígræsli, sko. Það er til þess að, hérna, svona, hvorki að hárið yngi með aðeins og ég spurður skilríki.
1: Hvað heldur ég? Ef ég er eitthvað að fara að gera með glaða helgi, þá er ég náttúrulega búin að vera hjá Sólbaðstofunni Smart og búin að vera hérna,
0: já, tani,
1: nú ert þú yfir þrítugt.
0: Já.
1: Ég kom með aldurskomplexu.
0: Já.
1: Það fylgir svo alveg, sko, ég hef heyrt rosa marga, það er ekkert mál að vera fertugur og fimmtugur og svo leiðis. Jú, kannski fimmtugur. En það var þrítugur er svona, þú ert búin að missa þetta.
0: Þú ert ekki
1: youngblood.
0: Þú ert ekki lengur youngblood.
1: Þú ert ekki lengur youngblood. Þú ert alveg að detti smá öng og svona. Þannig ég spyr, er fólk fætt 94, ungt fólk eða miðaldra, Eyð Plóter? Þegar þú heyrir ungur maður, heldur að sé ennþá vera að tala um þig? Ha, ég?
0: Já.
1: Ertu ungur í svona ég anda? Já, ég meina við erum að vinna á FM. Já, það skrítið að ég er nú gömul sál.
0: Já, ég er það ekki, sko, ég er ekki gömul sál. En ég myndi ekki að heldur segja að ég var eitthvað rosa ungur í anda.
1: Nei, en þú ert alveg, þú veist, ungur maður. Þú alveg, ha, ég?
0: Já, þú veist, ég held það, þú veist, þegar þú talar og það fer eftir í hver segir það, skilur við.
1: Já, já.
0: Ef þú ert komin einhvern veginn á það stig, skilur við.
1: Ég Viktor gamli frammi.
0: Já, þá er ég auðvitað ungu maður.
1: Já, veist, hann það þekkir ekki mun á því að þú sett 14 ára eða 34 ára,
0: sko. Nei, ég, það er kannski svona, kannski aðalega. En svona, ég heldar konseptinu hvort ég sé ungur maður eða ekki.
1: 55 ára kall.
0: Já, þú veist. Nei. Þá var ég ekki lengur ungu maður. Nei, þú veist, nú er ég líka bara tveggja barna faðir.
1: Já, það er náttúrulega líka öðru sér.
0: Ég er svona kannski, já,
1: það er gríðarlega aldurskomplexu.
0: Já, þú ert ekki að hafa það, sko.
1: Nei, ég veit að þetta er bara svona, þú veist, það er bara skeri hvað ég var 17 ára fyrir svona fjórum dögum að hlusta á FM í, hérna, í fiski.
0: Einmitt.
1: Og nú er ég alltaf dætt í þrítugt á FM hérna.
0: Einmitt.
1: Ég er bara svona, hvað, þú veist, það er svona...
0: Eins og fyrir, sko, eins og fyrir mína parta, sko, að, hérna, mér fannst erfitt að vera 31 árs. Mér varst það smá svona. En að vera 30 var bara stemming, einhvern veginn, en sem það var 31 árs. Ég man eftir því þegar ég var yngri.
1: Mm.
0: Þú veist, og þá erum við að tala um bara úlingur, bara í kringum 18, 19, 20 og 30 kallmaður.
1: Já.
0: Þá varstu bara gamall, sko.
1: Já, það varstu bara eldgamall.
0: Bara legit gamall, sko.
1: Þú veist, út af því að það er töff fyrir ungu fólki hérna að vera 26, 7 ára. Djöðu, þetta er gamall maður, það er ekki smá fullanum, 30, já, þetta er bara papp einhvers.
0: Já, einu.
1: Finnst þér fólk sem er fætt, þú veist, 2004 og eftir vera krakkar?
0: Já. Já.
1: Þú heyrir þetta?
0: Já. Þú veist. Já.
1: Já.
0: Já, alveg að einhverju leiti. En það er að því að ég man eftir mér á þessum aldri.
1: Mm.
0: Og það er svo fyndi líka því að því að þetta er svona pælingar svo þegar ég var bara í Vestló.
1: Já.
0: Hvað er maður gamall í menntaskóla? Maður er, þú veist, 17, 18, 19.
1: 19.
0: Já, eitthvað. Og hérna, þá man ég alveg eftir því að ég fann bara, mér fannst ég svakalega fullorinn. Ég var bara með allt upp á tíu. Þú veist, ég bara, það var engin sem gat sagt eitthvað við mig, bara eitthvað.
1: Nei.
0: Já, nokkur eftir þú að vita eitthvað betur en ég. Ég er alveg jafn fullorinn og þú skilur.
1: Já, ég er orðin 18.
0: Já, en auðvitað er það alltaf bara rosalega langt fyrir það. Lærir bara, þú veist, á lífinu, sko, þú veist, ég, en svo er þetta líka þessi spurning, þú veist, ég er 30 ára og þú veist, það er, ég er ennþá að gera fáranleg mistök sem að ég, já, mér langar, já, bara, já. Þú veist, þegar maður mér langar bara þegar ég er fertur að horfa tilbaka og hugsa bara, já, ég var bara ennþá ungur, skilur, maður er ennþá bara að læra.
1: En þetta skilur. Er líka það sem að mér finnst að vera svo fullorins að fatta að, og maður veit ekki neitt.
0: Mm-hmm.
1: Þú veist, ég hugsa stundum með eitthvað svona.
0: Emi, það var alveg moment.
1: Já, þú veist, ég veit ekki neitt, út af því, þú veist, ef við förum líka bara svolítið í grunninn og svolítið korið á svo öllu saman, mm-hmm. Við erum hluti af einhverju geimriki. Það sem að óvart myndaðist líf á einhverju plánetu, svo erum við með einhverja svaka reglur, þetta er bara böt, við veitum ekki neitt.
0: Já, já.
1: Það veit engin neitt hver í gangi.
0: Nei.
1: Við getum bara, sko, ok, ég, þarna get ég farið á hérna.
0: Við getum farið á djúpur hóðna, en það er alveg svona vel djúpt.
1: Þetta getur, þetta er það djúpt að hérna, ef þú súmar eins mikið og hægt er mm-hmm. út, mm-hmm. þá lítur nákvæmlega út eins og ef þú súmar inn á heilafrumur.
0: Einmitt.
1: Þú veist, þetta er allt sama dóti, við getum bara verið heilafrumur í einhverju annari lífveru.
0: Já, við erum ansi smá í stóra samling, við erum ekki neitt, það er rétt.
1: Þannig að þú veist, já, þetta er kannski út frá spurningunni, finnst þér fólk fætt eftir 2004 að krakkar, en ég er mitt verð að vera sammála, þegar ég heyri eitthvað bara, hefst, hérna, já, ég er nú djáminu um helgina, hvað þú fættur, 2005, þá bara byrju fyrir ekki, er þú ekki 15 ára?
0: Veist,
1: ég
0: já, bara, það er bara einhvern veginn innprinta í mann, sko,
1: algjörlega. En
0: þetta er samt bara fólk sem, þú veist,
1: 2004, 2022,
0: 2004, 2022, 2006, tvítur,
1: skil. Litla systir mín er fætt 2010
0: já.
1: Og ég hef alltaf hort á hann og hugsa, þetta er svona 30 ára litla systir mín, svo hún bara komið fyrst að kærasta sinn og er að verða 16 ára að fá hérna æfingarakstur, og ég er að vera 30, já. Þetta er að ítundir aldurskompleksuna.
0: Þetta, ég skil þar enda mjög.
1: Hvenær fórstu síðast út að djamma án þess að vera búin að skipulegja hvernig hún kemst heim?
0: Já, bara, wow, já. Bara, hvað meinarðu með að skipuleika hvernig
1: ég
0: kemst heim?
1: Bara, þú ert að fara, ok, að djamma á laugardaginn, ég veit nákvæmlega hvernig ég er að fara að komast heim.
0: Já, já, þú veist, wow, ég reyndar ef alltaf, það eru örugglega bara þegar ég var 18 ára eitthvað, sem ég vissi ekki hvernig ég ætla að komast heim.
1: Já, ég var alveg 24, bara hérna, fór bara að djamma, svo bara klukkan 4, ég átti ekki krónu,
0: Shit, það er alveg, það er svolítið síðan.
1: Þetta er svolítið búið til að gefa þig líka smá aldurskomplexu.
0: Já, þú ert alveg að gera það, sko.
1: Ertu farin að meta gott bílastæði?
0: Veistu hvað, það er svo gott þú segir það, sko. Það er svo gott að þú segir þetta. Ég tók trilling í gær. Ég tók trilling í gær. Ég er komin á það level sko. Að hérna, fyrir utan krónuna eru fjölskyldistæði.
1: Já.
0: Ok. Það er fjölskyldistæði. Og nú er ég bara þeim tímabili, þú veist bara því tímabili, ég er með meitt 4 ára.
1: Já.
0: Og ég er meitt sem er, þú veist, að verða 6 mánuða núna fljótlega.
1: Já.
0: Og ég er með 2 bílstóla í bílum mínum, skilur. Og ég vil geta gengið að því að ég get bara farið í þetta fjölskyldistæði, eðlilega, skilur. Ég er bara, þú veist, með kerru og allt með mér til að fara þarna inn, maður er alveg svona meira brasildur um alla. Og það er drúkslega gott sjátt hjá krónunni, skilur. Þeir eru með fjölskyldistæði, bara gul bílastæði, þeir eru sérstaklega mert fyrir fjölskyldur.
1: Já.
0: Þannig að já, ég kann að meta, mjög vel að meta góð bílastæði. En ég átti moment í gær og ég við ekki neða, það var svona alveg algjört öng moment. Að ég labba hann og ég er að fara í krónuna og ég þarf að keyra lengst frá þetta krónunni skeifunni, það er ekki, já, það er alveg smá erfitt að finna stæði hann. Við þurfum að keyra hans frá og sá að bara öll fjölskyldubílastæðin væru í notkun. Og ég er svolítið lent í því.
1: Hvað er þetta að gera?
0: Ég er svolítið lent í því að það er verið að nota þessi bílastæði ekki sem, þú veist, fjölskyldur.
1: Kem bara eitt 17-ar úlingur með kæristinu sinni.
0: Það er ekkert sem fyrir meiri töðunar á mér. Nei, alveg ný. Það er ekkert sem fyrir meiri töðunar á mér. Heldur hann að ég labba þarna framhjá. Þú veist, ég er orðin þar glæður að ég horfin í bílana til að sjá hvort það sé ekki örgulega batnast og glaftur.

0: nú aðeins að róa mig hérna og fór ekki í þessar glóriur að fara að bíða eftir aðlanum til að koma út úr búðinni. En ég, já, þannig að ég kann að meta mitt bílastæði, Guðjón, ég get alveg, ég get svarað því þannig, sko.
1: Já, já,
0: en
1: það...
0: getum við samt, í alvörunni talað, þú veist, getum við horta á þessi fjölskyldustæði og verið ekki bara eitthvað, já, herri, halló, þú veist, fólk er raunverulega, þú veist, þetta er bara, það er alveg auka bras að vera með börn, fólk valdi sér það, I get it, skilur, en þetta er þarna ástæði, ekki taka bara fjölskyldustæði þegar það er gott stæði bent fyrir frá.
1: Já, algjörlega, og ég meina hérna, ef það er einhver tíma sem mér hefur liðið eins og algjörum fávita, þvílíkum fávita, þá var ég hérna 21 ás á gráum Toyota Yaris 2003 með sportrönd og ég mæti hérna í ríkið á hérna í Kópavogi og ég sko, ég er ekki tjóka, ég mæti á svona 80 og ég skransa í stæði, beint fyrir utan, þegar beint úr bílnum með einhverja tónlist í gangi, hopp út með sólgleru, fólk horfði á mig svona oi, og ég tók svona Hvað er það að grýna? Hvað er ég að kýra á rátti á og fara að grönja? Labba ég út, fatlaðast
0: þaði.
1: Hefur maður litið út eða svo fáviti?
0: Úf, einmitt, þetta er ekki gott, sko.
1: Ef ég myndi sjá manneskjul ekki fatlaðast þaði, að svo með miða,
0: þá segir maður eitthvað,
1: sko. Þá kem ég með, þá tek ég Egil plótir át og býð bara, herðu.
0: Tekur lesturinn. Herðu, við náum ekki fara meira, við kannski höldum áfram í þessu eftir smástund.
1: Já, fórum í 3:30.
0: Já, ok, aðeinslega. Við hefum meirinni, förum við betur í það eftir smástund, en við skuldum hér örstuð skilabóð og svo er hellingu framöndan hjá okkur og
1: mesta
0: klukktíma.
2: Andri Björs verður með sunnudagspeppið á þjóðatíð frá 12 til 4 á FM 957. Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class. Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
4: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
5: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
6: Sumar útsala. Allar útilegurvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðan og blómavall.
7: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu 2 töflur fyrir fyrsta drykk og 2 töflur fyrir svefninn. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apótekum.
8: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
9: Sterkari sumartilboð á öllu í garðinn. Steypustörðinn.
8: Við elskum þessar hellur.
10: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
11: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
12: Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
13: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
14: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Riki G og Egill Plóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
0: Klukkan orðin 9 hjá okkur í brennslunni. Velkomin á fætur, er þú varst að vakna núna? Þá ertu bara svo út, eða ekki?
1: Jú, er klukkan orðin 9?
0: Klukkan orðin 9.
1: Vá, hvað það er fljótt að líða maður,
0: tíminn
1: er
0: bara líður, sko.
1: Mér finnst, ángjörst, þegar ég er í brennslunni, þá er tími eitthvað fljóttastur að líða.
0: Ég veit
1: það. Líka, þú veist, maður mæti bara sjö, þetta er ekkert að pæli eitthvað, hérna, hvað er mikið eftir, þú maður er sita bara á blaðrinu,
0: hérna. Það er málið, og það er það sem að gera þetta svo skemmtilegt, sko.
1: Alveg bara.
0: Okkar bestu hlustendur, það er hellingur framöndan hjá okkur á næsta klukktíma. Ég á eftir að setja Guðjón, sko, það fara allir sem eru með mér í brennslunni alltaf í matarkvissið stóra.
1: Já.
0: Mér líður eins og ég kynnist fólki rosa vel eftir matarvenjum. Skilurðu pælinguna?
1: Já, 100%, vá, þetta er svona þetta er svo góð greining.
0: Já.
1: Þetta segir mikið.

0: mikið um manneskjuna sko.
1: Segir ógísla mikið um manneskjuna, hvernig hún raunverulega svona borðar og hvað fílar og eitthvað. Þá get ég get svo auðveldlega að spotta típuna.
0: Þú átt eftir að vera hrifin.
1: Já,
0: ég held það.
1: Ég neginn, held samt og sett meiri gikkur en já, fólk ne, kannski
0: býst. Já, 100% sko. Já, en ég já. Sko, ég... Þetta er umræða sem ég, ef ég byrja,
1: já.
0: Þá get ég ekki hætt.
1: Skulum ekki byrja, við ætlum kannski að taka fleiri svona spurningar líka eins og við vorum í núna
0: aðan.
1: Þú átt eftir að fara ég er þetta framjá allt.
0: Svo er ég með innsendar spurningar og bara það eru vandamál í gangi í heiminum og
1: það er
0: alltaf að fara að leysa.
1: Það er eitt hellingur framönd að varandi það og svo er alltaf okkar besti maður. Okkar langbesti maður tók bara bátinn klukkan 7 í morgun
0: já.
1: Frá Vestmannaeyjum.
0: Hældi því.
1: Dr. Viktor, til þess að ná hérna til okkar. Þannig að við erum, hann er á bruninu, kom beinustuleg frá Landeyjarhöfn og hann mætir hérna til okkar rétt fyrir 10 og við tökum smá þjóðatíðar spjall og skemmtileg hitt. Þannig ég lofa okkur því næsti klukkutími stútfullur af góðu stöffi, verið með okkur Guðjón Smára Eilblóttir með okkur í brennslinni til 10.

0: Þetta er brennslan og sað á miðvikudegi. Ísess komið fyrst þetta gott lag.
1: Já, þetta er powerlag.
0: Já, Bubi Mortens og Friki Dór. Herru, Andri Hittasjúki mættur sömuleiðis á hvaða dettin í stúdíóið. Það er svona aðeins búin að ræða Andra í dag.
1: Já,
0: við erum, okay. Við erum vissulega búin að ræða glow upið.
1: Já, geðvægt. Já, kom stílisti til okkur á þann.
0: Já.
1: Og ég var einmitt að segja honum, vorum að ræða sko, það er oft með kallmenni svo þau þurfa að fá leiði kannski til þess að leiða sér að vera smá flottir.
0: Mm-hmm.
1: En svo til dæmis þegar ég kom að þér þegar þú varst bara eins og eitthvað ógeð. Og ég sagði bara við það máli, þú veist það máli þannig að segja og bara satna smá hári og fæði flott föt og svona.
0: Já.
1: En það ertu glæsilegur í dag.
0: Það meina Guðjón eigi svona einhverja þökk í þessu, þessu glóabinu.
2: Já, hann á stóran partíði, sko.
0: Það eru kameruna, svona, eitthvað. Já, akkurat.
2: Já,
0: já. Já, hann á alveg stóran þátt í því.
2: Ég var ekkert að vela nála. Nei, Guðjón, svona leiðið mér að vera spaði.
0: Já, já.
1: Já, þarf stundum bara smá eitt vin til að segja bara, herðu, hérna, þú verður mátt alveg rífað í gang, sko.
0: Já.
2: Það sagði líka bara við mér, þú ert ógeðslegur.
0: Já.
1: Nei, ég kannski ekki ógeðslegur en ég sagði að þú átt nú meira inni, sko.
2: Já, já.
0: En nú erum við, sko, nú erum við ekki hérna með einhverja couple of young bloods, af því að það er náttúrulega gleymist að þú ert ekki young blood, Guðjón.
1: Já, með eitt young blood.
0: Ég er með eitt alveg bara young blood. Andri, þú ert fættur
2: 2003.
1: Bá, ég gleymi hvað þú ert ungur.
0: Það er alveg svakalegt.
2: Ég er 22.
0: En ef þið hugsa mynda líka,
1: já,
0: þá er sami munur milli mín og Andra og mín og Rikka.
1: Í alvöru?
0: Mm-hmm.
1: Já.
0: Þetta eru 9 árin.
1: Það eru 9 árin. Hvað er Rikki eiginlega gamall?
0: Rikki er að verða, hérna, já, Rikki er að verða, hann er 85.
1: Já, ok, ég held að vera yngri, sko.
0: Já, já, þannig að, hérna, það make all sense.
2: Þetta make all sense.
0: Já, já, já. Þetta er ekkert versinn. Ég ætla sko að leifa hlustundum aðeins að kynast ykkur. Sko, brennslu hlustundur kunna að meta gott matarkviss.
1: Já.
0: Ykkur kannski geti fundist þetta meðaldra.
1: En
0: skiljið pælinguna bak við það, eins og við vorum að ræða guð hún. Andri, þú skiljaði kannski líka það.
2: Yeah.
0: Maður kynnist fólk alveg smá út frá matavenjum.
2: Já, 100%.
0: Þannig að þetta er ekki þetta venjulega stöf, þetta er ekki eitthvað bara eitthvað, hvað er uppáhalds matur þinn, skiljur. Við erum að fara í aðeins öðru sér pælingar.
1: Já.
0: Í matar.
1: Já, ok, akkurat.
0: Okay. Og fyrsta spurningin á okkur, og ég ætla bara að byrja á guð húnni og þú svo, förum við svo yfir til andra. Guðjón, hver er uppáhalds jurtin þín?
1: Jurtin mín bara, hérna, oregano. Er það jurt eða?
0: Já.
1: Já, ég er drullu mikið, ég fyrir alltaf oregano og pítsu.
2: Já, ég verðar mjög samanlegaðir þannig.
1: Já, þú mátt ekki stiða saman
2: ég. Ég er ekki að fara í, ég er að fara í þannig basilið.
0: Já, það er basilikan.
2: Ég er mikill basilikumæður.
0: Já.
1: Af hverju þú mikill basilikumæður?
0: Það er vantilega út frá drykkjum eða ekki.
2: Nei, og líka bara það er gott einmitt með, ef þú farir í ítalska pítsu, gera hana engin smá mozzarella, basilika yfir.
0: Ég er með þér þarna, þetta er uppáhaldsjurtin mín líka.
2: Saman,
0: ok. Er basilikan. En það er líka bara því að, þú veist, ef ég er bara í sko vondu skapi.
1: Farið bara basil.
0: Þá get ég bara fundið lykt af basiliku og þá áttaði mig á því hvað heimurinn er fallegur.
2: Þetta er einmitt ástæðan sem ég
0: sama hér. Bara basiliku lykt, að bara ferskri basiliku, mér finnst ekki til betri lykt.
1: Ég þarf að fara að þefa.
2: Já. Það er það að þefa.
0: Þetta er alveg stöðrugla stöf. Herðu, Andri.
2: Já.
0: Besta sem þú setur á samlóku.
2: Úff, sko, erum við að tala grilla samlóku?
0: Þú bara máttur á það, þetta er bara Andra Björs samlókan. Þetta er tvennt ólíkt, ég skil þig, sko. En ef þetta er bara þú, það sem hún setur á samlóku sem að Andri Björs bara...
2: Sko, það er svo basic að setja þessa skingu og ost. Það sem að gerir samlókuna er seasonal kryddið, sko.
0: Já, já, vel af því.
2: Já, vel af því.
1: Vá, wow, þetta er svo ógeðslega tólf. Sorry.
0: Já, þetta er
1: sorry.
0: Smá tólf.
1: Þetta er alveg tólf.
0: Já.
1: Ég elska að setja hérna, hvað heiti það sem að fæ sér alltaf á jólunum?
0: Hamburgarryggs.
1: Hamburgarryggs, sneiðar,
0: og
1: Doritos og barbecue.
0: Og Doritos og barbi
2: og kallar ekki... mig 12.
0: Já, nei, það...
2: og ég fæ með Doritos.
0: Já, já.
1: Þetta er, þú veist, ég seti, og mikið ost.
0: Já.
1: Bara þetta er eitthvað sem ég seti á jalapeno. Þetta fer á allar samlókur.
2: Ert þú bara heima hér á morgun með hamburgari?
0: Já, þú getur þetta keftið þetta álegg. Bara álegg.
2: Já,
1: þú bara álegg sem þú setur á.
2: Ég þarf að meina bara svo sneiðar.
1: Já, ég er ekki heima að preppa þeirri samlóku vikuna bara hérna hangikjöt. Nei, hvað
0: en sem ertu með svarta dáran eða erum við að tala?
1: Alltaf svarti.
0: Alltaf svarti.
1: Ég set svart Doritos á allan mat. Ég borða mest búst bara burrito og samlókur og alls konar. Það er alltaf Doritos, alltaf jalapeno og barbecue.
0: Guðjón, besta leiðin til að borða egg?
1: Besta leiðin, bara hérna, bróðir minn kenndi að gera hótelegg.
0: Sem eitthvað?
1: Sem þú setur bara hérna, tekur egg, bara setur það í skál, salt, pipar, svo setur þú rjóma og onni, hrærir
0: þetta vel. Skramblar þetta, já.
1: Svo bara rólega hrærir í þessu, þá færðu bara svona geðvett feskan gulan chunk af eggi. Mm-hmm. Og ég geti eti það allan daginn.
0: Þetta er svona juicy skramblað egg.
1: Juicy, setur þú rjóma og onni þetta og þú kom með einhver algjöra geðveiki á pönnuna, sko.
0: Já, Andri?
2: Ég er mjög mikið í svona, mjög blautum scrambled eggs, eða bara lins og egg.
1: Mjög
2: bara. Já, bara blautum. Mm-hmm. Það er svo margir sem að ofelda
0: skramblað ekkið, sko.
2: Skramblað ekkið.
0: Það er mjög auðvelt.
2: Það er mjög auðvelt. Þetta er ekki nema sko 30 til 1 og hálf mínúta á pönnunni.
0: Á pönnunni, já.
2: Búið, en síðan er lín svo það klikkar aldrei.
0: 6 mínútur, 7 mínútur í suðu, eða hvað
2: er
0: að horfa á?
2: Ég er í 6 mínútum, sko.
0: Já, þú ætlar að liða lín svo þetta.
2: Já, ég vil býta og það verður bara legg út, sko.
0: Já. Herðu,
2: þetta er máli, Guðjón borðar ekki egg. Ég veit ekki
1: hvernig það þykjast.
2: Nei.
0: Já, ég er sko lín svo egg er æðislegt, sko.
2: Já,
1: ég er ekki nálega, sko.
0: Herðu, komfort maturinn, Andri, fyrir að þú átt slæman dag, hvað hendur í?
2: Vá, hvað ég gæti verið boring hérna og sagt skýrskál. Nei,
0: þú ert ekki komfort mat að fara í skýrst.
2: Nei, ég er sökveikall.
0: Já.
2: Ég er bara, ég tek 12 tómu bræðing, stundum tvöfalt kjöt, sko.
0: Já,
2: tvöfaldur ostur, svo seti Doritos pakkan inn á og rista meðan á.
0: Nei, Doritos á?
2: Já.
0: Á.
2: Fer síðan fullt að græmdi ógeðslega mikið að káli og ég er í barbecue, osta og léttmajónesi. Þannig á ég heima.
0: Þetta er fagmannlegur söpbi.
1: Settu svart og rítos á bátinn, hann verður 10 sinni betri.
0: Okay.
1: Að því að söpbi er nú þegar það ógeðslega gott. Ég elska söpbi.
0: Ja, söpbi er bara, þetta hefur aldrei klið. Ég hef aldrei fengið vondan söpbi.
1: Aldrei.
0: Sama hvað, þú veist, að því að þú hefur alveg farið svona aðra staði og þú færi svona þú veist, vanur að fá þér eitthvað eitt og svo er það bara einhversla mismunandi. Hvort það sé gott.
1: Hver líka fílar ekki söpbi? Þú býr til samlokuna sjálfur.
0: Já, þetta hefur aldrei klikkað.
2: En sko, þetta er líka, ef þetta klikkar, þá er það þér að kenna.
1: 100%.
2: Þú bjóst þetta til.
1: Svo er sko komfortmatinn hjá mér. Það fylgir frítt sjátt á þar.
0: Já.
1: Sko, nú byrjaði litli bróðir minn að vinna á Bullseye. Það eru komnar pítsur á Bullseye.
0: Já, það eru vist rosalegar.
1: Ég er ekki grínast. Þegar hann gerir barbecue pítsu fyrir bróður sinn, þetta er bara það besta sem ég fæ. Ég alveg borða alltaf yfir mig. Ég enda alltaf með illt í magann því ég borða mikið.
2: Þú líka færðir þetta 4 sinnum í viku.
1: Það er þrisvar kannski.
0: Já, minnst það bara flott.
1: Já.
0: Herru, þá er það, hvernig viltu steikina en elda, Guðjón?
1: Ég vil hana svona, hún má bara vera medium rare.
0: Já,
1: bara, þetta er ekki
0: bara klassikerinn, medium rare.
1: Ég fer ekki í fílu ef hún er aðeins yfir medium rare.
0: Nei, ég blæði svolítið þar.
1: Hún þarf ekki að vera.
0: Ég vil hafa hana nær medium.
1: Ég vil hafa hana, kannski ekki nær medium. En það er þessi millivegur. Að því ég nenni ekki að vera bít í hrátt kjöt.
0: Nei.
1: Vist, þetta máli vera smá hrátt í miðju.
0: Ég hætti nefnilega byðu medium rare á veitingastöðum þegar ég fekk hana kald í miðun.
1: 100% þú veist, er bara ekki næs.
0: Nei.
1: Þú svo þarf hana hvíli smá stund til að halda djúsinu, þetta er bara ískalt í miðunni. Þetta má ekki vera sko medium rare. Þetta þarf að vera ákveðni millivegur, sko.
0: Besta bræðið á snakki, Andri.
2: Sko svart Doritos með þessu. Hvað er það? Spicy paprika?
0: Ja, þetta er eitthvað svona smá chili.
2: Já. En síðan er ég sko sour cream and onion cut.
0: Það er rosa íslensk.
2: Ég er rosa íslenskur þar, sko.
0: Já, það er svona, hefur verið ekki enn tíðina íslenska snakki, sko.
2: Já,
0: sko. Bretin er bara í, þú veist, bretin er alltaf í salt and vinegar, sko.
1: Já. Sem er náttúrulega bara, sorry, alveg fínt stundum.
2: Stingur í tunguna, sko.
1: Er þetta lið ruglað, maður?
2: Gjörsamlega.
1: En sko, ég er í ostastjörnunum.
2: Já. Ég næ því ekki.
0: Nei,
1: ég veit það, en þú veist, ég bara, þetta er svona eitt af þessum hlutum, bara þegar, veist, þegar kærasta mín sagði bara ég elska ostastjörnur, þá var ég bara svona, wow, þú ert kona fyrir mig.
0: You're the one, bara.
1: Já, svo líka, veist, ég þóli ekki þegar að vera ræða snakk og ég segi ostasnakk. Já, svo vond líkt að því. Fyrir ekki, kaupið þú snakk til að þefa því?
0: Já, já.
2: Já,
1: vond líkt að
2: ost. En síðan ég líka með ostasnakkið, það er alltaf svo mikið krydd sem að festist við puttana.
0: En það er held ég bara stjörnundar frekar en ostasnakki.
2: Já, ok, það er stjörnundar.
0: Eða þú veist, þessu með paprikustjörnundar, það er alveg, þetta er greasy dæmi.
2: Er það? Ég er nefnilega, ég er rosa erfitt með svona skítu að putta, sko.
0: Já, já. En ég gæti paprikustjörnundar, ég myndi alltaf taka þér frekar en ostar, sko. En það er ekki svolítið
1: síðan. Það er
0: Herðu, besta íslenska nammið, Guðjón.
2: Ok, wow. Bátur, þetta er erfitt.
1: Íslenska nammið, þetta er eitt nammi sem ég hef smakkað, sem hefur fengið mig til þess að svona, það verður ekkert nammi haft jafn svona sterk áhrif á mig. Það voru þarna djöflarnir.
0: Já, klikkaðir maður.
1: Lakkrís með svona geðvegt miklu salti.
0: Salti utan á.
1: ógjast
0: Það er fást ekki lengur í þannig Ég hef ekki séð á heil lengi
1: Ég óska eftir þessu Þetta var svona
0: Var þetta ekki frá Freyju?
1: Ég manna ekki, þetta var einhver lakrís og utan á var bara insane mikið af svona sterku
0: Og pipar svona gaur inn í
1: Þetta var pipar inn í, ógeðslega gott Það var ekkert nammi sem hefur fengið mig til þess að svona já. Jó, herðu, annað Ég man ekki hver var að gefa út Þegar var að koma út svona pipar lakrís mm-hmm. Mólar frá einhverjum Og ég var að geta þetta í ger Ógeðslega gott
0: Andri,
2: sem, sko, ég er rosa basic í þessu Ég er bara, djúpur er svona komfort hjá mér mm-hmm. En mér vantar eitthvað, tekið djúpur
0: djúpinar.
2: Eða ef ég er
0: Ég borða það yfir með að djúpum sem krakki
1: Já, ég er nefnilega, ég er hættur bara
0: Ég get ekki séð það
2: Ég var aldrei í þessu
0: Nei
2: Ég datt á þetta bara 20 ára sko.
0: Ég tók bara djúpupokaði auglega svona Ég var auglega svona 13 ára Og ég strauja hann og ég eld honum öllum Og ég hef ekki getað séð
1: það sem Hann var sem sagt hérna mamman skáðum alltaf pening svo hann og félagans getur fara á laugatum og keft sér nammi mm-hmm. Hann sagði, herri, treystu mér við kaupum sikkur að nú tella dolluna, en þeir gerðu það tóku heim, skeið át,
0: borðu það bara
1: en svo fannst náttúrulega gæðin vel að hann var sér ekkit gott
0: Nei.
1: En hann átt báðar í einni setu og ég reiknaði þetta, þetta er bara svona lífshættulegt magn af kaloríum sem þú getur farið í bara
0: ég held ég geti þetta, ég er svo mikil mjög tellakall sko.
1: Heldur þú gæti borða
0: ekki tvær, nei. En ég bara segja, ég gæti raunulega tekið bara eina skeið
1: Alltaf.
0: Og bara hendir um
1: en getur þetta ekki heila krukku?
0: Nei.
1: Ef maður getur ekki þetta einu sinni en ég myndi að gaurin fór raunverulega bara 15 ára gegnum tvær
0: það er svakalegt
1: í einni setu
0: það er svakalegt
2: hafið þið tekið tvær sneiðar brauði Nutella nóaði á milli og grillað samlokur grilli
1: Hef ég?
0: Það hef ég ekki gert
1: Ertu ekki að grínast?
2: Þú ert að grínast
0: Er það málið það?
1: Þú átt að grilla samlokur með Nutella inni
0: Eða
1: taka súrdegsbrauð smyrjaði með súkkulaði setja súrdegsbrauði og grilla á samlokur grilli Þetta er bara
0: Ok veist,
2: Svo ristabrauði með Nutella
0: Já, ég ristabrauð með Nutella Það er alveg svona basic En ég hef ekki hirti með að grilla
1: Það er rosalegt
0: sko. Það er bara eitthvað Það er ég komið með hvað ég ætla að gera um helgina Herðu, já, við gerum þetta bara í FM húsinu Við grillum Nutella Þetta gerum það Herðu, besta erlendana mitt Hver á að byrja aftur? Andri
2: Vá, herðu, ég ætla að segja Stóru Böbs
0: Já, hauskúpunar
2: Hauskúpunar,
0: stóru Er það bleikar eigin?
2: Svart og raut
0: já.
1: Ég var að komast inn á nammi núna dögunum Ég hef ekki alltaf verið rosa mikið nammi kall En ég hef búin að vera Hvað meinarðu með þessi líi? Það er bara satt Ég hef ekki alltaf verið, okay. verið meira Þú veist bara að fá mig bara, veist, bara
2: Já þú smakkað
1: Hamborgara í staðin fyrir að fá mig nammi fattur upp En ég hérna Ég smakkaði á dögunum Í fyrsta skipti pollinammið Þetta
0: já,
1: var trend á TikTok
2: Það
1: var trend á TikTok Það sem áttur að býta og að þú giskaði litin rétt þá máttur þú óskar eða eitthvað svona
2: já,
1: Ég hafði aldrei smakkað þetta Svo bara randomlíðum daginn sá ég lakrís típuna af þessu
0: mm-hmm.
1: Og ég veit að það er alltaf eitthvað svona Þetta er íslendingur lakrís og eitthvað svona Þetta er genuinely Ég er að fara bara hálf tólf bara segir við kona bara herri, ég þarf bara að hoppa út í búð og köpa lakrís
0: pollís
1: Testa þetta dæmi, þetta er rosalegt dæmi
0: Herðu, er eitthvað ráöfni sem ég forðist alltaf, sama hvað?
1: Skinka
0: Já, bara venileg skinka
1: Skinka er neðst á, í fæðukeðinni, sko Þetta er bara eitthvað að heimili skinka Þegar ég snerti blauta kalda skinku Síðasta sem ég langar að gera að setja þetta upp í mig
0: Það var samtalið hamburgarryggskall, skilur
1: Já, svona... veist, ég fíla alveg bara gott álegg Bara skinka er bara minnsta gæða álegg sem hún kemst í Það er ekki,
2: ég
1: það
2: er ekki svona Það er ekki svona
1: Ég fer alveg í silkiskorna
2: Ég get ekki venjulega sko.
1: Þegar ég fer bara þess að gömlu Og þú tekur hana upp Það er vond lykt að henni Áferðin, hún er ekki einu svona góð á
0: bragðið
1: ost og skinku, ég bara hefði slæfti úr skinkunni
2: ég var alltaf í rauðlaug en ég er dottinn á þann vagn núna
0: sko. Rauðlaugurinn er bara, ég seti rauðlaug á svo mikið
1: já, sko, já,
2: ég er dottinn á rauðlaugsvagn núna
1: sko. En rauðlaugur á pítsu er ógeð
2: nei
1: ég, bara, ég fæ mér svo mikið rauðlaug á söpvegi og hamborgar og allt þetta strax svo kemur pítsa, líka bara þegar þú færð rauðlaug á pítsu og pítsasta hann er aldrei nógu þunnt skorinn þú færði svona rauðlaugs klessu upp í
0: þið
1: þetta finnst mér alveg bara ekki mitt sko.
0: Gert á móti því sko.
1: Þetta var matakvissið
0: já, þetta er alltaf gott þetta er JJ Þeir eru að báður á því á tíu vestmannum
1: heldur betur, hljóttum að fá að heyra þetta live í dalnum
2: ég get ekki betur

0: brennslæðin og það er góðum gýr, Guðmann Smára og Eilblóðir með ykkur til tíu í dag. Ég tæpa hann hálftíma eftir saman og það er líka annar gestur á leiðinni sem að fór, aðra leiðir heldur en flestir. Tók báting kljón sjö í morgun.
1: Tók jólfin.
0: Já, bara herri jólfin kljón sjö í morgun til þess að ná hérna í smá spjall hjá okkur.
1: Ældi hvað er fallegt maður.
0: Dóttur Viktor á leiðinni, en hreina á undan því þá erum við að fara í eitthvað allt annað og þú ert með einhverja bælingu hérna.
1: Já, ég er alltaf búin að tala mikið í trafíkinni að ég vil að fólk sendi á mig hvað viljið þið að við séum að ræða, lifa hlustendur svolítið að vera involverið og senda bara skilaboð bara, hefst, ertu með eitthvað vandamál og Rikki var nú að leysa nokkuð vandamál í síðustu viku.
0: Já.
1: En ég var til að sjá hvort þú sért með jafn mikið svona sens fyrir svo hann.
0: Já.
1: Eins og til dæmis fyrsta spurningin er sem sagt kærasti minn er með mynd af sjálfum sér sem bakurinn á símanum, ekki af okkur, hundinum eða fjölskyldunni, bara mynd af sér. Er þetta sjálfstraust eða geðviki?
0: Þetta eru einfaldlega gáfur.
1: Gáfur?
0: Já, þarna, okay. Þetta er IQ move.
1: Býttu hvernig þá?
0: Að því að sko, þegar þú ert með mynd af sjálfur framan á símanum,
1: já,
0: þú tínur honum.
1: Já.
0: Þá veit fólki að ok, það er einhver sem tengist þessum gæja sem á hann síma.
1: Já.
0: Þekkir einhver setur mynd af þessu inn á einhverja, segjum að þessi tíndur síma á þjóð og því versmannum, einhver finnur síma í brekkunni.
1: Herri, þetta er eitthvað sem við þurfum að henda bara fram beint, sko, þegar þú ferð á þjóðtíð þá ert þú farin á Snapchat, skrifa ef þú finnur þennan síma, hringdu í þetta símanúmer og hafa það wallpaper yfir helgina.
0: Akkurat, þetta er svona sniðu leið, sko. Og ef einhver tekur mynd af símaninum, skilur, og þú ert með mynd af þér framan á honum, herri, veit ekki hver þetta er, já, þetta er síma minn, skilur, þetta fer inn einhverja grúpu þannig, þjóðtíð eigum með eitthvað. Þetta er IQ moment hjá sem meistra.
1: Ég viðurkenni að ef ég sé einhvern með mynd af sjálfum sér á símanu sínum, þá spyr ég bara fyrirgeðu, er ekki allt í lagi heima hjá þér?
0: Já, ég skil pælinguna, ef þú horfir á þetta þannig, ég horfir á þetta allt öðru sín. Ég held að þetta sé bara gaurinn að vera sniður.
1: Já, þú getur líka sett bara mynda þér og kærustuninni og það er verið að pæla þetta eru auðvitað tvær manneskjur.
0: Ég er auðvitað sammála því.
1: Já, já.
0: Ég verð að vera sammála því. Ég er með mynda börnunum mínum, skilur. Já,
1: það er enginn að fara að vera bara, herðu, þekkir einhverju sér börn
0: hérna? Nei, svo vil ég, þú vil ekki að það sé postað einhver staðar. Þú veist, þannig að það er...
1: Hvaða börn er þetta?
0: Já, þannig að það er alveg, þetta er sjátt, kannski fyrir eigar, að skipta að fara í Snapchat pælinguna. Já,
1: fara Snapchat, skrifa ef þú finnur þennan síma, hringdu í þetta símanúmer, ég hef fundið sko síma og gert þetta.
0: Já.
1: Og hérna, ég er alltaf að finna einhverja síma. Og hérna, maður ætla að fer bara með þetta í gæsluna en annars, ég er oft bara stendur framan og bara hringdi í 777-0807 eða eitthvað.
0: Það er ógæslega sniðut.
1: Ógæslega sniðut. En svo er það annað. Ég hef lent í þessu. Kærasta mín sefur stundum í peysu sem hún fékk hjá fyrirvilandi. Hún segir að hún sé bara þægileg. Ég bauðst til að kaupa nákvæmlega eins peysu en hún segir að sé bara óþarfi. Er eðlilegt að vera afbrýðisamur?
0: Já.
1: Er það ekki?
0: Jú, það er alveg eðlilegt.
1: Þú veist, þetta er svona.
0: Þú veist, meðvitaður það að þetta sé peysa frá fyrirandi. Það okay, er eitthvað svona, þú vilt alveg taka þetta hérna, þú vilt alveg taka þessa tengingu og slaufinni, sko.
1: Algjörlega, ég átti eins og þetta samtal bara, þú veist, 18 ára. Þá hérna var kærasta mín á þeim tíma alltaf í ból sem að fyrirverandi gaf henni.
0: Einmitt.
1: Í af uppáhald hljómsveitinni hans. Og ég sagði, heyrðu, ertu til ég að slaufa þessum ból og ég skal gefa þér uppáhald hljómsveitarbólin minn.
0: Já.
1: Það skiptum þessu bara út, því held að væri bara mest viðigandi hlutur. Já. Það er pínu skrítið að við séum að snappa og þú setji kósi bóla fyrirverandi.
0: Já.
1: Og þetta er ákveðin nánd.
0: Auðvitað.
1: Sérstaklega nýbyrja að deyta.
0: Það er vantilega ennþá lyktin af gæjanum í þessum ból.
1: Já, já, bara og þú veist, og sjá líka bara, þú veist, gælum sem vorst að deyta í bólnum þínum heima og sér þurfir að snappa,
0: já,
1: bara ákveð nánd og hérna svo einhvern tímann sé ég sko hérna, við erum að snappa eitthvað svona viku setna, er hún í bólnum ég svona býtu, þú sagðist að hendun já, ég bara gleymd hún, þurfti bara að fara í eitthvað og ég svona, þarna tók ég, er þetta grínast?
0: Já, þarna stóð hún reyður.
1: Það ekki reyður?
0: Pirraður.
1: Ég var svona alveg mökk pirraður.
0: Já. Og mér finnst þú eiga rétt að því.
1: Er það ekki?
0: Jó, og ég, hérna, og ég held að svarið í sko við þessu er, var svolítið í spurningunni sko.
1: Já, já.
0: Varandi það skilur, þetta er einfalt spjall, þetta er fyrsta spjall er bara svona, herri, geti ég ekki keitt bara alveg eins peysa fyrir þig og þá er það bara að peysa frá mér.
1: Fyllt að.
0: Eða þú veist, eins og segir, minn ból, en þetta er, það er taktleysi að gera þetta.
1: Þetta er taktleysi sko, út af því að sérstaklega ef, og ekkit vera að nefna þetta þá heldur.
0: Nei.
1: Vertu bara, þetta er bara einhver bólu sem já.
0: Akkurat.
1: Þá breytir þetta engu máli.
0: Það er máli.
1: Út að segja að þetta er uppáhalds hljómsveit fyrirverandi.
0: Já, viltu ekki vita þetta? Skiptir. Þú vilt ekki vita þetta.
1: Þetta er eitt af þessum hlutum, þú veist, what you don't know doesn't hurt you.
0: Akkurat.
1: Alveg samt í kærasta minn segir bóla fyrir þetta, bara ekki að ég vita af því, þá breyta ekki máli.
0: Já, samanlega.
1: Þá er það þriðja og síðasta, hann vill ekki birta sambandið. Við höfum saman í 8 mánuði, en kærasta minn hefur aldrei sett mynda mér á Instagram, en by the way, hann póstar myndum af mat, bílnum sínum og hann hefur póstað hund nágrannans. En svo segir hann allt í hennu vera rosa engalísmaður þegar ég segist vilja vera póstuð.
0: Já, þetta er sös.
1: Þetta er nefnilega drullu sös.
0: Þetta er rosa sös, sko.
1: Já, og þetta er alveg, ég hef heyrst mikið af þessu, sko, bæði, þú veist, að eitthvað svona, ég vil ekki hérna maki minn sé að posta mér og ég skil ekki okkur maki minn er ekki að posta mér. Ég hef alveg átt kærustu sem hún sagði bara ég vil ekki að þú setir eina mynd af mér á netið.
0: Já. Þá er það bara eitthvað, þá er það alveg bara eðlileg umræða, sko.
1: Já, samt.
0: Já.
1: Hversu, hvað er að fara að gerast, einhver frá hopp úr símanum og drepa því? Eða, þú veist, ég fann svona hvað.
0: Nei, þetta er bara, já, ég veit, ég skil pælingunina en sumir eru bara svona með eitthvað svona privacy, ég vilja bara ekkert vera.
1: Ég skil þetta bara ekki að því að ég er svo mikið hinum einn, mér er svo alveg sama. Ég sá eitthvað vídeo ykkur gæja sem trompaðist á Íslandi að því að hann var í vídeo. Var bara, heyrðu, ég vil ekki vera í þessu vídeo einna. Ég fæ strax bara svona, hvað, þú veist.
0: Það er alltaf rosa svona, það er rosa skipt umræðlum sem er börn.
1: Já.
0: Og samfélagsmiðla, það er margir sem að setja ekki börni sín á samfélagsmiðla.
1: Eina sem ég finnst skrítið, ef við ætlum að hoppa bara henda þessu út sést ég bara Facebook fólk að setja mynda börnunum sínum í baði.
0: Já, það er skrítið
1: út af því að þú veist hérna, það er bara fullt af fólki með aðganga þessu efni.
0: Já, það er alveg skrítið.
1: Ég vil ekki vera að dreifa hérna börnunum mínum einhvern veginn bara allsbert í baði.
0: Nei, það á ekki að gera það.
1: Hefur steikt maður?
0: Já, þetta er regla bara, sko. Þú átt ekki að gera þetta.
1: Og þannig
0: að
1: eiga þess að myndir í myndalbum í símanum og krútlegt og fallegt bara moment.
0: Já, mér
1: sé þetta ekki. Ég er alveg sem ég er að fara að vera bara með krakka minn bara hérna, er ekki gaman?
0: Já, þú veist að fara að setja nú netið. Ég sko, þetta er furðulegt, sko. Við erum eiginlega með þetta skipt, sko. Við höfum ekkert mikið posta yngri görnum.
1: Já.
0: En við erum alltaf lengur byrjuð að posta hinum, sko.
1: Já, ég skil það alveg.
0: Ég veit það ekki, sko, þetta er svona, þetta er torn pæling, sko.
1: Já.
0: En þarna, sko, þarna í þessari pælingu, ef við þurfum að setja inn eitthvað svara á þetta, með að ef hann er ekki búin að posta þér í áttamann eða posta öll öðru, þá þarf að eiga sér stað gott samtal. Þetta er ekki, skilur við, þetta er ekki alveg málið, sko.
1: Veist hvað virkar ofta á svona gaura? Sumi gaurar lendi því sem að við höfum nú allir strákar lendi að fatta svolítið hvað þú hefur þrú missir það. Maður, þú veist, það hafa nú allir strákar verið eitthvað að þetta skiptir engu máli. Svo bara hætti maður einhverju gælu og bara já, tjók, ég er miklu betur settur með henni. Það er rosa sterkt hjá hérna bara sterkum konum í þessu samengi. Segir bara, heyrðu vinur, hérna ef þú ætlar ekki að vera stoltur að þið verið með mér þá er ég bara farin.
0: Það taka hótunina.
1: Það má alveg hendi einu og einu hótun af því þetta er auðvist, ég skil alveg auðvist, nú hefur maður séð bara gaura sem að hafa bara ekki posta mynd í 4 ár. Það var ekkert skrítið þessi ekki að posta kærustunni sinni. Það er að posta einhverju flexmyndum úr ræktinni. Það er það bara maturinn og hvað sem þú gerir. En ekki kærastan, þar er einhvern veginn línan. Þá er það bara, erum meistari, ef þú ert ekki að monta þig líka því að ég sé kærastan og það er að monta þig hvort að geta, þá getur bara fundið aðra gælu. Þá kemur þú svona ok, þetta er alveg rétt.
0: Auðvitað, þetta er bara það sem að make a sense.
1: Svona eye-opener, ekki að nota hótun bara sem eitthvað svona tool, heldur meira, stundu það líka bara að opna augu fólks.
0: Skuldum mér skilaboð, höldum áfram í brennslunni, styttist í Dr. Viktor.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Brennslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class. Heilsuvara vikunar á FM 957 er After Party, náttúrulega laust gegn þingu. After Party inniheldur kröftuga blöndu af B-vitamíni, magnesíum, rósepli og kaktus extrakt sem hjálpar líkamanum að vinna á móti þreytu og því vökvatapi sem fylgir áfengisneyslu. Þetta er mjög einfalt, bara 2 töflur fyrir fyrsta drykk og 2 töflur fyrir svefnin og þú vaknar hress daginn eftir. Þú far After Party frá New Nordic í næsta apóteki eða í stórmarkaði. Skráðu þig á Facebook síða FM 957 og þú getur unnið After Party sem er heilsuvara vikunar á FM 957. Skemmtur vel líka daginn eftir.
4: Það með svo annað After Party og endur með svo annað party.
2: Appelsín kynir ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu.
5: Risatónleikar, Tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló. Á einni með öllu.
6: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
7: Áttu eftir að sigla Karíbahafið, áttu eftir að kafa við Barbados, áttu eftir hvítustu ströndina á Anguilla, áttu eftir lúxusinn á Turks og Caicos, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
8: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fæst í stórmörkuðum og apotekum.
9: Ef skarti á að skipta máli, sign, sign.is
10: Brönns laðborð, heiðalegur matur, allar helgar í spýrinni Garðheimum.
11: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
12: Alls þetta líka bara svötingum að mæta í réttu partíin.
11: En þegar það bregst, nóg að vera inni á Sýn Plus.

0: er nú bara fyrir að koma að lokum hjá okkur. Við þurfum að kötta eins og Bruno Mars, hann fyrir ekki voru okkur það. Því að ja, það er annar tólestamaður sem ég myndi segja að væri bara ennþá betri sko, mættur í stúdíóð. Okkar myndalegasti, hann er svo stór og myndalegur alltaf og svo klár. Þetta er Dr. Victor.
1: Svo gott að koma alltaf hingað og fá smá pæða.
2: Auðvitað.
0: Já, það er læknir, það er klár sko.
2: Já, ég er eitthvað drullu klár.
0: Það er bara gáfaður.
2: Það er ekki að fara að segja einhver lækni eitthvað, heyrðu, þú er drullu ekki snill.
0: Já, þú er bara heimsku lækni. Það er ekki til enn heimsku lækni.
2: Það er ekki til enn
0: heimsku lækni, sko. Dr. Virtu, þú ert því hjartalega velkomin, beint upp átnum
1: bara. Takk hérlega, já, beint bara frá Vestmannheim.
0: Já,
1: þetta er bara að koma úr Herjóli.
0: Þetta er væntanlega bara létt pitstopp hjá okkar manni, því þú verður náttúrulega í eigum alla helgina.
1: Algjörlega. Já, auðvitað. Mér finnst bara svo gaman að taka Herjól. Ég er svo gaman að því að taka hann. Ég tek hann reglulega bara fram og tilbaka.
0: Ég er náttúrulega með rosalega sögu frá því fyrra. Og hérna, og það er sko alvöru eyjamaður, ég má nú alveg nefna það, það er Gauti sem að býr í eyjum. Hann reyndar ekki að 40 ár, í fyrsta skipti ég heldur langa tíma. Þannig að það er svona, hann er að missa nokkur rockstig þar.
2: Já.
0: En Gauti gerði eitt sem að ég hef ekki heyrt áður. Veistu hvað ég er að fara að segja?
1: Það er kvotum í
0: það. Sko, það er náttúrulega þannig að á ákveðnum tímpúndi, þú veist, þá er bara allir staðir lokaðir hérna, eftir dalinn og eitthvað, þú veist að fara eitthvað. En Herjólfur, hann heldur áfram að ganga.
2: Mm. Já.
0: Þannig að hvað gerði hann?
2: Já.
0: Hann tók bara ferðina fram og tilbaka,
2: fimmum
0: með sexum nóttin eitthvað. Og var bara barnum í Herjóli.
2: Af því að hann bara seldu bjór í Herjóli.
0: Það er seldu bjór í Herjóli.
2: Og veist, þetta er bara veitingastæð líka.
1: Þetta er náttúrulega alveg.
0: Þetta er metnaður sko.
2: Já, þetta er alveg.
1: Nei, ég bara, Herjólur er ótrúlegur. Það er svo gott að fá hann tilbaka. Hann er búin að vera í slýrnum. Og hérna, hann er smá. Komin, hann er klár í þjóðatíð. Og það er kraftur í honum.
0: Hann
1: er rætt yfir.
0: Hann er rætt yfir.
1: Já, ég fann ekki fyrir þessu.
0: Hvað er það að tala um? Þetta var hálftími.
1: Já, bara með, í þessu standi sem hann er núna, bara flýgur hann yfir sko.
2: Já, 20 minútur bara.
1: Já, þetta er náttúrulega svo farið ripsa að farið í fjöldra.
0: Það er ótrúlegt að fara nú dalinum út úr eins og sjá bara tveir dagar í þetta allt sem hann.
2: Þetta er
0: allt sem hann að fara að hefjast.
1: Þetta er ótrúlegt. Það er líka svo magna að búa í Vestmanni. Við erum alltaf búin að búa þetta í ár núna. Mm-hmm. Og finna einhvern veginn bara púlsin í eyjunni fara upp.
2: Magnast svona upp á sumrin.
1: Já, þetta er búið að gera síðustu vikur, svo bara svona síðustu daga. Þá bara svona, það er allir á hlaupum. Það er allir svo spenntir og það er bara heimamenn bara, þetta er svo, ég veit ekki hvað að fólk fatti hvað þetta er mikil fjölskyldu hátíð. Það er bara allir í dalnum, allir út allt að hjálpast að og mála og gera og græja og fólk í dalnum.
0: Ég hef alltaf sagt þetta sko, að það er ennbla máli með þetta er að fólk átta sig ekki alveg á því. Þeir horfa á þjóðatíð og hugsa bara djam, djam, djam.
2: Já.
0: En það er náttúrulega sturlu barndag sko.
2: Horfa bara á þetta eftir 11 og kvöldin sko.
0: Já, en það er rosalegt að vera, þú veist, nú hef ég verið með, ég átti örugglega yngsta þjóðatíð að gæst árið 2022. Ég var með 3 mánaða sonin í kerrunni í brekkunni. Það er kannski einhverjum sem myndi ekki gera það og ég er svona að hugsa tilbaka og ég er svona eitthvað að það er skellit snert. Það er pappi fyrsta skipti bara eitthvað, já, hann kemur bara á.
1: Stemming, svo það er alveg málið. Það er alveg fjölskyldi dagskráni við daginn og hann er alveg bara að spá geggju veðri og hérna. Maður er bara búin að kaupa sér hérna sólavörn en ég er einmitt sjálfur með gríslinga og við ætlum bara að fara að snemma á föstudeginum á setninguna. Já. Það er orðin eiga fólk bara og við ætlum að mæta á föstudeginum og setningarnum 2-3 liti. Það er bara alveg heilagt hjá Vestmannaeyingum. Ég hef aldrei upplifað það almennilega sem eyjamaður, þannig mjög spennti fyrir því. Svo bara að vera á röltinu og hérna, já, það er bara...
0: Veðrið er að vera betra sko, voru blátt ykkur á því það? Veðurspáin er að segja okkur betra viður en við vorum búist í. Það er svona, þú veist, einhver vindstig þarna, sem eru þarna á föstu deginum, en við erum með heila sól og 15-16 gráður.
1: Já, já.
0: Allan daginn, laugardagurinn heil sól, allan daginn, sunnudagurinn heil sól, allan daginn. Og vissulega, þú veist, einhverju nokkrir, það er 10 metrar á sekundi þarna á föstu deginum, 8, 7, 6 metrar á laugardeginum.
2: Já.
0: Þá að sko að linna með kvöldun þannig að dalurinn er í engu vesinni sko.
1: Gaman að komin í veður, bara góða veðurspá hérna á móndil, en þetta er alveg rétt að
0: en ímyndaði.
1: Já, ég veit að þetta verður geðvægt. Ég hef upplegað þjóðatíð í bara öllum veðrum. Ég fara þarna held ég 10 sinnum röð. Ég hef bara alltaf, eftir ég fór fyrsta skipti sem gestur og svo hef ég tjaldi og svo hef ég upplegað að vera á dínu í húsi og svo hef ég gist í húsi og núna er alltaf búin að upplega að vera bara sem eiga maður með hús. Þetta er bara, allt er gaman. Þú veist, gaman að svo í dalnum, gaman að svo upp á tjaldstæði, í húsi, garði, þú veist, þetta er bara alltaf stemming og líka í öllum veðrum, ég hef upplegað bara að vera í rigningu og það er bara alltaf gaman. Það er bara einhver stemmingarna og hérna, en já, bara mikil hugur í fólki og hérna, mikil stemming í eyjunni.
0: Mér er svolítið að taka kip núna, er ég?
1: Já, algjörlega, það er mikil hugur í fólki og hérna, meira svo fólk sem að ég, þú veist, var ekkert að koma.

0: Þannig að hérna, það er það og svo náttúrulega er ég persónulega mjög spenntur sér að fara að taka stóra svið á laugardeginu klukkan 1.
1: Já, akkurat.
2: Mitt, fórum yfir það hérna.
0: Supersett. Já, þetta verður supersett.
1: Þú ert væntanlega búin að vinna þess í því.
0: Heldur betur. Ég veit ekki hvernig ég er, ég fer alveg all in og ég er búin að vera að smíða intro síðustu sko, mánuði.
1: Mm-hmm.
0: Mjög spenntur fyrir því, ég er búin að vinna í tónlist, nýrri tónlist síðustu árið.
1: Mm-hmm.
0: Bara eftir að ég flutti til eiga sem að fattar það sem að ég svo geggjaði vestmanneyinga bara að vestmanneyingar fyrir utan hvað vestmanneyingar eru frábært fólk
1: mm-hmm.
0: þá fær maður bara svona 3-4 auka tíma á dag
1: algjörlega
0: sem að ég er bara búin að setja tónlist og mín
1: lífsgæði
0: verkefni og, já, þannig að það er alveg geggjað að búa í eigum.
1: Þetta er rosalega gott líka á sumrin, það er svo já. Ekstra næs einhvern veginn.
0: Já. Það er bara hvernig að þú sér bara náttúruna, sjóinn og getur skeltir eins og fyrir tveimtugum síðan voru bara góði vinir sem að segja, heyrðu hvað þetta gera, kíkja nýr á höfn og fara á törunni hérna hringin. Ég var bara komin, allt í henni bara út á bát eitthvað lengst
1: í einhverju.
0: Þannig að það er það, en já, þannig að ég segi, bara mjög spenntu fyrir stóra sviðinu, svo náttúrulega verður lundatjaldi á sínu stað í dalnum. Það er alltaf geggjað, alveg geggju stemming.
1: Fyrir þá sem ekki vita, lundatjaldi er eldgamla, það er partytjaldi, það er þetta eldgamla teknotjaldi.
0: Það er mörg nöfn á þessu, en það er heilug stemming að inni.
1: Já, það er það sko.
0: Og það verður alveg, já, það er veisla þar frá miðnætti til 4-5 og hérna geggju dagskrá þar, mm-hmm. vera komandi í dag. Svo er náttúrulega bara, það sem hefur svolítið að vera auka síðustu ári er bara dagdagskráin.
1: Það er málið.
3: Akkurat.
0: Og það er bara geggju stemming í bænum, bara allan daginn.
1: Það er nefnilega það sem ég teki eftir að fólk er ekki að fatta sko. Það heldur bara þjóðatíð sé dalurinn á kvöldin, mm-hmm. en þjóðatíð er í gangi allan daginn í bænum. Þú ætti að vera vapp um bæinn
3: allan daginn. Þetta er útiháttíðar stemmingin sem er hvergi annars staðar. Það vakna bara og það skiptir engu máli klukkan hvað þú vaknar. Þú þarft ekki að labba nema svona 10 metra. Þú heyrir einhvern kominn í gír. Þú heyrir tónlist. Þú heyrir allt í einu
0: Já.
3: Skýtir einhver mörg að glugan er sko. Þetta er alltaf að byrja aftur sko.
0: Það er mynd gaman að segja því, bara held að það verið fyrir 5-6 árum sem að ég hérna labba á staðsmyndi Lundin sem allir þekkja í dag og, og þetta var bara svona rólegur bar bara og mér fannst það bara svo flottur og við gerðum þarna ákveðum bara getum ekki hendi í garðparti hérna og, og skelltum upp soundboxum í garðum og gras þarna, grasblettur og fólk fór eitthvað að koma og það byrjaði að dansa upp á bekkjum og svoleiðis. Árið seinna þá hérna var það mikið stemming að allir bekkinni brotnuðu. Þá ákveðan Hlynur lundakóngur að hérna steypa gólfið.
1: Akkurat.
0: Og hérna eitt leitt öðru, við erum farin að fá stærri kerfi og sponsa og hérna þetta er orðið alveg risa partí núna, ég er alltaf mætt þarna, þetta er algjörlega galið.
3: Þetta var eitt af mínum uppbóðs giggum í fyrra, öllu sér ég gerði, það var lundapartínu, þetta var svakaleg
1: stemming. Sko.
0: Þetta byrja bara, þetta er 12-8, bara föstu dag, laugardag, sunnudag.
3: Einmitt.
0: Og ég er alveg geðveikt bara yfir daginn og það er einmitt dagskráin er að fara út í dag. Mm-hmm. Þetta er bara, þetta svo fyndið af því að back in the day þá var ég bara föst lausun, ég var bara á græjunum frá 12-8. Mm-hmm. Fólk var bara að koma og bara, herriði, má ég taka lagið? Nú er þetta bara, það er bara þétt dagskrá.
1: Það er alvöru dagskrá.
0: Og ég mæli bara með að fólk mæti snemma á lundan.
3: Ulvita, þetta er bara seta sko.
0: Já.
3: Þú getur bara að vera þannig við daginn, þú verður ekki sviki.
0: Já. Og ég vildi nú bara að tilkynna þetta í beinni en samningar hafa náðust með 12-0. Þeir eru að koma á lundan.
3: Þeir eru að koma á lundan.
0: Það er svo liðs.
1: Það er svo gaman á sumrinu.
0: Mm-hmm.
1: Er ég að fara að fá að heyra það live on the land?
3: Ég get lofa það.
0: Fullibátur,
3: alltaf gerast. Þetta verður rosaleg.
0: Þetta verður rosaleg.
1: Ég bara
3: og ég sé segi, þetta var eitt uppáhaldsgigið mitt og í sko stemminginandi fyrra líka. Munið eftir einu, Viktor, þú varst annað líka Guðjón.
1: Já, krátinu bara having a time.
3: En veitir hvað, það var besta við þetta sem átti í stað.
1: Mm.
3: Að ég miðju setti.
0: Já, ég var á græðunum, það var eitthvað fjöldingi.
3: Já, það var fjöldingi sem datt út og það var smá rafmagnsleysi.
0: Já.
3: Herðu, við hendum bara einhvern Samsungana og það var bara geðveikt moment.
0: Þetta var alveg trillt.
3: Já, við erum aðeins, núna erum við aðeins að fara að kúka, við verðum með rosalegt sjó á lundanum.
0: Þið erum intro þekki.
3: Já, þetta verður
0: eitthvað. Ég verði eiginlega að spoila í þetta átt að vera smá leini, en hérna, við erum búin að hafa búið að uppgreita lundan, það eru CO2 og það eru skjáir.
1: Nei.
0: Það eru öllu tjálda til í ár.
1: Jesus Christ, man.
3: Geðveikt. Já, þetta er bara alltaf að stækka.
0: Já, við erum með flott teimi með okkur í þessu.
1: Mm-hmm.
3: Place to be, við erum alltaf FM er í beinni útsendingu frá Lundanum á laugardeginum.
0: Algjörlega, svo er það. FM verður með live útsendingu á laugardeginum og hérna
3: erum að gefa varning þar og svona líka.
0: Akkurat, ég sé hérna pakka sem býður mér hérna, ég er ekkit eðlilega spenntur að opna þetta.
3: Já, já, þú verður að gera það. Þetta er svona alltaf helsta sem við erum að fara að gefa einu núna.
1: Fólk er trillt í þetta.
3: Já, fólk er trillt í þetta.
0: Svo nefnilega sko fyrir þá, þetta er svona pro tip fyrir

0: hátíðafólk sem hefur farið áður, þið veitir hvernig er, þið taki herjólin og fyrir mér er herjólsferðin bara að Vestmannaeyjum, bara alltaf geggjuð.
1: Þetta er hluti af upplifuninni.
0: Já, þetta er bara svona
1: að mæta kominn.
0: Já, bara kominn. Og svo er náttúrulega, þú veist, þú sækir dótið þitt og ferð og hérna, ert að sækja miðana, þarna við höfnina. En prótipp í ár er að fara í 66 í Faxafinni.
2: Í dag?
0: Í dag, á milli 11 og 8 já. Og þið getið farið náði meðan ykkur og eru bara ready já. Þið er bara mætið í Vestmannaeyjar og þið eru bara tilbúin.
2: Það er helvítið sægilegt.
1: Það er mjög næs.
2: Þannig þetta er í dag og við minnum fólk bara sem flestir geta
0: 66 Faxafinni og við ætlum að gera meira þess að enn betur úr þessu. Ég ætla að vera á græjunum á milli 3 og 5.
2: Takk.
0: Sjótiða stemming. Takk. Og fyrir þá sem ég eftir að kaupa meða, getið líka keypt meða. Það er bæði hérna húkaraballi. Það er líka náttúrulega að kaupa á netinu bara bæði það og helgapassan og mæti 66 eða bara

0: Já, heldur ég sé fættur og uppalinn þetta en ég bara, dýrka hann
1: stað
0: og bara hlakka til að sjá sem flesta, ég einu föru.
2: Jó, við getum lofa því að við verðum í alvöru gýr hérna sumulegis. Við byrjum 12-4 á tanganum með brennsluna live, við verðum að gefa einhverja varninga það líka svona, auðvitað lundin sem að er svo milli 12-6 á laugardeginum. Og svo minnir doktorinn alltaf á okkur fyrir helgina. Þá er alltaf nauðsynlegt, Viktor, hvað svona þarf að helst að hafa í huga áður við erum að fara í svona sterka og stóra helgi.
0: Já, svona fyrst að við erum með lækni í settinu. Ég held að sé mikilvægt að huga þessum grunnstofum, eins og ég kalla heilsustólin. Það er hreyfing sem er alltaf að fara að eiga sér stað bara á danskólinu.
2: Það gerist bara ósjálfrátt.
0: Og bara allt út um allt, fólk er að lappa marga kílómetra sko. Næring, næra sér vel, bora nóg að próteini og drekka vel að vökva í öllu formi. Og svo er það svefnin. Það verður náttúrulega í, við sofum að hana út. Við sofum út. Reyna með það við 8 tíma og svo andlega hliðin að skemmta sig konunglega.
2: Geðvegt, það er stóllinn, það er alltaf númer 1, 2 og 3 í þessu. Guðjón, við þurfum að kveðja.
1: Já, bara takk fyrir mig í dag.
2: Takk sem leiðist, takk fyrir að vera með mér. Við verðum hérna aftur í góðum gír á morgun, alltaf Kristín Rutt að vera með mér hérna í brennslunni. Hún er koma tilbaka og við þurfum að vera í góðum gír hérna milli 7 og 10. Lofa okkur því að það verður alvöru gír. Þökkum fyrir okkur í dag. Hlökkum til að sjá okkur í eiginu, minnum aftur á það að fara í 66 og ná sér í arbandið í hvað, núna í Faxafenni, eða ekki, er þetta ekki 66
0: Jú,
2: í
0: Faxafenni? Faxafenni, 11 til 8 og ég var að græna milli 3 og 5 og bara hlökkum til að sjá okkur.
1: Bæn. Takk.
3: Þetta er topp tónlistarstöðin.
4: FM 957 Guðjón Smári fylgir heim frá þjóðatíði eigum á mánudaginn frá 10 til 4 á FM 957. Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Völdklass. Leikuverið Lotta sinni Litaland á Lottutúni 11.00 klukkan 2 og 5 í dag.
5: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
3: Fylgist með á leikuverinlotta.is.
6: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.

0: Við elskum þessar hellur
1: Þetta verður hella sumar Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði Steypustöðin
0: Við elskum þessar hellur
2: Það opnar klukkan 11 alla daga á Lebowski bar
3: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabrauði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð 7up Pink
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á enska barnum við Austurvöll

Góðan daginn og gleðilegan miðvikudag. Miðvikudagurinn 29. júli og það Jóhanna Helga sem ætlar að vera með þér til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, veðrið, ef við byrjum á því, það búið að vera svolítið svona þema hjá mér í sumar að byrja þáttinn á veðrinu. Það sko, það smá grátt yfir hérna á höfuðborgarsvæðinu eins og staðan núna. Skýjað í dag en hlýtt, þannig að við tökum því alveg og á að sjást kannski eitthvað til sólar, þannig að já, ég ætla ekkert að kvarta, þetta bara næs og já, ef það regnir ekki, þá ég bara nokkuð sátt, það svolítið þannig. En heyrðu, miðvikudagur hjá okkur við ætlum að henda okkur í óvinsala skoðanir eða hot takes, höfum það kannski með einhverju þjóðatíðar í vafi. Ætlum að fara yfir hluti sem að flestir gera en kannski færri vilja viðurkenna, blöndum mögulega þjóðatíðin inn í það líka. Og svo fyrir við í Girl Math og já, hver veit nema við blöndum þjóðatíðina bara inn í það líka. Það eru 2 dagar, 4 klukkutímar, 28 mínútur og 23 sekundur í þessa veislu. Og já, ég ætla bara að minna á það ef að þú ert ekki búin að tryggja þér með það. Þá skaltu henda þér beinustu leið inn á dalurum.is og græja þetta. En ásamt þessu öllu áttum við líka sjálfsögð hlusta saman á topp tónlist og já, framöndan hjá okkur í henni. Við erum að tala Coldplay og Beyoncé. Við ætlum að fara í Justin Bieber, Daniel, Caesar og Givi.

Þetta eru Coldplay og Beyoncé hér á 5957. Sem henda okkur í afmælisbarnið hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framundan hjá okkur eitt gamalt gott með Gwen Stefani og Akon. Það Ed Sheeran, en við ætlum að byrja fyrst á það sem hér, þetta herran hittis mér. En ef ég væri úti og horfandi inn,

Gwen Stefani og Akon með The Sweet Escape hér á 5957. Herri, við ætlum að henda okkur í ammælisbarnið, en plot twist, ég bara þekki ekki eitt nafn á þessum lista, þannig að við tökum efstu. Það TikTok-stjarnan Gianna Harner, hún 21 árs í dag. Og já, ég verð bara veginn að ég veit ekkert hver þetta og já, bara þekki ekki eitt nafn sem reyndar alveg galin pæling. En ef þú átt ammæli í dag, þá voni ég að dagurðin hafi byrjað frábæla. Þú ætlar að gera eitthvað skemmtlegt í dag og svo fagnir vel í kvöld, maður á alltaf að halda upp á ammæli sitt. Við ætlum að halda áfram í top tónlistinni. Framundan hjá okkur Jói P og Króli. Það eru Maron Birnir og Friðrik Dór en

0: Þetta eru Jói P. og Króli með B. og B. A. hér á 5957. Herðu klukkan, hún þetta í 10:30 og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippjalagið og Vörð. Herðu, við ætlum að henda okkur í fyrsta þjóðhátíðar hot take hér eftir smástund en fyrst örstnögg skilabóð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippjalagið og Vörð. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddunni.
2: Ok, ok.
3: Ekki um þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta á rúf.is. Mesta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkoma kerra.
2: Hvað talum?
3: Mesta frétt.
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart. Lífið sannkallaður gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði með kerfleikskveðju 7up Pink.
4: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábærkaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
5: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig.
6: Framkoma FM 95 Blöð Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, neyðasala, tix.is.
7: Leikurverðin Lotta sýnir Litaland á Lottutúni 11. klukkan 2 og 5 í dag.
8: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
7: Fylgist með á leikhópurinnlotta.is.
9: Kjúklingastæðurinn Suðurveri, alltaf góður.
10: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
11: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít flísaverslun. Mikið magn á lager.
12: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

er Issi með Bara Rara hér á FM 957. Herra, við hendum okkur í fyrsta þjóðhátíðar hot take-ið og þetta fæ ég frá sko miklum reynslubolta. Miklum þjóðhátíðar reynslubolta og hann vill meina það að sé skemmtilega að vera fyrir framan sviðið í brekkusöngnum heldur en upp í brekku. Og ég bara, ég verði að fá að heyra frá ykkur eftir Vestlunarmannahelgi. Þeir sem prófaði þetta hvort að þetta sé málið eða ekki.

Eitt gamalt gott með Justin Bieber, þetta Somebody to Love hér á FM 95.7. Herri, við ætlum heldur betur að halda áfram í stemningunni og næstur á dagskrá okkar einu sönnu FM 95 blö með nýjasta lagi sitt, þetta City of Joy.

Júnir með fyrirlega bandi er að kemur að stemningu Öskrandi hástöfum Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Bara en að halda ég eigi auka líf eins og mann

0: Þetta er Zaza með Kill Bill hér á 5957. Herri klukkan, hún að detta í 11 og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Ég held að sé komin tími á fyrsta Girl Math dagsins og ég held að sé þjóðhátíðar edition. Þannig við ætlum að henda okkur í það hér eftir smástund en fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippilagið

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Flytjum. Barnaloppan opnar á nýjum stað 4. ágúst á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppu vinir.
3: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.

0: Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Who do you believe is a traitor?
0: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
1: Welcome to the game.
0: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene+.

gammal gott, þetta Sean Kingston með Fire Burning hér á 957. Herra, við ætlum að handa okkur í fyrsta Girl Math dagsins og þetta að sjálfsögðu í þjóðhátíðar anda. En sama hversu miklum pening þú eyðir fyrir þjóðhátíð, þú veist, við erum að tala bara peningur í föt sem vantar og sko eins og útivista föt þau eru nöðsinn, þú veist ekki að það telur ekki í svona budget dæmi, maður þarf að eiga góð útivista föt. En við erum líka að tala bara drikki, matur, allt sem þú kaupir fyrir eyjar frítt á þjóðhátíð og sérstaklega að þú kaupir það fyrir mánaðamót og svo farið útborgað út í eyjum, þá er það bara it's free money. Og já, þetta er bara, svona virka bara girl math, það er ekki ég sem að býti girl math, ég einfaldlega bara miðlaði áfram. Þannig að myndi það allt sem við kaupi fyrir þjóðhátíð, það telur ekki með. Við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur herra Netismér, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér.

skemmtistað 203 baby, Östustræti 3. Þannig að ég er minna í spaðinni núna, þetta er ég búin að vera. Hótelherbergi, reyktinni, plastpóki yfir, reykskjánann.

Herra Hnetusmjör, ekki rödd vitleysan eins hér á 5957 og hún heldur betur ekki, ert þú ekki örugglega búin að tryggja þér miða á þjóðhátíð. Tveir dagar í þetta en það ekki of seint að skella sér inn á dalinu.is og græja sér svona last minute

0: You know, I used to dream about this when I was a little boy. I never thought it would end up this way. Drums. Hey! It's kind of special, right?
1: Yeah. Þetta er Justin Timberlake, like I love you, hér á FM 957. Hæða klukkan, hún að detti 11:30 hjá okkur, þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Hæða, við ætlum að henda okkur í fyrsta í það sem að, já, svona kannski flestir gera en færri vilja viðurkenna. Ég ekkert að segja þetta sé eitthvað algjört shame en við ætlum að fara í það hér eftir smástund en fyrst fáum við örsnögg skilaboð, nokkur góð lög og svo ferum við beinustu leið í þetta.
2: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
3: Og vaknaðu með brennslunni.
2: Virka morgna 7-10.
4: Ég myndi liggja sem svona nakin sushi-gaur sem á einni hólinu eða fyrir við sjö það var bara svona getur fengið sushi ég lagið það nakin þú veist til að eiga sveiflu og ræskunni
5: ég svo saman
4: ég myndi gera alls konar
5: já. Og þetta bara ég get lofa bara þetta fyrsta sport sem ég að fara setja sinni mína í bara þú veist þið eru alltaf að fara í golf og þið myndi þakka mér síðar
3: skemmtilegasti morgunþáttur landsins
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
8: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
9: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
10: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækinu.
11: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
10: Nú flott þessi. Þetta alvöru guggamaður.
11: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín blús.
6: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
12: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis.

man alltaf sem ég var hér á 957. Herra, við ætlum að handa okkur í fyrsta af því sem að flestir gera en kannski færri vilja viðurkenna og við erum að sjálfsögðu með þjóðhátíðar edition. Ég held að við erum að byrja þetta á einhverju svona klassísku og er það ekki bara pissa úti? Er það ekki eitthvað sem að flestir gera á þjóðhátíð en ég veit ekki, veist, er fólk að viðurkenna? Ég veit ekki, ég held að ég myndi alveg viðurkenna, ég myndi pissa út á þjóðhátíð. Það kannski ekki að gera það á mörgum öðrum stöðum en jú, ég myndi alveg viðurkenna það held ég. En það kannski ekki allir þar, þannig að já, byrjum þetta klassist og svo förum við kannski eitthvað dýpra á eftir. Við ætlum að halda áfram í tónlistinni, halda áfram að peppa okkur vel inn í innan miðvikudag. Framundan hjá okkur, David Guetta, Teddy Swims, Tones and I. Eitt gamalt gott með Rihönnu. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta er Party Next Door og Drake. Girl,

David Guetta, Teddy Swims, Tones and I með Gone, Gone, Gone hér á 5957. Herði rosalega fréttir úr Mosfellsdal en það var minkum sleppt af minkabúi í nótt. Við ætlum að fara betri

0: picture alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Er Billie Eilish með Bad Guy hér á 5957. Herðu, förum að sé verið þetta minka mál. Það er sem sagt talið að mörg þúsund minkum hafa verið sleppt af minkabúi í nótt og talið að þetta sé sömu aðilar og voru þarna að verki í svínabúi Stjörnugrís á Kjalnesi í maí og svo var líka innbrot í Reykjabúi í Mosfellsdal í júní. Áhugavert líka að sjá allt eil á sama svæðinu þar sem þetta gerist. En lögreglan var sem stað var við því að það myndi líklegast heyrast skothvellir upp í Mosfellsdal í dag, þannig að ég gott að vera með það á hreinu að það eru þá lögregla aðgerðir í gangi. Og sko löggan opnaði líka svona aðgerðar miðstöð á Gljúfra steini. Þannig að já, bara gott að hafa þetta í huga að þú ert eitthvað að ferðast um Mosfellsdalinn eða jafnvel Mosfellsbæinn og ef þú sér minka þá held ég að þurfi að láta vita af því. Þannig að já, þar höfum við það, þetta er rosalegt og það er að sjá þetta inn á vísi.is, það er bara vakt í gangi þar. Þannig að hvetið til að tjekka á því að þú vilt vita meira um málið.

0: Þetta er Post Malone með Circles. Herri, við erum hálfnir saman þennan miðvikudaginn. Það er Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Herri, og talandi Vörð, ert þú ekki örgulega búin að tryggja þér sjúkdómatryggingu Varðar? Sko, máli við vitum ekki hvort eða þá hvenær við veikjumst hvort það sé alvarlegt ekki, þannig að það bara ótrúlega mikilvægt að vera með allt á hreinu og vera með góða sjúkdómatryggingu. En með sjúkdómatryggingunni hjá Verði ertu ekki eingöngu að sjúkdómatryggja þig, heldur færðu líka meðgöngu og foreldravernd og frjósemisvernd, en þú borgar bara fyrir sjúkdómatrygginguna. Sko, mér finnst þetta no-brainer og mér finnst að allir ætti að vera með sína sjúkdómatryggingu hjá Verði. Þannig að skelltu þér inn á vörður.is strax í dag og kláraðu dæmið.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: Bóli og Appelsín kynna
3: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár
4: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is
5: Útsalan byrjuð í TRI verslun. Allt að 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
6: Nú eru netdagar. 50%

0: 100% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
1: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
2: Áttu eftir að leita að Loch Ness skrýmslinu, áttu eftir að krúsa vatnið eða vakta svæðið úr kastalaturni, áttu eftir að ná mynd af kveikindinu, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto alla miðvikudaga.
3: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
4: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
6: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
7: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20 til 50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.

þetta er Jón Jónsson, ljúft að vera til hér á FM 957. Sko, ef að öll þessi þjóðatíðalög ekki komaður í þjóðatíðastemninguna, þá veit ég ekki hvað. Þá verður bara að fara að rífa þig í gang, skella þig beinustu leið inn á dalinu.is, græja þér með það og mæta til eiga, það ekkert annað í

Þetta er Bleikur Reynsróver hér á FM 957. Herra, við ætlum að henda okkur í annað Girl Math dagsins og ég búin að segja þetta áður en ég bara gott að minna á þetta, þú veist, að þú ert eitthvað farin að pæli að þú veist, helgin verði dýr og svona. Ef þú keyptir þér þjóðatíða miðaðin fyrir löngu, þá ertu á leiðinni frítt inn í dalinn helgina. Eina sem þú þarft að kaupa í rauninni bara það sem þú ætlar að borða og drekka og mögulega nýtt outfit. En það frítt inn í dalinn ef þú ert löngu búin að kaupa þér miðann. Þannig að hafðu þetta bara bak við eyrað að þú ert komin með eitthvað svona Ég er komin með

0: glænýtt lag, þetta er besta helgin og þetta ætti heldur betra að koma þér í góðan þjóðhátíðar gír. Herra klukkan, hún orðin hálf eitt hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér til klukkan tvö í dag í samstarfi við Sliffélagið og Vörð. Herðu, förum aðeins yfir hérna eftir smástund, hvað algjört möst að taka með þessir til eiga? Topp 10 listi ég hendi hann daginn og ég ætla að fara yfir hann aftur af því að það eru ákveðnir hlutir sem eru must have með til eiga. En áðurinn við förum í þetta fællum að fá örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Hæme og Gúmmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei,
4: við erum alls ekki með sömu tímuna.
3: Þú vilt sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fast í stórmörkuðum og apótekum.
6: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
8: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
9: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur laugardagurinn 1. ágúst Neyðarsala tix.is
10: Æsver Festival Þitt festival Æsver
11: Innipúkin í Reykjavík Vestunumannahelgina Tryggður miða á moment.is Gulléttul og innibúkin bara gaman
12: Þið sem komu hér í kvöld vonandi skemmtið ykkur vel
13: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda Bílson, Klettálsi
14: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur Stilling
15: Kokkarnir veisluþjónusta Brúðkaupsveislur Farðin á kokkarni.is
16: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
17: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
18: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
19: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Auður.
6: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
0: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is

Þetta er St. Pete með Superman hér á 5957. Herri, förum við yfir þetta, top 10 hlutir sem eru möst á þjóðhátíð. Númer 1 að sjálfsög hleðslutæki og ekki gleyma hleðslubankanum. Það föðurlandið, það ekki gott að vera kalt og það getur orðið kalt á kvöldin þó það sé hlýtt á daginn. Herri, númer 3, lítil taska með verkilegum plástrum, spritti og fleira. Þetta er alveg svona hlutur sem að margir örgla gleyma og enda á að þurfa að fara í apotek og græja. Herri, númer 4, það skór og aukaskór. Mjög mikilvægt að vera með aukaskó. Númer 5, það sólgleraugun og já, svo getur við reynt að hitta okkur á FM einhvers staðar í Eyjum. Og við erum með FM 957 sólgleraugu sem að við getum gefið þér. Herri, númer 6, það þetta góðu bakpoki í Dallinn. Númer 7, dry shampoo. Þetta svona meira for the girlies en dry shampoo mjög mikilvægt á þjóðtíð. Herri, númer 8, það bara gott mönns bæði í Dallinn, líka til að vera með bara á daginn í húsinu eða tjaldinu eða sama hvar þú ert að gista. Númer 9, það sokkar og nóg að þeim. Alltaf taka meira frekar en minna af sokkum, maður getur alltaf orðið blautur í fæturnar. Herri, og svo bara númer 10 og örglega eitt af mikilvægasta á listanum, það bara jakki sem þolir allt veður. Vind, rigningu, kulda, sama hvað, vertu með góðan jakka með þér. Þetta var svona minn top 10 listi, þú mátt endla að senda mér skilaboð ef að þú vilt, ert með eitthvað sem að þér finnst algjört möst að taka með á þjóðatíð.

0: Þetta er Neo, Let Me Love You hér af 957. Herðu, við erum að segla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Klukkan bara orðin eitt og rétt rúmlega það þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem að fylgi þér áfram til klukkan tvö í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, vissið þú að Slippfélagið með vefverslun? En í vefverslun Slippfélagsins geturðu versla myndlistavörur, liti, pensla, pappír, trönur, gjafasett. Það bara allt á einum stað inn á slippfélagi.is. Og svo ef þú ert svona típa sem að vilt fara að skoða og þart svona aðeins að finna fyrir hlutanum að þá fást myndlistavörurnar einnig í verslunum í Fellsmúla, Hafnarfirði, Keflavík, Selfossi og Akureyri. Fullkomið fyrir myndlistamanninn, föndrarann eða bara hvert sem er. Skelltu þér inn á slippfélagi.is eða í næstu verslun sem selur myndlistavörurnar.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Heilsuvara vikunar á FM 957 afterparty, náttúrulega laust gegn þingu. Afterparty inniheldur kröftuga blöndu af B-vitamíni, magnesíum, rósepli og kaktus extrakt sem hjálpar líkamanum að vinna á móti þreytu og því vökvatapi sem fylgir áfengisneyslu. Þetta mjög einfalt, bara tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn og þú vaknar hress daginn eftir. Þú far afterparty frá New Nordic í næsta apóteki eða í stórmarkaði. Skráðu þig á Facebook síða FM 957 og þú getur unnið. Afterparty sem heilsuvara vikunar á FM 957. Skemmtu þér vel líka daginn eftir.
2: Í áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart getur þú komið einu sinni dag í alltaf 24 mínútur eftir áskrift. 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júlí. Eina sem þú þart áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart.
3: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábarkaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
4: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
5: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
6: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
7: Útsölu lok, hækkum afsláttin af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
8: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
9: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.

0: skoðaðu úrvalið á epli.is. Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
1: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
2: Útsalan í fullum gangi. Biko. Æði. Hluti af fjölskyldinni.

alveg sama eða til í allt part 2 hér á FM 957. Herðu, ég að fara að gefa og ég ekki bara að fara að gefa eitthvað. Ég ætla ekki að gefa einn, heldur tvo helgar passa á þjóðhátíð. Við erum að tala sko, þetta er pakki upp á svona 80.000 krónur. Þú vilt ekki missa af þessu. Og ef þú ert eftir að tryggja með það í dalinn og ert komið smá FOMO að þá skal þau eru vissum að fylgjast vel með mér hér já, næstu mínútirnar og næstir að þú heyrir í mér þá máttu ringja inn í síma 511-0957 Ég verð með smá tónlistar quiz þannig að verð á tánum og já, þú getur unnið tvo helgarpassa á þjóðhátíð

9.5.7. Það er á þessum tíma ásins sem ég hugsa alltaf mest til þín. Til þín og ferðalagsins, dagsins þegar þú komst fyrst til mín. Og ég veit að þú veist að þó höfin skilji okkur að.

0: bræðirnir fyrir Þór og Jón Jónsson á sama tíma á sama stað og það styttist heldur betur í þetta og já, það eru tveir helgar passar á línunni. Maður tala sko, þetta sé vinningur upp á, já, svona cirka 8-10.000, rétt rúmlega, samkvæmt mínum útrekningum. Og já, síminn galopin 511-0957, ef að þið langar að skella þér á þjóðhátíð í Vestmannaeyjum. Við ætlum að hafa þetta, ég ætla ekki að segja einfalt, þetta er ekki auðvelt, en við ætlum að henda okkur í svona tónlistarkviss. Og sko, ég ætla að spila lag, bara brot úr lagi og þú ætla bara að segja mig hvaða lag þetta er og... Það sem að lögin eiga sameiginlegt er að þau hafa öll verið spiluð eða eru í spilun á FM 957. Þannig að ef þú ert, hvað ég var að segja, diggur hlustandi að þá áttu að þekkja þessi lög. Og við skulum bara byrja þetta, það eru allar línur rauðglóandi og ég ætla að taka hérna Lucky Number 3. FM, góðan daginn.
1: FM, góðan daginn.
0: Góðan daginn.
2: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver er með mér?
2: Þetta er Katla.
0: Katla, ert þú duglega að hlusta á FM?
1: Katla, ert þú?
2: Já, svona.
0: Ok, og myndirðu halda og þekkir svona vinsæl lög sem hafa verið í spilun?
2: Ég held það, vona okay.
0: það. Ok, eigum að taka þetta. Herri, þú þarft að ná þremur lögum rétt.
2: Ok.
0: En já, byrjum þetta bara og sjáum hvernig það gengur. Ég ætla að spila fyrir því fjögur lög. En þú þarft að ná þremur rétt til þess að eiga möguleika á helgar pössunum.
2: All right.
0: Ertu tilbúin?
2: Ég er tilbúin.
0: Náður þessu?
2: Þetta er þarna dönsum minni eitthvað.
0: Halt áfram.
2: Þetta er með frikkadár.
0: Mhm. Hvað er nafnið? Þú ert svo nálægt. Syngdi lagið
2: Sem sem eins og halvitar
0: Yes, vel gert Ok, heyrðu, one down Ertu ready í næsta?
2: Já
0: Ertu með þetta?
2: Nei
0: Já, taka einu sinni enn
2: Þú spila þetta aftur?
0: Já, einu sinni enn
2: Nei, ég er ekki með hennan
0: Herðu, ok, Katla, takk fyrir að hringja og fylgstu vel með okkur á FM Það geta alveg lengst fleiri þjóðatíða meðar fram að hátíð Ég ætla að taka næsta
2: Já, takk fyrir
0: Takk FM, góðan daginn
3: Góðan daginn
0: Góðan daginn, hver er með mér?
3: Sveinn er ég
0: Sveinn, herðu Sveinn, ertu mikill FM kall? Lustarðu mikið á FM 957?
3: Þetta er alltaf í útarfinu allan daginn í vinnunni.
0: Já, auðvitað er það. Heyrðu, Sveinn, heldur þú að þú sért svona með tónlistin upp á, já, 9-5?
3: Ég er svona, legg mikla vonir í það en ég var ekki með þetta sem hún varst að spila núna.
0: Ok, það er flott að því við ætlum í næsta. Ertu tilbúin?
3: Já.
0: Náður þessu?
3: Nei.
0: Fær þetta einu sinna enn?
3: Nei, ég var að segja bara pass.
0: Hæ, heyrðu, Sveinn, takk fyrir að hringja. Ég ætla að taka næsta, fylgstu vel með okkur samt.
3: Takk.
0: FM, góðan daginn.
4: Hæ,
0: hver er með mér?
4: Vaka.
0: Vaka, heyrðu Vaka, ert þú mikil FM kona?
4: Já, ég er alveg mikil.
0: Ok, huge fan, myndirðu segja það?
4: Já, ég myndi segja það.
0: Heyrðu, ok, Vaka, ertu tilbúin í tónlistakvissi?
4: Já. In the house tour.
0: Vel gert! Ok, herði, það one down. En þú þarft að ná tveimur í viðbót rétt. Ertu tilbúin?
4: Já. Viltu spila aftur?
0: Einu sinni enn. Eitthvað svona tikka hjá þér?
4: Nei, ég er ekki góð með nöfnum.
0: Æi, Vaka, takk fyrir að hringja. Vertu vissum að fylgjast vel með okkur samt?
4: Já, takk.
0: Takk. Heyrðu, þetta er erfiðara en ég hélt. Ég vissi að þetta er erfitt, sko, en þetta á að vera erfitt. Þetta er stór pakki. Við ætlum að taka, tökum einn í viðbót. FM, góðan daginn. FM, góðan daginn. Heyrðu, við tökum næsta FM, góðan daginn.
5: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver með mér?
5: Hæða, Tryggvi.
0: Tryggvi, blessaði Tryggvi. Heyrðu, hvað segir, ert þú mikill FM kall?
5: Já, já, já.
0: Að það ekki? Ertu vel að þér svona í tónlistinni sem við erum að spila?
5: Ég myndi halda það, sko. Okay. Ég samt lélega með nöfnin á lögunum, ég gæti raulaði, sko.
0: Já, svo oft kemur þetta þegar maður byrjar að raula. Ertu tilbúið, ég bara þarf að fá nafnið, sko, á læginu, en prófum þetta. Ertu ready?
5: Já.
0: Og hvað kemur svo?
5: Æ, ég veit ekki. Þetta að djóka.
0: Vilt þú reyna einu svona enn?
5: Æ, nei, því miður ég ekki með hana.
0: Heyrðu,
5: æ, ég... næsta bara.
0: Þú bara, vertu viss að fylgjast vel með.
5: Já, ok.
0: Heyrðu, ok, þetta ekki að detta hjá okkur. Við ætlum að hendum okkur í eitt lag, eitt þjóðatíðalag og... Já, við verðum eiginlega að reyna einu sinni en þetta er ekki alveg að detta og það er allt í góðu. Þeim að fá hérna eitt klassíst, þetta eru Land og Synir með Brim og Boðafell. Lag frá árunni 2008, alltaf gaman að fara í svona smá þjóðhátíðar nostalgíu. En halda áfram að fylgjast vel með 511 0957.

0: Eitt gamalt og gott, þetta land og sinir með Brim og Bóðafell hér á 5957. Herðu, við ætlum að halda áfram að reyna af því að, já, helgapassandi, þeir fóru ekki út hérna áðan og já, við skulum bara taka FM, góðan daginn.
1: Já, góðan dag.
0: Góðan daginn, hver með mér?
1: Herra, Egill.
0: Egill, herra Egill, ert þú mikill FM kall? Ertu hlustar oft?
1: Já, jú, ég hlusta, kemur fyrir.
0: Ertu mikill í, hérna, að þú veist, ertu mikill svona vel að þeir í tónlist, ætlaði ég að segja?
1: Já, bara ágætlega.
0: Ok, eigum við að reyna. Ég, hérna, var þetta of erfitt á hann? Heyrðu þetta á hann, eða?
1: Ég heyrði þetta á hann, þetta var, já, þú veist, það var nokkru sem ég náði ekki, svo nokkru sem ég á mig, sko.
0: Já, ok.
1: Herri, hérna, sko.
0: Ertu tilbúin?
1: Ég held að.
0: Ok, byrjum við það.
1: Yes. Sorry, alls ekki.
0: Allt í guð. Það málið var að passa
1: inn í þessu. Einu sinni enn.
0: Tilbúin.
1: Ja. Yes. Fuck. Ah, Jesus, er þetta Bruno Mars en að...
0: Nei, því miður.
1: Ok,
0: herri, það fyrir svo þér. Takk fyrir að hringja.
1: Takk fyrir.
0: FM, góðan daginn.
2: Hæ.
0: Hver með mér?
2: Katla.
0: Katla, herri, Katla, varstu að hringja hérna á þeim?
2: Já.
0: Ok, ætlar að reyna aftur?
2: Fyrir.
0: Ætlar að reyna aftur?
2: Já.
0: Tilbúin?
2: Já. Nei, ég held ekki.
0: Herri, takk fyrir að hringja.
2: Já, takk.
0: Herri, þetta virðist vera, þetta erfiðara en ég hélt, ég verð að viðurkenna það, en ég ætla að taka hérna, ég ætla að taka einn í viðbót, annars verðum við bara einhvern veginn að breyta taktík. FM, góðan daginn.
3: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver með mér?
3: Herri, Kristoffer eitthvað ég.
0: Kristoffer, ert þú mikill tónlistakall og hlustarðu mikið á FM?
3: Já, svona... bara eins og gerist og gengur, sko.
0: Einmitt, ok. Herðu, ertu tilbúin?
3: Já, ég ready.
0: Ok.
3: Yes. Má ég fá þetta einu snenn?
0: Einu snenn.
3: Oh my god, sko.
0: Þetta er erfiðar enn í hjælt, sko. Ég verð að við ekki að
3: ná það. Já, þetta er smá tricky, sko.
0: Þetta er tricky.
3: Sko, maður ekki annan lag bara.
0: Herðu, því miður, en fylgstu vel með, ég held ég þurf að breyta taktík. Ég ætla að henda mér yfir í örsnögg skilaboð og svo kem ég aftur inn og við þurfum að gera eitthvað annað bara.
3: Herðu, all right.
0: Herðu, takk fyrir. Herri, ok, ég bara, þetta er of erfitt, við ætlum að henda okkur yfir í örsnögg skilaboð, ég að sjálfsögum með þér hérna til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Fylgstu vel með að því að við ætlum aðeins að skipta stefnu í þessu, þetta má ekki vera of erfitt.
4: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
5: FM 95 Blöð. Alla föstudaga á FM 957.
6: Ég var samlega með sjálfum. Kjallaði fyrir að tala að ég sé að hrista með sjö svona dag. Það er
7: nú rugglið þegar. Það er kannski gaming og hefur ekkert annað að gera.
6: Nei, þá er ég gaming.
7: Tekur ekki pásur það?
6: Hvað meinur það? Ég spila Call of Duty og þá fróa mig. Það er ekki
4: að þetta. FM 95 Blö. Í samstarfi við Keiluhöllina og Blizzero.
8: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ég ykkur ekki ártúnsbrekkun á hann? Þeir eru kannski lögða stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gauðra á ferli í götun ykkar. Létt á vita að eruðu burtu helgina. Hafið það gott í sveitinni.
9: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
10: Þetta er ekki sjálfbær búskapur nema allir fáu sitt og þetta getur gengið upp til brottir. Getum haldið á. Við viljum samt líka að þetta sé vara sem að allir geti notið.
4: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
11: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
12: Áttu eftir að skoða Góa á Indlandi. Áttu eftir flottasta lúksushótelið á Anjuna og borða besta vindalú í heimi. Áttu eftir að smakka kassjúr netunnar. Áttu eftir að kaupa miða. VK Víking Lotto alla miðvikudaga.
13: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
14: Sumar útsala, allar útilegurvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðin og blómavall.
15: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
16: Boltinn í beinni á 6 risaskjám, burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.

0: Alex Warren með Fever Dream, einmitt eitt af lögunum sem að ég spilaði brotur hérna áðan en datt ekki og þetta tónlistakviss, þetta virðist hafa verið bara of erfitt og ég er svo sem ekkit ósammála því. Það getur verið erfitt svona að heyra bara brotur lagi og maður kannski þekkir af lagi en það erfitt svona að já, koma nafni á það. Þannig að við bara breytum til, það alltaf hægt að breyta, við erum hérna í lifandi miðli og ég ætla að henda mig bara í löflétt svona Þjóðhátíðar Vestmannaeyja quiz. Ég með hvað, 1, 2, 3, 4, 5 spurningar og ég bara fyrsta manneskja hvað, til að ná að svara öllum 5, fær 2 helgar passa á þjóðhátíð og það eru alla línur hérna rauðglóandi, við ætlum að taka hérna FM, góðan daginn. FM, góðan daginn.
1: Hæ,
0: hver með mér?
1: Ég heiti Bella.
0: Bella, hæ Bella, ertu mikil þjóðatíða kona?
1: Já, ég er að leiðin á þjóðatíð.
0: Þú ert að leiðin á þjóðatíð og ertu að fara í fyrsta skipti eða þú veist, ertu að leiðin í sjönda eða?
1: Ég að fara í fyrsta skipti.
0: Þú ert að fara í fyrsta skipti, vá en gaman, ertu ekki spennt?
1: Já, ég ógeðslega spennt, ég allar í vinkonum að fara í fyrsta skipti, nema ein
0: og þú eru náttúrulega vinna með það fyrir hana eða ekki?
1: Jú, vantarlega.
0: Sjálfsögum. Herri Bella, ertu tilbúin? Ég ætla að spyrja þér nokkra svona spurningar sem eru svona tengdar þjóðhátíð og eigum.
1: Ok.
0: Herri, fyrsta spurning. Hvaða ár var þjóðhátíð haldin í fyrsta skipti?
1: Í fyrsta skipti? Býttu, var þetta ekki eitthvað hátíð um daginn, eitthvað svona?
0: Jú, það var aðeins smá, jú, það ekki langt síðan.
1: Ok. Það langar mér að segja
0: 74
1: 1874
0: Það banna að googla samt.
1: Já, ég okay. Man það var fyrir tveim árum, eitthvað svona stór.
0: Já, velgert. Herðu, ok, hver með brekkusöngin í ár?
1: Ágúst.
0: Yes, velgert. Hvað heitir eyjan sem að þjóðhátíð er haldin á?
1: Vestmannaeyjar.
0: Nei,
1: heimaey.
0: Það er heimaey, það er rétt.
1: Heimaey, sorry.
0: Ekkert mál. Herðu, hvað heitir hérna lundaungi?
1: Lundaungi? Vá, býttu, það er...
0: Tökum 3, 2, 1.
1: Það heitir passin.
0: Nei, því miður, takk fyrir að ringja Bella og hlakka til að sjá þig í eigum.
1: Ok, sömuleg.
0: Takk.
1: Bye.
0: Bye. Herðu, ok, þetta datt ekki hjá henni, þetta var samt vel gert, en við þurfum að vera rosa snappi sko, í þessum spurningum. Þetta er bara svara fyrsta sem kemur í hausinn og við ætlum að taka hérna, það er erfitt að velja línur, við ætlum að taka hérna FM, góðan daginn.
2: Hæ,
0: hver með mér?
2: Vaka, aftur.
0: Vaka, herðu Vaka, þú hættir ekki, ég ránu með þig. Herðu, ertu tilbúin?
2: Já.
0: Lunda ungi, hvað heitir hann? Pysja, vel gert. En Vaka, hvað er hérna annað orð yfir stráka í Vestmanni?
2: Pegar.
0: Ég er alls að kvísla á bak. Það er rétt. Herri, hvað heitir hérna báturinn eða skipið sem að siglir til og frá Vestmanni?
2: Herjólfur.
0: Herjólfur. Og hvað heitir höfnin sem þú þarft að fara til á Íslandi, þetta er náttúrulega allt Íslandi en þú veist á meginlandinu, sem að Herjólfur siglir svo frá?
2: Landeyja höfn.
0: Mm-hmm. Herðu, og ertu tilbúin í eina bónus spurningu?
2: God wannabe.
0: Ég held að sérst alveg með þetta. Hver með þjóðatíðalagið í ár?
2: Ágúst, nei, herra hnýtis mér og Birgitta.
0: Velgjart. Herri, Vaka, þú ert bara dæmi consistency is key af því að þú varst að vinna þér inn 2 helgar passa á þjóðatíð.
2: Oh my god, takk fyrir.
0: Velgjart, Vaka, herri, endilega senda okkur, ertu á Instagram?
2: Já.
0: Endilega senda okkur DM þar með e-mailinu og við spjallum betur þar.
2: Já, takk fyrir.
0: Hlakka til að sjá því í eigum, góða skemmtun.
2: Já, bye.
0: Herri, ég er svo ánægð með Vöku, hún gafst ekki upp og það er nefnilega nákvæmlega eins og það á að vera, þú veist, við eigum ekki að gefast upp. Það er bara svolítið þannig sem það er, við ætlum að fá hérna þjóðhátíðalagi, nú er ég ekki alveg nógu undirbúin, hérna er þetta Herra Hnetusmjör og Birgitta Haukdal flugaldar, þetta er náttúrulega þjóðatíðalagið árið 2026 Ég rosalega glöð að hafa náð að koma sér frá mér af því að ég svona mest má samvöskupið eftir þetta tónlistar quiz Herri, tveir dagar í þessa veist

0: Þetta er Tupac með Ghetto Gospel hér á FM 957. Herði, tíminn hann gjössamlega flýgur þannig að við skulum bara vinda okkur yfir í alþjóðlega daginn af því að þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 957 nema að renna löflétt yfir þann alþjóðlega. Herði, í dag 29. júli, miðvikudaginn 29. júli, þá alþjóðlegi lasagna dagurinn. Við erum svo líka með hérna alþjóðlega varalita daginn eða National Lipstick Day. Það National Chicken Wing Day og ég veit ekki hvað og hvað allt að frétta í þessu. Og já, styttist bara í kveðjustund hjá okkur en fyrst ætlum við að fá aðeins meiri topp tónlist.
1: Þjóðhátíðarbrennslan verður með þér á föstudaginn í beinni útsendingu frá Tanganum á milli 12 og 4 á FM 957.

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Jóhanna Helga
2: á FM 957.
1: Virka daga frá 10 til 2.
3: Já, klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan miðvikudaginn sem að því er bara eitt það komið að kveðju stund hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herri, ég búin að gefa tvo helgarpassa, við búin að vera í alls konar þjóðatíða stemningu í dag og við höldum því að sjálfsögðu áfram á morgun líka. Það svo stutt í þetta að það ekki fyndið og ég ætla rétt að vona að þú sért komin í góðan gír af því að við hér á FM erum heldur betur í þjóðatíða gírnum. En, eins og ég segi, það bara komið að kveðju stund hjá okkur. Fimmtudagur hjá okkur á morgun þá ætlum við að fara í nostalgíuna og tökum að sjálfsögðu eitthvað extra gott þjóðatíða pep við verðum í throwback tónlistin og ég veit ekki hvað og hvað og já, þú veist, ég bara seinsti dagur minn, svo bara föstudagur og hérna, þá ég bara leiðin til eiga og þjóðatíða dagskráin hún inn á vísi.reis og getur síðan að þar og förum líka bara betur yfir hana aðeins á morgun en ég minni á traffíkina sem að tekur við hér strax eftir örstnögg skilaboð verði með til 6 í dag Ég verð sem með þér aftur á slæginu 10 í fyrramálið og þá verðum við í mesta þjóðatíðagýrnum. Meiri en við erum búin að vera í alla vikuna og hann búin að vera mikill þjóðatíðagýrin. En annars takka ég bara kella fyrir samfylgdin í dag, takka mínum bestu kostendum, Slippfélaginu og Verði fyrir að já, vera með okkur hérna í þættinum. Herði við heyrumst aftur hress á morgun, þangað til þá.
2: Jóhanna Helga á FM 957

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Áttu eftir að fara í karaoke tónleikaferð, áttu eftir að taka Living on a Prayer í Tokyo og rúlla upp Wild Thing í Bangkok, áttu eftir að negla Simply the Best í Höfðaborg, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto alla miðvikudaga.
2: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
3: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Óli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
5: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri

0: þennan miðvikudag. Ég veistu það, ég ætla viðkjöna, ég er komin í ápefni.
1: Ég veit það.
0: Þú veist, við vorum að fundi í morgun að ræða hvað við ætlum að gera á þjóðtíð, stöðin og allt sem við erum að fara að gefa og allt sem við erum að fara að gera. Ég er búin að vera.
1: Það má ekki tala þjóðtíð og það búa allan línur rauðglóa.
0: Ég veit það, en sko, ég ætla að segja að sko, hefur verið svona, þú ert næstur í rússíbann, neða kannski í vassinubrautagarði.
1: Já.
0: Þú ert næstur að fara niður.
1: Þú ert svona spenntur í smástressar.
0: Já, þetta er smá astnælt að vera 24 ára og ég er alveg svona og ég er í þannig gýr í dag.
1: Já.
0: Þú veist, það er eins og ég sé að fara, þú veist, til útlanda í fyrsta sinn. Ég sé að fara, þú veist, að pappi var að gefa með PlayStation, ef þetta verið þú veist, eitthvað svoleiðis. Ég er alveg svona, vú.
1: Já, ég man eftir þegar ég fekk mína fyrstu PlayStation 12, þá þurfti ég alveg svona að hemja mig bara gráti ekki, sko.
0: Já, þetta er svona, maður er alveg haustnum á sig svona, já. Bara ná fókusi.
1: Já.
0: En það er margt sem við ætlum að gera í dag og þetta er náttúrulega bara þjóðtíða þáttur og já, við erum fara að halda áfram að gefa og við erum fara að gefa í
1: dag. Hvað erum að gefa í dag? Hann fór ekki í gær.
0: Nei, hann fór ekki í gær.
1: Ég held að við höfum líka verið með einhvern flóknasta leik bara í heimi.
0: Já, ég hef nú alveg trú á hlustendum að græja, þannig að já, hlustendur traffingvendir í dag fá ekki séns á að reyna að vinna tvo þjóðtíða með það. Það bara, það þeir fór ekki í gær og þá bara fara þeir ekki. En í dag ætlum við að gefa útileibox.
1: Já.
0: FM 957.
1: Rétt.
0: Og ég hef nú búin að senda þér einhverja klippu sem að ég væri til í bara einhver tíman þegar við spilum.
1: Já.
0: Já, en við getum líka tísum enn á eftir.
1: Já, ég ætla ekki að spila núna, ég bara mun eftir að setja inn.
0: Já, þetta er rauninni bara einhver tíman í dag munum við í miðju lagi spila ákveðna klippu og við sýnum hann eftir.
1: Já.
0: Og þá bara fyrst til að hringja inn að fara að tryggja sér útileiboks með öllu sem hann þarf fyrir þjóðtíð.
1: Já, rétt hjá þér.
0: En við ætlum líka að fara eins yfir svona, þú veist, hvernig við erum að undirbóka. Nú er rauninni, sko, við förum á morgun, leggjum á stað í ferðalagið.
1: Já, annaðkvöld. Bara eftir þátt á morgun.
0: Eftir þátt á morgun. Við ætlum að ræða svona, þú veist, í dag, svona, hvernig við erum að undirbóka okkur. Hvað erum við að gera og fara eins yfir svona, þú veist, nú er ég gella, þú er gaur, hvað við erum að pæla.
1: Já, mjög gott.
0: Og hvað við þurfum að pæla í.
1: Já.
0: Við ætlum að fara í... Ég það er náttúrulega bara rosa frétt sem við ætlum að byrja þetta ásamt.
1: Nú hvað?
0: Það er alltaf springa í Mosó, mínum heimabæ.
1: Þetta er hvað er að gerast í Mosó? Ég er náttúrulega mjög tengdur Mosó, sko.
0: Já, við þurfum, ég ætla að fara yfir þarna, bara í næstu innkomi.
1: Ok.
0: Ætla að fara yfir stóra minkamáli í Mosó.
1: Já.
0: Nei, þú, mér er ekki skemmt.
1: Nei, ok, ég er ekki gera grín, sko.
0: Nei, ég er að segja, mér er ekki skemmt, það er engum skemmt í þessu máli. Þetta er ekki...
1: Hljómar ekki alvarlegt, sko, stóra minkamálið.
0: Jú, ég skal bara segja það heldur betur eftir.
1: Á, ok.
0: Ég ætla að láta þið blænddranka fyrir mig í dag, hvort mest pepp fyrir.
1: Já, ég gerði líka fyrir þig, af dagskráni.
0: Já, og hvort minnst pepp fyrir. Við ætlum að fara í að, þú ætlar að koma með hvað löðunan er ekki að heyra í brekkusögnum.
1: Já. Ég er nú ekki, sko, ég er búin að vera að fara í gegnum þetta, þetta er erfitt, sko.
0: Já, ég var nú í gær með hafið bláa hafið
1: Vanfeður.
0: Og hérna bátur líf.
1: Já, já.
0: Ég er ekki grínast, ég man ennþá frá því fyrra þegar brekkusöngur var. Og kvöldsikling, fyrir ekki kvöldsikling,
1: já,
0: byrjaði í brekkunni.
1: Já.
0: Ég held ég mér segi vídeo sem ég sendi þér, sko.
1: Bátur líður.
0: Ég veit ekki hvað er, en alltaf þegar ég heyri svona lög og þetta lag, þá sé ég fyrir mér svona mann, gamlan mann.
1: Já.
0: Einhvern veginn svona sem að er að hérna fara með svona kvæði, þetta er ekkert svona peppandi, sko.
1: Nei.
0: Bara bátur líður, já, þetta bara ágefi mig, sko. En örgla fyrir marga aðra.
1: Já, rosa marga aðra.
0: Að þú veist, þetta ekki gott lag?
1: Já, þú veist, nei.
0: Nei, kannski ekki. En eins og við segjum,
1: ég er ekkert að held á kvöldsiglingu því ég er á leiðin í vinnuna. Ég var ekki þegar ég vaknaði 6 í morgun, Jóna Margrét, og fór í brennsluna. Hlustaði ég ekki á kvöldsiglingu.
0: Ertu ekki grínast?
1: Nei, ég er ekki grínast.
0: Ok, byrjum. En já, ef ekki bara, sko, það er ná, svona alltaf erum bara peppukunni þjóti, bara með þjótiðlegum í allan dag.
1: Uðvitað.
0: Í fallegu samstarfi við Sólbarstofuna Smart.
1: Amerikan bar og Icewear.
0: Já. Og ekki bara hendi fyrsta lag þátturinn.
1: Jú, og ég fór að hugsa, er eitthvað annað meira viðeigandi en á miðvikudegi fyrir þjóðtíð?
0: Það er fólk byrjað núna.
1: Lífið er yndislegt. Þjóðtíðalag 2001, líklegast stæðsta þjóðtíðalag allra tíma.

0: Friðrik Dór með bleikur og blár hér í trafíkinni á FM 957 Það Guðjón Smárun og Jón og Margrétin og það víst svakaleg frétt sem út með fyrir mig
1: Fyrirgeðu, hvað að frétta?
0: Hvað að frétta í trafíkinni?
2: Minkar, lausir í Mosfellsdal, skotvell, hvellir heyrast
0: Bittu?
2: Já, ég held að þú, ég minnst alveg magna að þú ert ekki búin að heyra um þetta
0: Ég hef ekki, ég náttúrulega veistu hvað ég búin að gera síðustu daga
2: Já, ok, ég veit það, en höldum áfram
0: Já
2: Sko, skotkvellir hafa heyrst í Mosfellsdal núna í dag þar sem að lögregla og meindýra eyðar reyna að hafa upp á minkum sem slupp úr loðdýrabúinu Dalsbú í Mosfellsdal Þetta bara okay. í Mosó
0: Já
2: Þetta ekki einn minkur sem slapp, ekki tveir Okay. Þeir eru þúsundir minka sem að sluppu og eru núna bara að ráfa allan Mosfellsbæ
0: Að drepa all dýrin
2: Það bara verið að hérna, segja við allan Mosfellinga bara heyrðu, haldið dýrinum ykkur inni á öruggum stað því að það eru bara núna nánast bara flestir meindýraeyðar lögreglur og allt bara í bara hérna, hvað heitir þetta í
0: höndi
2: að
0: veiða
2: að veiða minka núna því að það, þetta er náttúrulega bara rosalegt slys en hér
0: já.
2: Er bara vídeó bara af minkum, ég ætla að lesa þetta sem fyrir Íbúar og ræktendur í Mosfellsdal og nærsveitum eru verulega ágifullir eftir að hundruð ef ekki þúsundir minka slupp úr búrum sínum í morgunsárið. Lögregla rannsakar innbrotið í búið, brotist var inn í svínabú í maí og kjúklingabú í júní Það sést var brot í maí var brotist inn í hérna svínabú og svínum hleypt út í júní voru kjúklingum hleypt út og nú júlí og það var verið að hleypa minkum út
0: Veitu, hver er að þessu?
2: Þetta innbrot sko og þetta það einhver sem fóðu inn og hleypti og opnaði bara sko.
0: Af hverju?
2: Þetta einhver glæp, þetta örugglega
0: einhver svona bófi?
2: Nei, þetta 100% einhver svona sem
0: Rival Dýravenda sinnar
2: Já,
0: já.
2: En hérna, ég ætla að vona sem þetta fólk átti sig á því að þú ert ekki að neinum til góðs að hleypa þúsundum minka
0: Nei, búi, þeir bara fara að drepa bara eins mikið við geta
2: Já, bæjarstjóri Mosfellsbæjar hvetur íbúa til að halda dýrunum sínum inni yfir dýralæknir hjá Matvælastofnun segir mjög alvarlegt mál sé að ræða og nágrannar eru óttast leiknir framtíð lífríkis í dalnum nú þegar vargurinn gengur laus Lögregla segir að skotvopnum verði beitt við föngun minkana og viðbúið að fólk heyri skotvelli hvelli vegna þess Pældu í þessu Þú veist, að því að nú er ég alveg skítrætt við minka sko og reyði og svona, ég veit það ekki
0: Mér minkar, þeir eru ekki, gera maður nú ekkert
2: Nei, en ég bara svona skýst, ég vil ekki sjá þetta Þú veist, bara svona ég vil ekki verið göngutúr að sjá mink
0: Nei,
2: þú veist, ég vil ekki verið eitthvað eini göngutúr út í raskati og sjá mink Ég bara ekki til ég og Nei. Hérna Það er alveg búin að halda þessu svolítið neðri
0: Já.
2: Þúsundir minkar núna bara í Mosó bara lausir skilur við Þeir eru brútum allt
0: Heldur hvað
2: bara þetta er mikið Bara umfræði í um og eitthvað
0: Ef ég keiri ekki um Mosó er ég að fara að sjá einn og einn mink
2: Albóttið sko
0: Í alveg
2: Það geti alveg verið, þetta er náttúrulega gerðist í Mosfellsdal
0: Já, ég var að vinna þar sko
2: Já, sem er bara rétt fyrir utan
0: Er þetta ekki það sem að Reykjadalur er? Það er í Mosfellsdalum hjá hérna Laxness
2: Já, hjá Laxness
0: Lax, það sem að Laxness, hann fekk hús frá ríkinu
2: Já, jú
0: Fyrir að gera ljóð
2: Jú, það er bara í Mosfellsdal
0: Já,
2: Vistu, já, já, já. Það er. En hérna En þetta er, sko Það er bara Mér finnst þetta í alveg crazy, sko
0: Þetta er enda bila, sko
2: þetta er bara stór hættulegt, sko
0: Já, þetta hefur rosa, getur haft slæm áhrif á hérna svona lífríki og þannig
2: Já, þú veist, náttúrulega líka bara, þú veist, það eru bara bændur í Mosfellsdal Bændur sem eru bara með fé og eru með hænur og eru með dýr og eru bara með skilur
0: Þetta er bara allar hænurnar og allt þetta dót, sko
2: Já, svo
0: bara Hefur ekki sé barnjartmyndina?
2: Nei
0: Ó, rosalega
2: Þú veist, svo er bara líka verið að rækta alls konar hluti Æ, skilur við, þetta er bara, þetta er ekki eitthvað svona Mér finnst fólk ekki alveg vera, mér finnst svona, svolítið magna þú vitir ekki afist því, þetta er alveg bara risa mál, sko
0: Hvenær gerist þetta?
2: Bara í morgun
0: Bara í morgun, já, auðvitað vissi ég ekki að þessu
2: En við hvetjum alla í Mosó að halda dýrunum sinni minni og láta vita að þau sjá eitthvað gruggugt Jafnvel, eitt mink
0: Eitt mink? Er þetta kannski verkefni fyrir skeljatökunjóstaran?
2: Kannski Ég

0: sér trafíkinn með þér fyrir ekki verið með í kliki.
1: Já, ég var að segja.
0: Ó, hvað það rókslegt, ég afsaka þetta innilega. En við erum fara að gefa þjóðháttíðar útilegubox FM 957.
1: Rétt
0: eða frá útilegubox, þetta er náttúrulega en, þú veist,
1: útilegubox FM 957.
0: Já, ég meni, þetta er allt sem þú þarstum fyrir þjóð.
1: Þetta er stjörnugrís, þetta er hérna
0: Colgate. Veistu hvað það er?
1: Veit ég hvað það er?
0: Já.
1: Heldur ég veit ekki hvað það er.
0: Nei, bara aðtöð, kolgeti svona tampusti og tangi.
1: Durex, veistu hvað það er?
0: Já, ég veit hvað það er.
1: Já, og svo erum við með hérna, hvað heitir þetta á? Ég á ekki að byrja að telja þau sem að Capri Sun, Marút og After Party pillur og allt sem þú þarft fyrir góða þjóðatíð.
0: Já, og þetta er náttúrulega boxin frá rúmfötalæðnum og þetta verður mjög...
1: Fyrirgeðu.
0: Jusk.
1: Já, jusk.
0: Ég hljóp á mér þarna.
1: Greinilega.
0: En þetta er mjög simpúl, einhvern tíman í dag, í miðju lagi.
1: Nei, bara ekki einu svona miðju lagi, bara einhvern tíman. Við getum alltaf bara verið að tala á milli okkar.
0: Já, einhvern tíman í dag, myndu heyra þetta hljóð. Og þegar það spilast, þá bara fyrstu til að hringin er að fara að tryggja sér þetta glæsi box.
1: Það er bara nokkvæmlega svo leis.
0: Við ætlum að bá í örstnögg skilabóð, koma svo aftur inn og halda áfram að peppa okkur fyrir helgina.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Og vaknaðu með brennslunni.
2: Virka morgna 7-10.
4: Við erum að fara í dýragarð, þú veist, á þessum, þú veist, í einhverju sveit sem er bara, þú veist, ég ándjóks, ég held að það væri að vera að trolla mig, ég voru að skoða hvað dýr eru, það eru þetta geitinn sem er ljónið, þú veist, það er alltaf gott að sjá ljónið,
1: það
4: er alltaf bara, what the fuck, það venst í ekkert, það skiptir ekki maður hvað þú eru gamall, það venst í ekkert, það er bara, ég er honum, þú veist, ég er bara að heyrði því Lúlla fyrir að hann gerði, ég sagði Lúlli, ég er illa peppar sem Lúlli, það takk fyrir að stinga upp á þessu.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
3: Appelsín kynir, ein með öllu. Ein með öllu, hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
5: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
6: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
7: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
8: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
9: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
10: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum, bílasmiðurinn, bílsöða 16, sími 567-2330.
11: Á American Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
12: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
13: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
12: Nú flott þessi.
13: Ha?
12: Drallur og gugga maður.
13: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á Scene Plus.
14: Traffíkin, ef að kúrufélagagrúpan væri stjórnmálaflokk.

0: að sko ofbóðslega margir já. Er búin að eiga við með erindi þannig að ég er búin að tala um þjóðatíða ég er ekki búin að tala um annað en þjóðatíða síðustu daga
1: já.
0: Þetta er rosalega stóð svona stendur upp sem mikið uppáhaldslag þjóðatíða
1: Þú sem ég er sammála
0: Það er rosa margir sem telja þetta bara eitt besta þjóðatíða bara síðari ára sko
1: já.
0: Og ég get nú ekki annað að vera bara sammála sko
1: Ég er sammála en þú veist Svo sama tíma
0: Sama stað
1: Ég hef, þú veist ekki, heyrt lélegt þjóðtíðalag Æ, veist hvað meina?
0: Það er alveg heyrt lélegt þjóðtíðalag
1: Ég bara, af því, eftir að ég byrja að fara þjóðtíð Þú veist, þá bara er þetta bara stemming
0: Já, ég hef kannski svona Eitt, tvö lélegt þjóðtíðalag í gegn tíðina
1: En ég svona, þú veist, þetta er líka bara ákvörun Við erum bara að fara saman, þetta er bara lag kvöldsins Let's go, við erum bara gýr
0: Þetta er heldur ekki svona alvarlegt
1: Nei, það er líka málið Fólk, já, herðu
0: En veitum að þetta okkur yfir í gullkistu minningana þá fyrstu í dag Og hérna er hún þjóðtíða Lydia
2: Gullkista minningana Gullkista minningana
0: Þjóðhátíðar Lydia séu til Þjóðtíða Lydia
1: Þjóðhátíðar Lydia
0: Förum aðeins yfir fyrir þá sem kannski hafa ekki heyrt í hennar Hver er Lydia?
1: Sko, við erum með þessa típi sem Karen
0: Já.
1: Og hún bara svona svolítið erfi og leðil í samskiptum Lydia svona hliðar Karen, svona sæt Karen
0: Ég held ekki sem með þetta Já. Karen þessi íkt kenda hérna Leðið meira að tala við, let me speak to your manager típa
1: Já.
0: En svona þessi Lydia meira svona þessi hefðbundna frænka sem hún þekki sem ef pælið það bara fá ekki leðileg
1: Hún er svona bara besserwisser og svona kannski meira svona
0: Já, það eru gaman að besserwisserum
1: Nei, hún er meira svona kannski
0: Hún er leiðileg
1: Já, en hún er ekki satt svona ykta típan
0: Nei, ég segi, hún er minna ykta típan af Karen Eins og til dæmis hjá mér, Þjóðtíða Lydia Hún beðið fólk að vera ekki að standa í brekkunni Svo hún og fjölskylda geta nú séð eitthvað
1: Já
0: Það er svona típist eitthvað sem einhver frænka myndi segja Maður sé svo oft þessi vídeo frá Bandaríkjunum af Karen svo svona, Og þetta er bara fólk sem er svo sé andsetið
1: Ég veit
0: að Þannig við erum að reyna að touch grass menni Lydia
1: Já, menni Lydia Ég skrifaði sko fyrsta sem að Lydia myndi svona segja væri svona Já, það var nú betra veður hér í fyrra Þetta er svona algjör Lydia, hún segir þetta Veitu, ef skipt þá bara
0: Þjóðatí, Lydia og Þjóðatí, hún myndi segja Fyrir ekki, ég verð nú, hún kannski kvíði tjöldunum og segir, ég verð nú bara að segja eins og þessu tónlistin enn og of há til að njóta
1: Já
0: Hún var allir að lækka þessi þessu, þetta er ekki bara partí Þetta er líka til að njóta Slakka á tónlistinni
1: Þetta er sko á vel við mitt næsta Hún skoðar dagskrána Og segir svona Já Eru land og sin er ekkert að spila
0: Nákvæmlega næsta sem ég ætla að segja Lydia er að segja hérna Ég skil nú ekkert hvað er verið að spila fyrir þetta unga fólk
1: Já, er ekki fólk. Land og sin er að spila
0: Já.
1: Og svoleiðis Hún segir líka svona Þú veist, hún horfir í kringu sig á geðveikina Sem er í gangi Og svona Pjuff, þetta unga fólk í dag kann ekki að skemmta sér
0: Nei, það kann enginn að skemmta sér
1: Nei, þetta er setning sem maður heyrir oft
0: Já, út af því að
1: það er ekki Ég er af að gaman ekki þú sko
0: Já, þetta er svona, þú ert ekki að skemmta þér eins og ég gerði það þegar ég var á þínum aldri
1: Já.
0: En þá er þetta ekki rétt,
1: Já.
0: Mitt var rétt
1: Já.
0: En svo er það sko Kvartar yfir því að fólk sé að taka upp flugeldana á þess að njóta upplifuninnar
1: Já, mjög gott
0: En veistu hvað,
1: Hva?
0: Ég er sammálinni
1: já hún skilur ekki okkur að fólk er að þú veist,
0: já, ég er ekki að töði við því
1: já.
0: Ég er ekki að töði við því En ég hugsa alltaf með mér þegar til dæmis Fyrsti janúar gengur í garð Það eru áramót Og það er fólkarna sem er að taka vídeo af sprengjunum
1: Ég veit
0: Er einhver sem að skorti þessa sprengju geðviki? Er einhver sem að, það eru enga sprengjur hvar get ég sé það á Instagram þetta er stemming, ég veit að þetta er engin stemming
1: nei, nú ert þú Lydia
0: ég er sammúlenni hérna
1: já.
0: Mér finnst galið að því eina skiptin sem það er gaman, eitthvað gaman af flugeldum, það er á staðnum í momentinu
1: já, en þarna spyr ég mig skipaði bara hvernig er þetta bökka
0: hún er á staðnum
1: Lydia er meira að pæla sko Lydia er meira að pæla í símanum hjá hinum heldur í flugutónum sjálfum
0: Það er punktunum sem ég er að mynda hún er þarna hún er bara svona horfið kringu sér þetta unga fólk þetta unga fólk
1: Næsta sem ég skrifaði það er hérna Lydia á þjóðatíð segir svona hluti eins og hvað er fólk bara alveg búið að missa menninguna þjóðatíðadagur Íslendinga þetta er ekki bara djám við erum búin að missa menninguna vitið þið einu sinni af hverju þið fáið frí á verslunarmannadegi
0: já, kallar þetta líka frídag verslunarmanna svo er líka sko óþarfi að vera með læti á tjaldsvæðinu eftir miðnætti því reglur eru nú einu sinni reglur
1: já.
0: Þetta er Lydia
1: já, svona segja, reglur eru á ástæðum
0: og er svona að segja við fólki á tjaldsvæðinu fyrirgeði við erum að reyna að sofa
1: já, þetta er Þetta er mesta Lutjan Lutjan er líka alltaf að spyrja Hvað? Er þið ekki kallt? Út svo illa klæ
0: Hey, hversu oft eru gælur að fá þetta? Því ég get alveg verið þessi Ég viðurkenni það Það desember Ég í miðbæ Reykjavíkur Það snjór upp að hérna kálfa Og ég með drullu fína kálfa Kemur en gæla Hún í svona snýpstuttum kjól Vá, ég svo meðaldra á leðilegur Jesus Christ Engum sokkum og svona
1: hælum
0: sem eru bara botn Svo það bleikar á fótunum út að kulda Og eru bara deyja og kulda Og ég svona, þarna kemur gamli kallin í mér
1: Já.
0: Og mér langa svo að segja Stelpur, af hverju farið þið nú ekki að klæði ykkur eftir veðri Er það veit ég bara hvað er þegar að fara heim bara Herðu, ég þarf nú að klæði mig betur næstu helgi Það var einna óþólandi gæja að benda mér á Þýðir ekkert að benda fólki á hluti
1: Seinasta sem ég held að það hendlar engin bessi við sér Seinasta sem ég skrifaði sem að líti á þjóti myndi segja Hún myndi svona Helvítis rigningin og rokið Myndi segja eitthvað hendi í þessa línu
0: Helvítis rigningin og rokið Mig?
1: Já.
0: Já, hann sagði það og ég, veist, hvað
1: Helvítis,
0: ég
1: Helvítis rigningin og rokinu
0: Ég það nú oft verið að gefa í út að rigningin og rokinu Hvað heldur ég nenni ekki að tala veðri?
1: Nei
0: Þjöfullega leiðilegt að blaður veðri
1: Mér finnst þetta svo áhvert út af því að Þetta svona, hei, ef að tala eitt sem að við getum ekki stjórna
0: Já, nei, angur, þetta svo mikið máli Þetta pínur bara svo, þú veist, þú maður að labba einn inn bara eitthvað Herðu, hvað á ég að gera, ég maður hátt enni Þú veist, þetta vitað og það þarf ekki að ræða þetta
1: Ef að vera vinir
0: Fyrir ekki að, ég var að grínast Ég veit að, ég var að grínast, þú ert með meðalstórt enni
1: Já
0: Eða, svona Þú ert með
1: Ætlum að vera vinir, eða?
0: Já
1: Ég allan að busta tennur
0: Ég með tannbusta minn frammi Og hérna Og þú gæti skrifa setningu
1: Er tannalurinn ennþá að koma
0: heimt Ég er að grínast Litiða þjóðtíða myndi segja Hún myndi kvarti við því að Sjáðu til það er ekki nóg margi græmitis valkostir í pilsuvagninum
1: Já
0: Á pilsustandum, nei hérna hambúrgarastanum
1: Já
0: 100% Veitingatjaldið
1: Veitingatjaldið
0: Og að lokum Þá svona það er eitthvað sem að ég sé fyrir mér Lutiða er að kvarti við Fer kannski svona í gæsluna Og nefnir þetta Það er hvað allir eru druknir
1: Já, fer og truflar gæstin
0: Þetta er
1: það Og svona það gæti verið einn hann undir aldri
0: Á þjóðóti Einn 19 og háls fyrirgefðu Fyrirgefðu
1: Það er trufla gæstluna
0: Trufla gæstluna Þetta er þjóðóti
1: að
0: luti
1: Og eitthvað hlýtur að vera erfitt að vera í gæstluna þjóðóti Hefur pælt í því?
0: Já, ég hlustaði á okkar allra bestu hérna götustráka þegar voru að tala það hvernig er að vera þjóðatíð sérstaklega í fyrra í rok og rigningu þá ég sagði við mér ég held þetta sé alveg smá stemming
1: Já, þetta, ég held þetta sé alveg stemming þetta þú ert alveg að sjá hluti og
0: En ég myndi ekki gera þetta fyrir 35
1: Ég held ég myndi alveg gera þetta bara stemminguna ef það væri góður hópur sko.
0: Já, þú ég sé ekki fyrir mér Jónu Margréti að fara að skrá sig eitthvað í gæsluna sko.
1: Jó, ég get alveg að sé það fyrir mér sko. Ég er ekki að grínast, ég elska svona rugg sko.
0: Já, en þú veist en ímyndaðir, þú veist, þetta er eitthvað sem að segja núna fattar þau, svo er laugardagskvöld og hnetan er að stíga svið
1: Já, þú ert að standa bak
0: við svið Nei, ekki bak við svið, þú ert bara við inngangin að skamma einhverja úlinga
1: Okay, reyndar.
0: Þetta er hljómar oftur þessu vel, þanga til að, hérna, þetta við bara, þetta verðum komin í blaður, hérna, við ætlum að hendi í

0: ég gerði hérna að ég veit ekki, ég geri stundum hérna ég oft svo fljótfær á mér þegar að kemur að hægðarlyfjum.
1: Já, ok.
0: Ég veit ekki hvað það er.
1: Nei.
0: Ég á svo skemmtilegt samband við að mér finnst hægðarlyf svo spennandi.
1: Já, finnst þið það? Já, já.
0: Ég veist, ég meina þetta í alvörni.
1: Já, já.
0: Það er eitthvað svo clean við að já. Taka hérna, ekki það ég sé alltaf að þessu.
1: Nei, nei.
0: En ég hef mikið talað notkun mína á hægðarlyfum hérna í þættinu með svo til dæmis ef þú losnað við þingu.
1: Já, já.
0: Kemur heim með þetta jammið og tekur hægðarlyf sem að eru kannski 8 klukkutíma að virka, vaknar bara ferskur.
1: Já, já.
0: En ég reyndi að tala við læknum en þú varst í fríi
1: já.
0: Í þættinum og hún sagði ég get ekki mælt með þessu en þetta kannski virkar.
1: Já, mér finnst þetta er náttúrulega spes
0: já,
1: er spes að þú stundum eitthvað ástfóstur við hægðarlyfi.
0: Nei, þú, sko, það er náttúrulega ekki
1: sem kannski útskýrir af hverju klósettbustin þinn er skítur en margur, þú veist fattur hvað ég meina en mista spes, þetta er ekki aðal
0: Það er hann ekki að tala með það lengur. Ég veit ekki tala um þetta lengur alltaf svona stæla.
1: Ég var ekki gráðbyggð að tala um þetta sko.
0: Nei, ég veit að ég er að meina en ok, á sunnudaginn.
1: Já.
0: Þá var ég hérna við konan í einhverju stemmingu.
1: Fyrirgeðu, hefur ekkert að gera? Eða þú
0: veist veistu hvað ég gerði einu sinni?
1: Veistu akkur eftir að taka hæðalið bara hér til skemmtunar?
0: Að því það er bara ég veit ekki alveg. Mér finnst það bara eitthvað næs við það.
1: Þetta er sérstakt.
0: Ég man eftir sko hérna til dæmis einu sinni, þá átti ég kærust og ég bjó stúdentagörðum. Það var bara hávetur og hún fyllt útlanda yfir eina helgi. Og ég bara einn á Íslandi, bara einhvern veginn að hangsa og bara, vissi ekki hvað það gera um mig. Fattaði ég átti svona laxer dropa, ég tók það bara að fór bara og tók hreinsun.
1: Já, þetta er ekki.
0: Er það ekki þetta? Þetta er alveg snillt sko.
1: Nei, auðvitað ekki.
0: Nei, en ástæðan okkur ég ræði þetta.
1: Já.
0: Er að ég sá TikTok og það kona mér fór í Asíureisu og núna er eina TikTok í mitt er svona recommendations for Thailand.
1: Okay.
0: Hvað er þetta að gera í Thailandi og hvað er frábært við Thailand og svo er núna alltaf komið vídeó þar sem var svona út að fara í tælenska búðir, þetta er gúmmi fyrir öllu, melatonin gúmmi, vítamín gúmmi alls konar gúmmi og hæðalósandi
1: já,
0: en þetta er svona sérstaklega mikil gúmmi svona í Tælandi ég sagði þetta var kona hún sagði, já ég nú með þetta allt saman ha, já sjáðu ég með svona tælenskt sem að hérna, sem hreinsar þarmana
1: já.
0: Og ég bara herðu gemmer einn maður ekki stemmingu og svona
1: stemming
0: og ég er ennþá
1: fáið maðan
0: nei ég er bara síðan er ég bara búin að vera á lettunni
1: þetta er sérstakt sko.
0: Þetta er það sko þetta er svona
1: ég er þetta er ekki gleði fyrir þetta fyrir mig
0: af hverju
1: vegna þess að ég Guðjón Smári vegna þess að við erum fara að deila húsi yfir helgin og þjóðatíð
0: það stráka og stelpu klósett
1: nei sko við erum fara að deila húsi
0: klosti
1: Og hérna það skal bara vera hreinu að hérna einhver svona hægða lifja dúttar eins og þú og þínir vinir og gaurar eins og Andri og Egill og eitthvað þið bara verðið með sér klósett fyrir svona svipuskap sko, ég tek ekki þátt í þessu ég nenn ekki og þú veist fyrirgerðu, og veist, ég verð ekki þunn og ég fæ ekki eitthvað svona daginn eftir djam eitthvað svona illt í magan og eitthvað svona rugl því megi vera allir bara færibandi í þessum á sama klósetti ég ætla að fá bara, þú veist, ég og Jóhanna og Gugga og svona, við fáum bara okkar klósett sko.
0: Ég get lofaði því Jóhanna Margrét, ég mun senda þér mynd það sem að ég er að taka laugardags hreinsunina laugardags hreinsunin verður á, en ég er ekki svona farin út í umræðina bara úsla næs einhvern veginn skólun og svona.
1: Já, finnst þið það?
0: Já.
1: Já, það er ekki.
0: Hefur þú pröfað þetta?
1: Guðjón Smári, ég er meltingasjúklingur, sko.
0: Þú hefur hans ekkert útskýrt hvernig meltingasjúklingur þú ert.
1: Nei, ég er bara.
0: Það er bara fyrir þig?
1: Ég með allt upp á skrifað, bara, þú veist.
0: Má ég kannski fá smá?
1: Farði í lag.

0: ruglið og eins og ég hef nú sagt frá hérna í trafíkinni þá þetta náttúrulega lagi sem komir í það að hlusta útvarp
1: já.
0: Þetta og What You Say með Jason Derulo það er æðislegt lag en klukkan orðin 3, fyrsti klukkutími búin hjá okkur í dag þannig við ætlum að henda okkur yfir í örsnögg skilaboð koma tilbaka eftir 48 sekundur og fara betur yfir næsta klukkutíman okkar
1: gerum það
2: í samstarfi við American Bar Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Útilegu box FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsu vörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.

0: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
1: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
2: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Þegar skarft á skipta máli. Sign. Sign.is.
4: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
5: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar. Austurstræti.
6: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn.
7: Traffíkin tekur þjóðháttíðar stemmingsumferðina á laugardaginn í beinni frá Lundanum á milli 4 og 6 á FM 957.
8: Ég veit ekki alveg hvernig þetta gerðist en við strákarnir að gefa út eitthvað lag á miðnætti.
9: Já, minnst það geðveikt.
8: Það stemmingslag.
9: Þjóðháttíðalag.
8: Já, þetta sko Andri Björsk kom til mín fyrir vikunni og segir eitthvað svona: Herðu Guðjón, hefur að gefa út lag fyrir þjóðháttíð? Ég svona fyrir ekki það. Það bara þjóðháttíð á föstudaginn sko.
9: Það bara á mjörgun.
8: Já, mjörgin.
9: Mjörgin.
8: Það segði þetta við mér síðustu viku. Ég var svona, herðu, við Jón og Margrét erum sko að plana núna þjóðháttíðalagi sem við gefum út á næsta ári sko.
9: Já.
8: Þannig að ég er ekki alveg, gangi ykkur bara vel.
9: Já.
8: Mæti bara daginn eftir.
9: Geggjalag.
8: Já.
9: Það er algjör stemming.
8: Rosa stemming.
9: Rosa stemming.

0: Ég laka, svona...
1: laka til að blasta þessu á fullu í eiginu sko.
0: Þetta er fullir ís, spilum við til lók þáttar
1: Auðvitað
0: Svona stemming fyrir krakkana og svona En Jóna Margrét Hvað ætlum við að gera næsta klukkutíma okkar saman í dag?
1: Herðu, kannski fyrst bara einn frá því að við erum fara að gefa útileguboks
0: Já
1: Og ef að þú einhvern tímann í dag heyrir bara í miðju lagi eða jafnvel bara í miðju spjalli okkur
0: Við gætum bara ángrins vera að tala okkar á milli Þá bara allt í einu kemur upp sem þýðir að þú mátt hringin í síma 511-0957 Fyrsta manneskjan þegar þetta gerist hætt að ringja 762 og þá
1: Já
0: Ekki með að við erum að tísa
1: Nei, við erum bara útskýrleiki núna og, En þetta mun gerast einhver tíman í dag
0: Allar línur
1: Ég veit Þetta mun gerast einhver tíman í dag þetta er ekki núna gerast Nei. Einhver tíman í dag myndi randum koma fyrir Og þá verður gaman að sjá hver er fyrstir Og hver er að fylgjast með, sko
0: Eldu betur
1: Að fara að tryggja sér
0: Útilegu
1: boks En við ætlum að halda áfram traffíkin í góðum gír Að peppa okkur inn í helgina Sko, þú veist, einmitt
0: Einmitt Burt á klúbnum, Guðjóns Mári og Jóna Margrét

0: blændar ekki þennan Jónu Margrétar. Þetta er svona, þú fær svo mikið svona ástfóstur og allskunar.
1: Ég veit að, ég veit að, og mér finnst það svo skemmtilegt. Þetta er svona, nú, ég ætla að fá þau til að blændar eitthvað fyrir mig.
0: Já.
1: Annars vegar, hvort mest til ég á þjóðatíð og hins vegar, hvort minnst til í.
0: Já.
1: Og á ég að byrja kannski á hvort mest pepp?
0: Já, endilega.
1: Ok, bara hvað er mest sem úr bara svona, hvað gíraði mest upp? Svo þetta er fyrsta sæti sem að gera mest og fymta minnst. Fyrsta sæti, nei, fyrsta sem ég ætla að láta hérna blandrang er að fara bara borð í bátnum, bara á föstudaginn. Í gýr með FM genginu einhvern veginn og vinninum.
0: Það sem ég mest minnst spenntust fyrir. Hvorum að gera?
1: Nú er það sem er mest peppað. Það sem að gýra þig mest upp.
0: Já, já.
1: Úrst bara að fara borð í bátinn, búin að opna eitt kaldan, allir vinninni með og þau eru bara leiðinni til eiga.
0: Einn.
1: Þetta er mest orkan í heiminum.
0: Sko, fólk gleymir því, sko, og þetta er eitthvað sem ég var að tala með það pappa daginn. Hluti af ferðalögum og upplifunum er ekki bara að vera í dalnum.
1: Nei, nei.
0: En sko, bara þegar þú leggur af stað,
1: þegar
0: þú vaknar.
1: Já.
0: Og ert bara að fara út þjóðatíð byrjuð.
1: Ég veit að. Okay, það er þetta sem að peppa er mest.
0: Þetta er mesti pepparinn.
1: Ok, númer tvö.
0: Það er ekkert sem út að fara að segja sem er að fara að peppa meira.
1: Ok, númer næsta sem ég ætla að fá þau til að sitja í sæti 1, 2, 5 þá. Það er sól á lundanum með ískaldan. Sumatíminn er í gangi.
0: Fuck!
1: Já.
0: Þetta er annarsæti. Ég hefði sett í fyrsta.
1: Já.
0: En nei, samt, ég ætla að halda því þetta. Annarsæti.
1: Hvað þetta? Og þú veist, það er bara sól, út með sólgleru í æsur gallanum.
0: Ég ætla að halda mig við annarsæti.
1: Ok.
0: Mér finnst það bara mjög vel. Já.
1: Ok, tilbúin næsta.
0: Já, þetta er erfiðar nýbjóstið.
1: Já. Verið í beinni frá lundanum. Traffíkin í beinni frá lundanum.
0: Ja, þetta reyndar hefði farið í fyrsta.
1: Já, það ekki, við tvö að grallarast.
0: Sko, ég er ekki tjóka. Þetta er núna fjórði þjóðatíðarþátturinn minn. Annar þinn, þetta er skemmtilegasta sem ég ger á árinu.
1: Já.
0: Þetta er skemmtilegasti þáttur í heimi. Því þú veist, sem maður bara plana 10 hluti. Maður getur gert bara 2, því að svo mikið í gangi bara. Og maður er bara, hey þú.
1: Já, einn á rassinu mynda hlaupandi. Ok, númer 4. Hvað ertu mest peppað fyrir? Þessi, hvað myndir mest vilja, verða aldrei þunnur á þjóti, bara þú finnur ekki fyrir þingu, bara vaknar alltaf ferskur.
0: Er það mesta peppið?
1: Já, þú veist, þetta er svona, hvað ertu mest til í, skilur, hvað er mesta
0: sem... Það.
1: Ok.
0: 100% nummer 1.
1: Þú ert að setja það í fjórðasæti.
0: Já, ég set það nummer 1.
1: Þú getur það ekki, þú búið með...
0: Hvað getur ekki bara ranka hluti frekar?
1: Það er ekki hægt.
0: Og ég set þetta í, ég hefði sett í fyrsta.
1: Já, seinasta er, þú ert í dalnum og föstudeginum, í ógslagan gýr og fattar, hey, það eru 2 kvöld eftir. Það eru 2 dagar eftir þessar gleði.
0: Sko, það er ekki það sem peppar mig, ég lifi núinu, Jóna Margrét. Það er bara 5. seti.
1: Ok, þannig að listin er bara nákvæmlega eins og ég var að lesa mér fyrir. Þetta er allt svo gott.
0: Ég veit það. Viltu heyra hvað ég gerði fyrir þig?
1: Já.
0: Hvað er þú ert mest spenntust fyrir?
1: Ok, já.
0: Þetta er allt hlutir sem að gerast á dagskrá þjóðatíðar.
1: Ok, ok.
0: Ágúst Brynjarsson á barnaskemmtun á sunnudegi klukkan 2:30.
1: Já. Já, já, það er mjög skemmtilegt haldið, sko, en ég náttúrulega verða örugglega ekki þar þá. Ég er nú alveg, ég samt, sko, ég dyrka Ágúst, sko.
0: Ég veit allt það.
1: Við, hérna, en á barnaskemmtun, ég verð ekki á barnaskemmtuninni, sko. Þannig að ég verð að setja þetta í 5.
0: Fimmta sæti?
1: Ég er ekki á barnaskemmtuninum.
0: Mest það bara lélegt?
1: Nei, þú veist, ef ég væri með barn, þá væri þetta í 1, sko.
0: Ekki ljúga samt,
1: ég
0: því að hérna ljúga. Til dæmis næsta töfrabrögð á barnaskemmtun laugardags klukkan 2:30 dag.
1: Verða töfrabrögð?
0: Það verða töfrabrögð og við verðum að fara að horfa.
1: Auðvitað gerum við það, kannski fáum að taka
0: tricks. Auðvitað förum við, það er barnaskemmtun laugardags klukkan 2:30 dag.
1: Ég gæti þurft að mæta þessu barnaskemmtun, sko. Töfrabrögð?
0: Já.
1: Já, og meinar. Ég ætla að henda þessi þristin.
0: Þristin?
1: Já.
0: Ok. Þriðja, söngvakeppni barna á stóra sviðinu 8:20.
1: Já, mér finnst það geðvegt, sko. Veistu hvað börn eru hæfileikar ekki að syngja? Ertu grínast? Það kom inn á milli bara svona vó. Alveg bara mögnu. Já, ég ætla að henda þessi í fjarkan.
0: Ok. Fjórða, Elísabet Ormslef.
1: Ásinn.
0: Ég veist samt þessi. Þú elskar Elísabet Ormslef.
1: Elísabet Ormslef.
0: Já.
1: Já.
0: Skemmtilegt nafn.
1: Já.
0: Ormslef.
1: Helga Möller. Já.
0: Hver er þetta Helga Möller?
1: Helga Möller.
0: Helga Möller. Hver er Helga Möller?
1: Úst, Helga
0: Ertu að meina í hérna þríeikinu?
1: Úst, Helga Möller. Nei, ekki Alma Möller.
0: Hver er þessi kona?
1: Heru, höldum áfram.
0: Já, hún gerir gleðibankan, ég veit hver þetta er. Síðasta sem fer þá í annarsæti, það er hnetan.
1: Já.
0: Það er Mr. Peanut Butter.
1: Já.
0: Er þetta ekki bara vel metið?
1: Jú, ég mér finnst þetta flottu listi, sko.
0: Ég, við erum að fara á töfrabrögð á barnaskemmtur lögut að skokan hálf þrjú. Gerum TikTok úr því á FM-inu. Fáum að hendi tricks.
1: Má ég hendi eitt blendrakinn enn smá?
0: Já, já.

0: verð nú að fara að raka mig. Ég ekki búin að geta að vera heima. Ertu að sjá þetta bara núna? Ertu ekki að djóka?
1: Nei.
0: Þetta er ekki töff.
1: Við Jón.
0: Já.
1: Ég, veistu það, ég bara ég,
0: varstu ekki búin að taka eftir því
1: með skegg? Við erum alltaf saman, þú veist.
0: Já.
1: Veistu það bara, þú veist, við erum alltaf saman. Og hérna,
0: ertu að taka eftir því beinni að ég með skegg?
1: Þetta er ekki flott.
0: Þú ert svo leiðileg.
1: Fyrirgeðu, ég verð bara að segja.
0: Já, ég veit þetta ekki flott.
1: Ég er að spara,
0: ég með okkar fyrir með móttu til eiga. Þannig að ég er að spara að raka hökuna og svona. Sérðu hvað þetta er mikið?
1: Fyrirgeðu, þú er að raka þetta fyrir morgundaginn.
0: Auðvitað geri ég það. Ég veit allt um það. Þess vegna er ég að bíða með að raka þetta.
1: Já, raka þetta í kvöld.
0: Ég veit það, Jóna Margrét.
1: Er
0: þetta hvað? Þetta
1: er bara,
0: er þetta viðbjóður?
1: Ég hef nú alveg sagt að mér finnst, herðu,
0: já, eru vinir, vinir
1: og þetta eitt, er bara fínt.
0: Ég segi eitt.
1: Já, fyrirgeðu.
0: Segðu fyrirgeðu og meintu það.
1: Fyrirgeðu, ég meina það. hérna, ég ætla að láta blændraka.
0: Já,
1: hvað þú það? Minnst til í að gerist á þjóðatíð
0: okay.
1: Í Vestmannum. Í fyrsta sæti er það sem úr
0: ég sé hlátt að þú byrjuð að gloppa.
1: Nei,
0: sko.
1: það fyrsta sem þú setur í fyrsta sæti, það er það sem úr bara minnst til í.
0: Okay, okay, okay.
1: Ertu aðeins með til í.
0: Okay.
1: Ok, númer eitt. Þú ert í góðum gír í Landeyjahöfn, búin að fá þér eitt, tvo, missir að bátnum.
0: Alltileg, bara okay. Fimma.
1: Bara fimma?
0: Ég hef mistað að bátnum í fyrra bara, sko. Ekki reyndar á þjóðatíð. Frá leiðin til leiða.
1: Já, ég er að segja, þú veist,
0: og allir, vin, bara...
1: allir vinir að fara.
0: Já, ég legg mig í bílnum og kem eftir þrjá tíma.
1: Ok, fimmta sæti.
0: Svona hlutir bögga mig ekkert. Þú getur alveg sagt bara, Guðan, getur fara út í bíl og beðið þrjá klukkutíma. Ég er bara, já.
1: Ok. Ok, eiga bát heim frá Vestmannaeyjum klukkan 06:00 á sunnudagsmorgni, á mánudagsmorgni.
0: Já.
1: Eftir... Þú sunnudags geðvikina.
0: Bara geðvett, váka ég var til í það. Ógeðslega mikið til í það.
1: Ég var sko, ég átti bát.
0: Já.
1: Heim á, klukkan 6 á mánudags morgni. Það var ekki geðvikt sko. Fyrir utan það var geðvett að vera komin heim snemma.
0: Það er það sem ég er að segja.
1: Já.
0: Hvort heldur að ég sé meira til í klári þetta bara af í já. Miðju fyllir í svona getur allt þessu eitt þessu fyllir í.
1: En þú var kannski að vera edru og svona af því þú ert að fara að keyra bílinn í bátinn.
0: Þá bara sko ég verst að falli leggjum í bílnum vakna og keyri heim.
1: Okay.
0: Það er bara svo næs sko.
1: En hvernig þarf að keyra bílinn í bát?
0: Bílinn er í Landeyjahöfn.
1: Já,
0: það meinar þú, hvað ég að gera?
1: Þú ert að keyra henni í bátinn?
0: Já, geri ég það bara og veri bara edru á sundi. Það var geggja að fá afsökun til að vera líka stundum edru.
1: Ok, þannig setur þetta í fjórðasæti.
0: Já, ég hefði sett það bara í sko fimmtasæti.
1: Sjöttasæti eða væri til.
0: Eða væri til.
1: Eiga bát heim á þriðjudaginn klukkan 9.
0: Geðvegt, þetta átt að vera hluti sem er ekki til í.
1: Já.
0: Geðvegt.
1: Já, ég gleymir alltaf þú ert vestmanneyingur.
0: Í vestmanneyingur sko,
1: fyrir okkur sem eru að bóka eða
0: byrju fyrirgjöf, fyrir ykkur að vera í eigum þegar það er ekki þjóðatíð, það er bara viðbjóður.
1: Nei, ég er að segja hanga eftir crazy helgi, maður vill bara komast upp í rúmið sitt.
0: Ég veit að en jæna,
1: okay,
0: ég væri bara, ó nei, ég þarf að vera í eitt kvöld á hótel mömmu.
1: Ok, ok, ok. Konan er reið við þig.
0: Að þetta fer í einn. Er það búið?
1: Hva?
0: Búið að setja eitthvað í einn.
1: Nei?
0: Nei, ég setja það í einn.
1: Ok, og þá ertu að setja í tvistin að þú ert að gist í tjaldi og það brýst einhvern í tjaldi og drekkur allt áfengi og stelur í.
0: Já.
1: Ok.
0: Já, þetta bara geðvikulisti.
1: Geðvikulisti.
0: Ég er bara að segja þetta var fárulega vel gert hjá Jóni Margrét. Þú mennt okkur yfir í Austnauk skilaboð, koma til baka og halda áfram að já bara bulla eitthvað á blaðra.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
3: Hæme og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
4: Við erum ekki með sömu tímuna.
0: Ekki?
4: Nei,
0: við erum alls ekki með sömu
4: tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
0: Ég vil hann ekki lítinn.
4: Minn en þú, það er lítið sko.
0: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
4: Jú,
0: nei, það bara,
4: hávaxin.
0: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
4: Er ég ekki beautiful?
3: Hæme og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
2: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
3: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
5: Áttu eftir að fara til Kúpu Áttu eftir að gleyma þér í litríku mannlífi og skoða söguslóðir Hemingways. Áttu eftir að Buena Vista Social klúbba yfir þig. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
6: Ekki missa af opnun stærstu barnaloppu í heimi á Köllunarklettsvegi 1, þriðjudaginn 4. ágúst klukkan 4. Viltu vera með bás í opnuninni? Bókað inn á barnaloppan.is og vertu með frá opnun.
7: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni, Góa.
8: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
9: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
10: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin er óspurð? Traffíkin.

Dagsins þegar þú komst fyrst til mín. Og ég veit að þú veist að þó höfin skilji okkur að.

0: Það er með trafíkinni fullum gangi hér á FM 957 í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Icewear. Jóna Margrét, hvað segirðu gott í dag?
1: Heyrðu, bara mjög fínt og ég veit að það eru margir að peppa sig fyrir helgina.
0: Já.
1: Þetta verður stór helgi.
0: Þá verður ég
1: þú sama hver maður verður. Þetta verður stór og góð helgi.
0: Algjörlega.
1: En við erum að
0: Já, já, við verðum á þjóðatíð Vestmannheim. Það er alveg hreinu. En nú sko finnst mér rosa gaman að fylgjast með til dæmis stýr og kærustunni minni þegar kemur að því að svona plana sig og pakka og svoleiðis.
1: Já, já, já.
0: Þetta er rosalegt því að Jóna, veistu hvernig ég fer á þjóðatíð?
1: Segðu mér. Hvernig undirbýrð þú þig?
0: Segjum að við nú ætla að fara annað kvöld.
1: Já.
0: Beint eftir þátt, þá fer ég bara heim og við förum saman og á Selfoss, gistum þar. Ég hefði bara farið eftir þátt og sett bara hluti í poka og farið.
1: Mm.
0: Ég hefði bara tekið hleðslutæki mitt hefði, sko, tölvudóti mitt væri alveg upp á tíu
1: já, já.
0: Svo hefði bara sett æsverdóti mitt í poka með brókum og sokkum og hettubesu og öllu þessu dóti farið bara til eiga
1: Heyrðu hvernig þú segir ekki tampista?
0: Sko, wow. jú, og gel og rakvél og tannbusta og tannþráð og allt þetta líka
1: Tannþráð?
0: Já
1: Hvað langt sér notaði tannþráð?
0: Sjö mínútu síðan
1: Nei, en sko, þetta er mér fyndið þegar þú segir þetta út af því að ég veit að þú ert svona
0: Já
1: Og þetta er á meðan sko, á meðan að ég hér búin að vera að gera to-do-lista í viku
0: Jóna Margrét
1: Já, hérna bara, þetta er einn listin, þetta er semst bara til daginn í dag Já, já, já, já
0: Fyrir gefðu
1: Já, já
0: Nú held ég að fólk gerir sér ekki alveg grein fyrir Hvað, Jóna Við hefðum ekki tíma til að klára listan
1: Nei
0: Hvað stendur þarna?
1: Og þú sérð emótsjana
0: Já
1: Þeir þýða sko að þetta er mikilvægt
0: Já
1: Og verður að munna
0: Má ég lesa yfir þetta?
1: Nei, alls ekki
0: Af hver ekki?
1: Af því að það er mjög mikið af eðlilegum hlutum þarna En svo líka bara mjög mikið af skrýtnum hlutum
0: Verður að lesa þessu upp fyrir mig
1: Nei, ég geta ekki
0: Jóna Margrét Nú ert þú að hérna, tísa hlustendur Þetta er ósangjant Hvað stendur á sem lista? Hvað ertu að taka með þér?
1: Ég ætla kannski að lesa það sem ég búin að gera
0: Ok
1: Fari neglur Hjá ríka minni bestu Það er komið
0: Hún er reynda drullu góð í neglum
1: Já
0: Út með gullneglur
1: Með gullneglur
0: Gullhænan
1: Búin að fara í litun
0: Já, fínt að vera hárið
1: Já, ég er búin að Ég veit Veit nú ekki að hverju þetta er á þjóðtillistan mínum En borða rosa mikið harfisk
0: Stendur á listanum Borða mikið af harfisk
1: Fyrir helgina, já
0: Af hverju?
1: Bara ná inn aðeins prótini Það því veit ég mun ekki fá neitt prótini fyrir helgina
0: Jesus
1: Já Við erum með hérna Taka frá, ég er búin að taka frá sérst í dag Tvo tíma sem ég ætla að lita mér augabrúninnar Gera augnhár Raka mig, alveg svona Þetta allt saman Og svo er ég búin að taka frá aðra fjóra tíma Með vinkonu minni Það sem við ætlum að pakka og fara sko og ég er búin að skrifa
0: Fjóra tíma, ertu að flytja heiman?
1: Já, og við erum búin að sko, ég er að fara að skrifa niður fyrir hvern og einn dag sko, í hverju ég verð
0: Þetta er svo
1: Til að hafa allt upp á tíu
0: Já, algjörlega, en hérna, ég veit þetta er óksla ástæðanlega spurning
1: Já.
0: En ferðu ekki í leysir áður fyrir til leiga?
1: Nei
0: Af hverju ekki? Ertu hætt að fara í leysir?
1: Nei, það er bara sumafrí
0: Ertu bara hætt að segja mér frá því?
1: Nei, já, bæði það og það er bara sumafrí Guðjón
0: Kona sem er gerð úr leysir hér í trafíkinu á FM 957 Já,
1: fyrir ekki Við erum stelpunar frá hittast eftir og kannski, þú veist, opna eitthvað gott að drekka Jafnvel bara, þú veist, vasklasa eitthvað og plana
0: Þú mátt alveg segja alltaf að fá þér eitt bjór
1: Ég ætla ekki að gera það
0: Nú hvað þarf að fá þér hvítvín?
1: Piff
0: Hvítvín?
1: Og plana sko
0: Fá þér hvítvín?
1: Plana átvitin
0: Já
1: og Plana allt fyrir gaman. Sig og naglalaka tásinnar Þar munast ekki sjást neitt Þetta er alls konar svona Þetta er stemmingin sko
0: Þetta er skemmtilegast
1: Þjóð til byrjar í rauninni bara á mánudegi sko
0: Þetta er það sem mér finnst leiðilegast við svona útiháttir Það er að þurfa að plana Og veistu, ég er ekki tjóka, það er svo fallegt Kona mín, það er ekkit sem henni finnst skemmtilegra Heldur hún að pakka
1: Já
0: Hún elskar að pakka og skipuleggja að Ef að ég fer til útlanda Þá ringir hún í mig Erum meistari? Hún segir þetta ekki meistari Hún segir, Guðjón Hérna, á ég að pakka fyrir þið fyrir Austurríki? Ég skal bara Þú þarft ekki að gera það Nei, viltu aðstoð? Nei, þú veist, það er á áþarfi að þú sett Má ég gera það?
1: Já, please
0: Má ég pakka?
1: Please
0: Já, já, ó, yes, takk
1: þá
0: Svo kem ég heim og bara búið að pakka
1: Því grínast Og já. Það er allt upp á tíu
0: Allt upp á tíu
1: Þú ert ekki, sko, það er ekkit sem þið vantar
0: Nei, ekki neitt
1: Já, en þetta er úkstlega gaman Og svo, eins og ég segi
0: Þetta er ekki gaman
1: Jó, nú erum við, ég er meina skilja, nú erum við svolítið stólum vinahóp
0: Já
1: Strákvæðin er með þar bara að pökka á kortir í gær
0: Bara ekkert
1: Og bara, jafnvel, bara, maður er á leiðin að sækja Og þeir eru bara, já, ég bara er að klára baka, á meðan að við stelpunar erum alveg bara svona búin að plana hitting og hérna, þú veistu, ég er alveg með dagskrá í dag ein sem kemur til mig klukka 5, önnur, skilur, og þetta er alveg svona dagskrá, sko og plan og mikið, heyrðu, ég verið í þessu, en þig, já, ég verið í þessu, ok, geggja heyrðu, voru búin að sjá þetta, geðvitt, heyrðu, púsl, þetta er alveg svona já, en þetta er líka ákveðin list
0: Já, ég tók nú viðtal í morgun við mann, hérna, sem er að bjóðast þess að vera stílisti hins almenna manns
1: Já
0: Þess að maður getur pantað hann heimtíðin og hann getur skoða fötin Því hver þekki það ekki að þú veist Horf á fattaskápið sinni, ég horfði í morgun Sá 40 ból í hugsaði, ég á engan ból
1: Heyrðu, ég ekki nú leðalegi, ég var einhver besti Ég væri besti í þessu
0: Vá, ég með sko, það eitt sem ég langar að gera í dag
1: Ég væri ert ekki sammálaðið?
0: Jú, 100% Þú ert mjög góð í þessu
1: Ég var með félag mínum daginn og ég hef eitthvað svona
0: En það gæði sem alltaf einu randómli í beljubuxum
1: Nei, bara félagi minn Og hérna, hann fór í þessu peysu Allt öðruvísi En hann myndi vanlega Og hann alveg eisaði það Það er ekki bara fór úr henni
0: Já
1: Bara á, þú veist Ói, ég hefði svo gaman að þessu Shit, ok
0: Þetta er eitthvað sem að Þú væri drullu góði Af hverju gerir ekki eitthvað svona?
1: Af því ég veit ekki hvort það sé Er eitthvað markað fyrir þessu Já, kannski, ég veit það ekki
0: Skoðum þetta, traffíkin með þér hérna til klukkan 6 í dag

0: Það er einmitt Good For You, Olivia Rodrigo hér í trafíkinni á FM 957. Ætlum að hendi hérna alvöru power gullkistu minningana hérna í loki þegar við hringdum einu svona og vorum með brandara fyrir börn.
1: Já,
0: höfðu
1: minn almáttur.
0: Svo verður bara klukkan fjögur, þá ætlum að gera hvað, Jónu Margrét?
1: Put the pedal to the metal.
2: Gullkista minningana. Gullkista minningana.
0: Það eru símaðutin í trafíkinni og ég rosalega spenntur fyrir þessu því mér finnst brandararnir mínir vera geggjaðir í dag.
1: Já, ég einmitt, ég ekki alveg með nógu góða en við sjáum þetta.
0: En þú komst hérna í ofpeppiðinu á það.
1: Ég veit
0: að. Bara ég með geðveika hugmynd að símað það sem við hringjum og erum að segja fólki frá nýju bókinu okkar í staðinn fyrir gátur fyrir glugga.
1: Já, sem heitir brandarar fyrir börn.
0: Já, það sem við segjum brandarar sem eru fyrir börn og, og hvað pointið er til að spyrja hvort fólk vilja vera á póstlista?
1: Já, hvort þú reyna að fá okkur póstlista.
0: Okay.
1: Ég var til að hringja í einhvern karlmann.
0: Karlmann, kannski Karl.
1: Já.
0: Karl hverson?
1: Ég var til að
0: Georgsson.
1: Ég var til að hringja einhvern mann sem heitir Kalman.
0: Ha?
1: Kalman.
0: Kalman. Er það nafn?
1: Já, já.
0: K-A-L-L.
1: Nei, K-A-L-M-A-N-N.
0: Kalman, já, það er hérna, það eru tvær konur sem heita Kalman en þú vildi kall?
1: Við þið pröfa Kallmann þá.
0: Kallmann, það er enginn sem heiti Kallmann. Ég ætla að gefa bara mann sem heiti Karl.
1: Já.
0: Nei, ég ætla að gefa mann sem heiti Þorfinnur.
1: Ok.
0: Það finnst mér fallegt og skemmtilegt að.
1: Já.
0: Einn af mínum bestu sem sagt æsku vinum sjá til heiti Þorfinnur.
1: Já, ég á frængu sem heiti Melkorka.
0: Ok. Hvað þurfti þessi samræða að vera þig eða?
1: Nei, bara svona, þú veist, þú veist, við erum að tala frændur og vini sem að heita eitthvað.
0: Ég var líka bara frænda sem heitra Aron.
1: Já. Sýsti mín heiti líka Guðrún.
0: Nei.
1: Herðu, ok.
0: Sýsti mín heiti Kvaran.
1: Herðu, já, ætla að vera hérna, góðan daginn, ég heiti Lára, er að gefa hérna út nýja bók, þetta er brandarar fyrir börn, margt sem vantar nefnilega, já, ok. Halló. Halló.
0: Hvað að gerast?
1: Hann DJ? Heyrðu, næsti.
0: Ég byrju. Þetta geðveitt lag. Ég veit ekki alveg hvað þetta var.
1: Já, fyrir mér næsta.
0: Ég með bónda fyrir því, Jónu Margrét.
1: Já, mjög gott.
0: Þorfinnur bóndi á Kópaskeri. Þetta er stemmingsmaður sjáðu til.
3: Halló.
1: Já, góðan daginn, Lára heiti ég og hringja þetta út sveitnar á Kópaskeri er að sérst að fara að stafa nýja bók sem ég er að fara að gefa út.
3: Já, sæll.
1: Sæll. Heyrðu, þetta er enn svona bók, svona margt sem að þú veist er sérst, fyrir sko unga fólki í dag og aldrað fólki, en það er ekkit margt fyrir börnin. Hefur þið tekið eftir því?
3: Já.
1: Já.
3: Næs.
1: Já, mitt, það vantar svolítið fyrir börnin, þannig ég einmitt að fara að gefa út bók sem að heitir sko brandara fyrir börn og ég einmitt bara svona að sjá, sko, kannski tjekka líka ala bara, þú veist, á áhuga og í hérna, hvort að fólk væri til að koma á póstlista eða svo.
3: Já,
1: eru,
3: ég er nú ekki mikill lesari sjálfur, sko.
1: Nei, þetta er meira kannski bara svona gaman til að hafa nóg kaffistóð, þetta eru brandarar á við, sko, maður sjá hérna, maður sjá. Hvað sagði Tómatsson við túristann?
3: Ég veit ekki.
1: Hún sagði sko, en náttúrulega ensku I'm a ketchup, not a tomato. Vatnaður <Já. er> þennan? Minnst þú ræðisli, minnst líka þessi næsti hérna. Þetta er rauninu bara svona hvað segir maður, mér finnst sko, það sem ég finnst vera, þú veist, við erum að hylja alltaf mikið fyrir börnunum, bara svona, þú veist, bæði með enskuna og með átök í lífinu. Hérna til þess næsta sem er svona sem ádela á lífið, tveir strákar voru í vastrið, sem endaði nú ekki vel, þeir ruggluðust og tóku vart haglabyssur en ekki vatnsbyssur. Fattaðu þennan?
3: Já, ég fattaði þennan.
1: Þetta er sko, fyrir gefnist þetta, æ... Þetta fær maður nú bara til að brosa sko. Maður var á leiðin í göngugreiningu því að vantaði hann fótinn. Hann ruglaðast að þessu, fór í búð og keypti hakk og spakk. Vatta eru þennan?
3: Já, já.
1: Þetta er nefnilega sko. Þetta er, já, þetta er raunnið þessi brandar fyrir börnin sko. Minnst eitthvað vanta fyrir þau? Ef að pipa kökur baka, skaltu bara sleppa því. Það eru nefnilega til tilbrúrið í búð. Já, þessi nefnilega sko. Veistu, hérna, ég verð mistu mitt svo gaman, sko. Veistu hvað fyndar en maður að þetta?
3: Hva?
1: Rass.
3: Já, já.
1: Er þetta eitthvað sem að hérna, ætti heima, þú veist, hjá þér annarkvort á kaffistofinu eða með börnunum eitthvað svo leis. Ég bara í raun að skrá sko, við erum komin hérna með 17 manns á sinni morgun sem að eru að skrá sig á póstlista.
3: Já, já. Ég held nú ekki sko.
1: Ok. Ég ekkert mál, ég einmitt bara að hringja og athuga sko áhugan, en hérna, hann greinlega ekki mikill. Einmitt, heyrðu, vertu sæll.
3: Já, bara þetta.
1: Já, bless.
0: Þetta var, Jóna, þetta var ógeðslega fyndið, með það að segja haglabyssu brandarinn aftur. Shit, ég átti erfitt með mig.
1: Tveir strákar.
0: Hvað er líka, hvað er fyndnara en maður að detta? Rass. Jöfull hlóka í, þetta var ekkit eðlilega fyndið.
1: Þeir strákur voru í vastri sem enda nú ekki vel Þeir rugglust að tóku voru taklabysur í staði fyrir vassbysur Líka, fattar eru þetta?
0: Fattar?
1: Já, hvað er fyndari maður að detta? Rass Mér er líka gott innan maður er að leina í göngugreiningu Því að vanta á hann fótinn, hann rugglast þess og kefti og ekki hægt og
0: Ó, ég held að ég væri með betri brandara í dag
1: Ég held að þetta ekki hægt Þetta ekki
0: Veistu, þessi eru bara fyndir í alvöru
1: Það sagði Tómas svo sem við túristar Amma ketchup
0: nefnir Hann er eindar ömur
1: Já
0: Það er svona eini brandari sem ég fannst ekki fyndir En allt annað fannst með dröðu fyndir
1: Gótt að byrja rólega, sko
0: Já, já Ég einmitt með mjög góðan til að byrja með, sko
1: Þegar okay.
0: svo verða þeir oft flóknar og flóknar, sko
1: okay.
0: Meira svona Já, já, alltaf meira og lengra í catchline
1: Oh my god Við þurfum líka að pröfa að hringja símtal og vera að segja eins langan brandar og við getum Eftir grínast það geðvögt
0: Halló Já, Þorfinnur Já, hæ Já, er það Þorfinnur?
3: Jú, hæ
0: Hvað segir hann þá?
3: Ég segir það
0: Það er eitthvað svo lélegt samband hjá þér?
3: Hvað er
0: það? Nei, þetta var nú bara
1: Nei, síminn bara, hann var að tala í ristel
0: Þorfinnur og Sauðakróki, ég fíla að nota nafnið Þorfinnur
3: Halló
0: Já, góðan daginn, Þorfinnur
3: Þetta er hann
0: Blessaður, Greta Rönn heiti ég er að hringja hérna út Ég er á strandveginum númer 23
3: Já.
0: Og ég er að hringja hérna í bara hverfið Því við krakkarnir í blokkinni erum búin að vera að vinna núna í smá tíma á nýri bók fyrir börn sem heitir sérst brandar fyrir börn og við erum bara hringerunum verið út og fá að lefa fólki kannski heyra einn og eitt brandara og geta mögulega þá að skráða sig á póstlista og þetta er mjög skemmtilegi brandara þótt ég segi sjálf frá og þetta er nefnt bók sem heitir brandarar fyrir börn og fyrsti hljóða svo af hverju flaug iPhone símin og iPadin þeir voru báðir uppdeitaðir fatt eru þennan
3: Já, hverju flug, já, nei, ég
0: lefði Update, svona upp í loftið,
3: já,
0: fljúa
3: já, já,
0: Hvað, bara
3: já,
0: næsta bara að setja á airplane móti eða eitthva Nei,
3: já.
0: Nei, nei Svo er ég með, svo, já, þetta er voða gaman Og ég verð nú að bæta við hérna Af hverju geta T-Rex ekki faðmast? Þeir eru með svo litlar hendur Þeim finnst bara betra að takast í hendur á hvort öðru
3: Nákvæmlega
0: Nei, og hérna, við erum bara svona að taka stöðu hvort að fólk fatta brandarana og eins og til dæmis hérna, hvað gerist þegar þú setur pilsu milli tveggja hambúrgarabrauðu, brauða?
3: Já.
0: Þú færð hambilsu?
3: Já, hambilsu, já.
0: Já, fannst þessi góður?
3: Já.
0: Nei, og kannski fyrst við erum að þessu þá, hérna, okkur þurfa börn ekki að fá sér sölt og steinefni? Geturðu sagt með það?
3: Góð spurning maður
0: Að því að svona heilt yfir þá bara saltaði matinn sinn Svo kastaði steinum í leik
3: Já, ég grinnlega ekki vaknaði henni það
0: Nei, börnin hafa voðalega gaman þessu Þau hafa hlegið og hlegið oft á tímum Kannski einn

0: Það er klukkan, það er tím, já.
1: Sagði, jæja, það er eitthvað vesinn að kenna mér á klukku. Ég meina klukkan er 12, en það var klukkan 11.
0: Já, sæll, já.
1: Æ, ég sem nú minn upp á alls.
0: Já, já.
1: Þetta eru þennan?
0: Já, ég, sí, ég ekki alveg vaknað með það.
1: Nei, nei, klukkan, kannski, fullt nema.
0: Já.
1: Svo út og svona.
0: Já, nokkulega.
1: En þetta var gaman, ekki satt?
0: Jú, ánægilegt að byrja daginn svona.
1: Það ekki bara, þá hérna, má kannski bjóður að koma á póstlista?
0: Æ, þú veist, ég held ekki, ég á sem ágætt böt sjálfur þannig að ég...
1: Já, ok.
0: Þannig að ég veist að kom ekki til með neitt að fara inn að bók þannig sem þannig að...
1: Nei, nei.
0: Ég gangi ykkur bara vel.
1: Herðu, bara takk fyrir og takk fyrir spjallið og megi limran leika lausum hala, segi ég nú bara. Grétar gáta hér. Herðu, ég þakka hans bara fyrir spjallið.
0: Ok, takk sem þeir.
1: Já, bless.
0: Já, bæ.
2: Hvað meinarðu? Þú varst bara vekja greiði manninn.
1: Með þessari fóking þvælu. Hvernig fannst þið brandararnir?
2: Nei, sko, hann var líka bara... Já, nei,
1: ég... Nei, ég nú gæmur þig.
2: Þetta ekki hægt.
1: Hvernig fannst þér hérna?
2: Hambilsa.
1: Hvað gerist þau að setja pilsu með tvekja hambúrgar að brauða? Þú færið hambils.
2: Þetta ekki hægt, Guðan, farið lag.
3: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart. Heilsuvana vikunar á FM 957 After Party, náttúrulega laust gegn þingu. After Party inniheldur kröftuga blöndu af B-vitamíni, magnesium, rósepli og kaktus extrakt sem hjálpar líkamanum að vinna á móti þreytu og því vökvatapi sem fylgir áfengisneyslu. Þetta mjög einfalt, bara tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn og þú vaknar hress daginn eftir. Þú far After Party frá New Nordic í næsta apóteki eða í stórmarkaði. Skráðu þig á Facebook síða FM 957 og þú getur unnið. After Party sem heilsuvara vikunar á FM 957. Skemmtu þér vel líka daginn eftir. After Party.
4: Já, hæ, John Johnson hér. Þið eru leiðin út á völl, er það ekki? Heppin. Nema hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta bara góða ferð og muna bara sólavörnina.
5: John Johnson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
6: Sumir vel eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
7: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu þér miða á eclipse.is.

0: sjávarhlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
1: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is

0: Helgin tekur þjóðháttíðar stemmingsumferðina á laugardaginn í beinni frá Lundanum á milli 4 og 6 á FM 957.
1: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
2: Klukkan orðin 4 í traffíkinu og það er Jóna Margrét og Guðjón Smári sem að já, eiga 2 klukkutíma eftir
3: já,
2: hér í þessari þjóðháttíðar viku.
3: Það er náttúrulega sko, það er tvöföld vika.
2: Já.
3: Það er þjóðtíða vika og við erum í miðri dymbilviku.
2: Ætta bullin það maður, veist ekki, þú veist.
3: Nei, dymbilvika er, þetta er ekki flóki koncept. Ég var í a celebrity party á föstudaginn og nú er ég að fara þetta á þjóðtíð helgina. Þetta þýðir bara það að núna er dymbilvika.
2: Ert og... þú í celebrity bífið það?
3: Nei.
2: Nei, ok.
3: Þú vilt alltaf meina það?
2: Alltaf, nei, ég bara... Æ, ég búið að vera að heyra það, hér og þar.
3: Já, hvar?

0: það er bara TikTok og eitthva
1: Hvað ertu búin að sjá TikTok?
0: Og hvað að vísa eitthva, ég veit það ekki Herðu, það er kannski
1: ekki Það þú sé ekki eitthvað að gera, gera úlvalda úr mýflugu
0: Geti ekki allir verið í celebrity bífi En við komum að halda áfram og minnum kannski á Að við erum með hljóð
1: Við erum með hljóð í dag
0: Sem við ætlum að spila einhvern tímann Og einhvern tímann bara random tíma Minnum spila þetta hljóð
1: Já
0: Og fyrst til að hringin bara að tryggja sér útilegubox
1: Eða við sína hvernig hljóð er
0: Já, við ætla að taka hérna fram Þetta ekki hljóð að spilast Þetta hljóðdæmi
1: Já, hér hljóðið sem þú mátt bíða eftir
0: Þegar að þetta spilast einhvern tímann dag
1: ekki, random, núna.
0: Ekki núna þá máttu ringin og fyrst til að ringja er að tryggja sér útilegubox
1: Rétt, Jóhanna Margrét, það margt sem ég þarf sérstaklega að koma fram fyrir í dag Mér finnst þess að ég sé að vera að sparka mínu út upp á síðkastið mm. Mér hefur langað að ræða svona true crime samsari hluti sem að hafa verið að halda fyrir með vöku síðustu viku Ég hef einhvern veginn ekki náði að koma inn alla vikuna
0: Já, leiðilegt fyrst mér það
1: Svo ég með hérna með okkar ræða við þig hvað störf þú heldur að þú gætir feikað í gegnum
0: Já. Ég held alveg að það sé nokkur sko
1: Ég held að þú haldir að þú gætir öll störf
0: Nei, ég veit það ekki sko, ég veit alveg að það ekki málið en ég held ég gæti alveg feika mig í mörgu Já. Það ekki það
1: Jú, ég held ég reyndar ef einhver gæti að þú ert að þú
0: Ég
1: svo...
0: gæti alveg feika mig að reyka eitthvað hótel og eitthvað sko
1: Já, bara alls konar
0: Ég gæti alveg
1: En það var sent á kærustuna mína og mér langaði að byrja sko, á miðvikudögum þá ætlar hún að senda okkur lítinn lista
0: okay.
1: Og hún ætlar að senda okkur í dag þar sem hún ætlar að lofa og lasta okkur tvö Lofa og lasta Guðjóns Mára og síðan ætlar hún að lofa og lasta Jónu Margréti
0: Já
1: List, er listin komin? Ert þú búin að fá hann?
0: Ég hef ekki fengið neitt
1: Ég hef ekki fengið neitt en ég var nú búin að við ætlum að byrja á því Þannig að ég ætla að fara í brekkusöngin í dag Þú komst með sko lög sem þið langar ekkit að heyri brekkusöngin
0: Já
1: Og eitthvað svona
0: Já
1: Þú veist, mér langar að fara líki í þetta
0: Já, þú ætlar að fara yfir lög sem þú vilt ekki heyri brekkusöngin
1: Ég ætla að fara yfir lög á eftir sem að mér langar ekki að heyri brekkusöngin Þannig að við ætlum að henda okkur yfir í lagi á leiðinni heim Og henda okkur beint í það og Sko, ég verð að gefa lagi á leiðinni heim bara með betri lög sem ég búin að heyra Ég búin að vera með þetta á repeat Það verður greinlega gaman hjá genginu á Akureyri
0: Já.
1: Næstu því jafn gaman og hjá okkur í Vestmanni En þetta lag hérna, við förum ekki að taka það á drengjunum Þetta alvöru helvítis lag Og þetta lagið á leiðinni heim

0: Mári þennan miðvikudag í ekkert eðla góðum gír og já, í fanta góðu stuði.
1: Já, það má segjast þessu er.
0: En það ekki?
1: Jú.
0: Já, segðu mig meira frá því.
1: Ha?
0: Hvað ertu að gera?
1: Ég, býttu, býtt aðeins, býttu, hvað? Herðu!
0: En við erum ekkert eðla góðum gír og glensi og
1: FM, góðan dag.
2: Jónat, Ronja, hæ.
0: Hæ, Ronja.
2: Hæ. Ómega, þú eru tilbúin með númeri, sko, ég bara, þú verður að stimpla númeri.
0: Ertu ekki að grínast?
1: Veitu, hvernig þekkist þið?
2: Nei, þú eru svo tilbúin.
0: Herðu, þetta er skaga, menn.
1: Er þetta skaga, gælur?
2: Já, þetta er skaga, gæla og kærastu, menn.
0: Herðu, þið voru að fá út í liðu box.
1: Má ég heyra stemminguna í bílnum eða? Já, það ekki
0: eitthvað sko. Ronja er alveg skemmtast að gæla sem ég þekki sko.
1: Ég heyri það.
0: Já, hún alveg. Líka við hitt svolítið á tjáminu. Er ég bara að sjá þau á þjóðatíða?
2: Herðu, kannski, við erum ennþá óákveðin, við erum að flytja núna.
1: Þetta var eitthvað okay. Harðasta nei sem ég hef heyrt.
3: Stólin er að koma til eiga.
2: Svo... Já, kannski.
0: Já, þið verður nú að taka nýja útilegubóksi til eiga, sko.
2: Já, eiginlega.
1: Eiginlega.
0: Eiginlega, förum við til eiga.
1: Herðu, þið mæti bara hérna í vestun sínar á Suðurlandsbraut 8. Segið þetta fallega nafn og það er bara útilegubóks að bíða eftir ykkur hérna.
0: Já.
1: Höfum það extra veglegt.
0: Gekkja, gaman eiginlega ykkur. Bæjó, bæ.
1: Þetta
0: er Ronju.
1: Þetta var ekkert eðlilega skemmtilegt síndal.
0: Já.
1: Þetta er stemmarinn sem ég vil í fólki þar að syngja.
0: Ég veit á, mér veist, ég líka sko
1: Skagamaðurinn.
0: Skagamaðurinn, ég bara, sko, Ronja bara, sko, já,
1: I love you. Veist ekki rétt hvað það að segja.
0: Nei, bara I love you.

0: Í gær varst þú með sérstakann lista varðandi hérna lög sem að þið langar ekki að heyra á hérna í brekkusögnum.
1: Já.
0: Og þannig mig langar að koma með svona lög sem að mig langar ekki að heyra. Okay. En ég næ ekki að opna playlistan þannig að fá að skrifa þetta hérna. Fyrsta lag sem mig langar ekki að heyra í brekkunni og sumt þessu er líka bara ég að vera kannski smá leiðilegur eins og til dæmis hér.
2: Ég er á vesturinni.
0: Já.
3: Manstu ekki ef því
1: mér. Þarna er ég ósammála.
0: Hvað þarf ég að heyra þetta lag oftar í viðbót? Vist, nú er einhverja skalla sér hendina úr pyrring sko.
1: Nú, ég, ertu að grínast?
0: Veistu hvað mér að heyra þetta lag oft? Sorry.
1: Þetta lag er sko möst í brekkusögnum.
0: Já, ég
1: Manstu ekki ef því mér.
0: Ég er líka að fara að gera sko Ég er að fara að gera fell og eiga
1: Nú ertu að gera eitthvað brjála.
0: Sko, ég er að fara að vera exiled í Vestmannheim. Því veistu hvað lag ég þarf aldrei að heyra aftur.
1: Hvað? Ertu ekki að grínast?
0: Þetta er sko Ég veit það
1: Ejó Ertu ekki að drunga?
0: En sko, veistu hvað geti líka að spila inn í þetta? Það halda allir býtur hlustaðu Nei, það halda allir að eiga fólk vilji hlusta á þjóðtjóðlög öllan ásins ring og svona eigalög. Þannig eða er eitthvað sem heldur
1: Þetta eigalag?
0: Já, þetta lag bara gerist í Vestmannheim.
1: Á, ég meni líka bara kall og kettling í sín.
0: Þetta er ekki það lag.
1: Ég veit að
0: það er samt. Þú getur við bara nefnt annað lag. Þetta er frábært lag. En ég held ég sem búin að heyra það 8000 sinnum á ævinni. Og ég þarf ekki meira. Svo er það
1: Vá, hvað er ósamalær.
0: Ég veit það, en bara máli
1: Þú úlingur, þú vilt bara heyra Baby með Justin Bieber.
0: Nei, ég er rótgróin eyjamaður. Maður þarf bara ekki að heyra þetta aftur.
1: What's going on?
0: Ég nenni ekki Ágústi að taka þetta. Ég nenni ekki Ágústlappin á svið.
1: Mér langaði svo mikið að vera einlægur.
0: Ég er einlægur.
1: Hvað heldur hann sé að fara að taka?
0: Það gæti alveg gæst. Eins og hérna?
1: Ég var reyndar ekkert eðlilega til ég að heyra þetta í brekkunni.
0: Og hann líka bara, tekur bara Ding, ding, myndi bara taka þann part.
1: Ring, ring, nam, bam, ding, ring. Ég var alveg til að heyra þetta í
0: brekkunni. En veistu hvað lag ég þarf ekki að heyra í brekkunni?
1: Að þú ertu að fara að vera eitthvað leilu mig? Nei, ok.
0: Kannastu við þetta lag?
1: Nei.
0: Þetta er einhvern veginn svona?
2: Elskaður
1: Hvað, fúli, skúli, ert þú?
2: Farðu alla leið.
0: Þetta lag er reyndar að vinna mig yfir núna með, við erum að hlusta á
1: Guðjón,
0: já.
1: Þú ert fúli skúli í dag. Þú Nei. Ert lítja, þú Nei. Ert lítja í dag.
0: Veistu hvaða lag ég þarf ekki að heyra aftur á ævi minni? Kannastu þetta hérna?
1: Kálo
0: Já
1: Ertu að grínast?
0: Nei, ég er ekki tjóka.
1: Þú ert að jóki í mér. Þú ert að grínast, ertu að grínast?
2: Hörðið þitt eins og silki Andlítið eins og
0: Veist, ég þarf ekki að heyra þetta lag aftur
1: 511957 Bara, ég ætla að opna fyrir síman og leif ykkur að hérna skamma Guðjón Smára
4: Guðjón Smári?
0: Já
4: Ertu mongolítið?
0: Nei, sko, ég er búin að heyra þessi lög nógu oft
4: Ég er alveg sammálaðar
0: einhverstað Þú ert búin að fara þjóti Þú ert búin að fara þjóti í 34-sunum Ég er búin að fara 27-sunum
4: Já, saman, ég hef líka heyrt þetta lag svona að þeirst miljónsunum
0: Ég veit, en ég líka gæti bara verið að ég hef vaknað eitthvað villusum megin í rúminu, sko
4: Ég það hlýtur að vera
0: Ég byrst bara afsökunar
4: En þú mátt alveg hendi í leysarhóðni Var fórinn ekki leysar í gera?
0: Býttu, erum að fara að hendi í leysarhóðni?
1: Ég vil heyra hvað fólk hefur að segja við þessu
0: Við hendum í leysarhóðni eftir smá
4: Já, takk
1: bæ, bæ.
0: FM, góðan dag, viltu skamma mig?
5: Já, ég vil skamma þig Hvað er að þér?
0: Ég er bara búin að heyra þessi lög 8000 sinnum
5: Hvaða ruglu þetta maður?
0: Ég veit það Hvaða lag vilt þú heyra í brekkunni?
1: Ég er nú ekki að fara á þjóðum en maður er ekki svo flúðir en maður er keyrað eitthvað skemmtilegt.
6: Já, ég ætla að spyrja, næsta lag á listan með lífið er indið þessi, kannski það
0: Nei, slökum á, sko. Slökum á
1: Nei, takk fyrir þetta, takk fyrir
6: Ég myndi allan að horfa mikið fyrir aftan mig á þjóðvætti ef þú
1: Já, ég sammála
0: Já, ég veit að ég beðist afsökunar og ég er þetta búin að skýta upp á bak núna, takk fyrir að hringja
1: Það eru allar línur rauðglóandi, sko, fólk er brjála við þig
0: FM, góðan dag
5: Já,
0: ég veit það, ok, ég tekið þetta bara tilbaka
1: Já, sammála
0: Það verður bara að segja, ég hérna Ég sé eftir þessu að allar já, línur á miljón.
1: Takk fyrir og bara góða viku.
0: FM, góð dag, vilt þú líka skamma mig?
4: Guðarsmára, ertu ekki að hóða heima þér að?
0: Já, ég, nei, jú, nei, ég veit ekki. Ég, hérna, ég bara vil segja fyrirgeðu.
4: Já, bara eins gott.
0: Fyrirgeðu?
4: Já,
0: bæ. Viltu heyra kannski næsta lag sem ég þarf ekki að heyra í hérna?
1: Nei, eiginlega ekki. Ég er bara að vera til að fá næsta lag bara sem er hérna í þættinum.
0: Má ég koma næsta lag?
1: Ertu þetta Róm og Júlíu?
0: Það, var, ég, það kom bara randomli í næst sko. Ég sett ekki Rómeó og Júlíu, það var bara eftir stál og hnífur.
1: Ég ætla að segja. Vá, veistu hvað lag ég hefði labbað út?
0: Er eitthvað lag sem ég þarf ekki að heyra?
1: Já, ég vissi að þú kemur eitthvað svona grín.
0: Hvað lag er þetta?
1: Þú ert svo fyrirsjálegur.
0: Sér hérna.
1: Og hversu ljóta leið. Þú ert svo fyrirsjálegur leiðinu. Hvað er lag?
0: Er ég ljótur og fyrirsjálegur?
1: Ég segi leiðinlegur.

0: Við fórum nú og spurðum fólkina fram í hvernig það virka með minkana.
1: Já, minka, það er alltaf bara minka brjála í mósu núna.
0: Ég held þetta væri búið að aukast.
1: Hvað?
0: Nei, en svo, ég held nefnilega sko upprunlega að þetta væri að minka. Já, þetta er að aukast núna minkarnir.
1: Já, þetta er...
0: Þessi var góður.
1: Nei,
0: jú,
1: mér finnst svona brandarar bara ekki fyndnir.
0: Finnst þér orðagrinn ekki skemmtilegt?
1: Nei.
0: En þið finnst svo gaman eins og til dæmis nú ætla að segja okay, ég er sjóraringi.
1: Já,
0: þetta er gaman fyrst,
1: Já, en þú ert svona orðagrinn, þetta er svona, já, þetta er
0: Var þetta fyndið hjá mér?
2: Er þeir ekki að rýbranda sig og ætla að kalla sig minkar og minkar núna?
1: Já, einmitt. Já,
0: þakka þér fyrir.
2: Búið ætlar að heita minkar og minkar.
0: Já, þetta er búið.
1: Þetta er nefnilega
0: sko, ég var hrifin, takk fyrir mig.
1: Já, ég segi það nú bara
0: sko... FM, góða dag, fannst þetta fyndi hjá mér?
3: Já, þú veist minkabrandar eru alltaf fyndi sko.
0: Já, það ekki.
1: Glæsilegt.
0: Er eitthvað sem þú vilt koma framfæri?
3: Bara, þetta var frábær brandar ekki.
1: Já, takk fyrir það.
3: Ég bara sko skilði ekki Jóna að finna þetta lélegu brandari.
0: Ángríns?
1: Nei, einmitt. Já,
3: orðagrín er fyndin.
0: Sko, fimmaur orðagrín, þetta er drullu fyndið. Nú ert þú fúli skúli.
1: Já, var rétt, já, ég tekna til mín.
0: Takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér.
1: Takk fyrir.
0: Bye-bye. Nei, þetta er
1: en
0: hérna.
1: En þetta er sko, hérna, við fórum nú, við kynum þannig alveg, við fórum bæði bara hvað. Hver þarf að eiga 12.000 minka?
0: Já.
1: Mér það nú eiginlega að vera stóra spurningin í þessu. Og við fórum nú fram og öflum okkur nú upplýsinga um það hvað, þú veist, ef ég sé segir, ég áttu mig nú alveg á hvað fólk er að gera ef það á kýr eða kindur eða svolítið.
0: Hvað gerum við minka?
1: Hvað gerum við sem minkabóndi? Og hérna... 12.000?
0: 12.000 minkar?
1: 12.000 minkar? Á einhverju 12.000 minka?
0: Ég.
1: En þetta er víst, var bara fluttinga til, sko, ég vona að ég sín ekki að segja eitthvað bull, en...
0: Þau voru nú að segja þetta heim, við erum bara að fáum þetta frá heimildum, sko.
1: Já, hérna, að minkar voru fluttið til Íslands, bara til þess að...
0: Gera pelsa.
1: Já.
0: Það er eina ástæðan af hverju þeir eru á Íslandi, er svo við getum drepið og gert pelsa á þeim.
1: Já.
0: Og það var sérast einhver frá dýravenda hérna hópi sem fóru og hleyfti þeim út sem hefur náttúrulega hrikalega slæm áhrif bæði á þau því að 90% þessum minkum deyja á fyrstu dögunum út af því að þeir geti ekki lifað úti og eru ekki búin að aðlagast
1: og allt
0: annað dýralíf hann drepur allt bara þú veist hundar, kettir.
1: Já.
0: Þannig að ef að þú ert að hlusta hérna dýravenda sinni sem að varst að hleypa minkum út bara thank you for your service í nafni dýrana.
1: Já, eða ekki, sko.
0: Já, eða það var náttúrulega kaltæni.
1: Já, sko, já, ég vákvættir steikt, það er svo margt sem að veit ekki. Þú veist, ég veit, já, þetta er ekki gott og hérna við bara óskum öllum í Moss og bara góðs gengis.
0: Heldur betur.
1: Og hvetjum alla til þess að geyma, að vera með dýri sinna inni.
0: Vera tilbúin bara með gönnið þegar næsti minkur mætur.
1: Nei, Guðjóns Mári.
0: Nú, hvað þá?
1: Bara passa sig.
0: Passa orðin.
1: Passa orðin þurra
0: dýrmætasta sem átt. En við ætlum að fara yfir í True Crime samsæri skeðvikina sem ég er búið að halda fyrir með vöku síðustu daga en fyrst ætla að fá örsnögg skilaboð.
4: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
5: FM 95 Blö. Alla föstu daga á FM 957.
0: Myndir þú að segja að þetta sumar hafi verið japp, sumarið mikla hjá þér?
6: Nei.
0: Ég get alveg svarað því strax og það verður seint alltaf það. Hvað áttu við með því? Hvað heldur það? Hvað heldur það að minni með?
7: Rosalega varst þú að svart í nóta strax.
0: En lyftist þú brúnin á steinda, það hefur verið einhver aksjóni á honum greinlega.
7: Já, nei, ég þetta var ekkert japp, sumarið mikla hjá mér. Bara, næsta spurning, þetta er bara hárlegt, það gengur bara ekki.
4: FM 95 Blö í samstarfi við Pepsi Max og Apple.
8: Gefðu þér ævintýralega tíma og lei áfengislaus.
9: Æsver Festival, þitt festival. Æsver. Ertu tilbúin í stór skemmtun ársins?

0: og frábæri hljómsveit frá Los Angeles, Don Randy og Þóri Baldursinni. Miðasala er hafin á miðix.is. Tryggðu þér sæti strax.
1: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
0: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
2: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

0: Hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
1: Traffíkin fyrir óléttar konur með reiðisvandamál.

0: Þegar þú fórst í fríunamarkið, þá komstu tilbaka með lista.
1: Já.
0: Steiktar pælingar sem þú hefur átt í fríinu, sem er mjög fyndið, því meðan þú varst í burtu, þá var ekkit eðlilega mikið á svona hlutum sem ég búið að halda fyrir mig vakandi og ég búið að skrifa niður.
1: Ok.
0: Ég búið að sjá svona rosa mikið eitthvað svona grunnsamleg svona kræm hvað orðið sem ég að leita af, hérna, tilvílanir.
1: Já. Svona
0: tilvílanir sem eru tókut upp í trú einhvern veginn.
1: Ok.
0: Eins og vissið þú að eigandi tvíburaturnana sem var þekktu fyrir að mæta í vinnu á hverjum einasta degi misti ekki af einum degi á vinnu, alltaf eina daginn sem hann kom ekki í vinnu vegna óviðræðanlega ástanna er dagurinn sem tvíburaturnandi fjallu mikið af háttsettu starfsfólki innan tvíburaturnanda voru fjölskyldu meðlimur hans ekki ein manneskja mætti í vinnu þann dag
1: Já Það mér skrítið sko
0: Já
1: Þetta er þetta skrítið
0: Hann vissi að þessu, þetta var vita, þetta var eitthvað hérna
1: Nei
0: Hefurðu heyrt konspirið sín þetta af hverju það var gert og svona?
1: Nei, en þú veist, ætli við að rýna í allt svona
0: Ef eitthvað til að rýna í þá það tvíbara turtandir
1: Já,
0: Allar vísbendingar
1: ég held að það hafi verið hræðilegt þriðjaverk sko
0: Já, ég held að þetta hafi verið hræðilegt þriðjaverk að innan
1: Að innan?
0: Já Þetta var bara stjórnvöldin
1: Af hverju?
0: Að því að þeim vantaði ástæðu til að ráðast inn í Íran og taka yfir olíuvöldin þannig að þau sko það alltaf einhver sko Bandaríkjunum vantaði ástæðu til að ráðast til Íran og stela allir olíunni og með því að taka yfir stöðvar sem að sá olíuna þannig þeir leitu falla tvíburaturnin svo fólk myndi sjá hvað ógisla mikil ógn sem að Bandaríkja herinn þarf að fyrirbyggja þannig þeir fara yfir stela olíunni peningamál, þetta peninga
1: yeah.
0: svo herinn stæðsti hérna, eitt stæðsti peningamarkaður bara í heimi sko
1: Já.
0: Það ekki dýrara en alvöru stríð sko
1: Já, ég kaupið ekki
0: Ég ætla að senda þér YouTube-vídeó sem er kannski 5 mínútur, ætla ég að horfa það í kvöld
1: Já, þessi gerir það
0: Annað allir þeir sem að studdu ekki við stofnun Seðlabanka Bandaríkjana dóu í The Titanic Allir þeir sem studdu við Seðlabankan stofnuna, hættu við að fara borða á síðustu stundu Voru bara leiðinu upp og þeir bara Herðu, vill maður eiga þetta inni
1: Já.
0: Það hafa verið að fara að stopna sérst Seðlabanka í Bandaríkjunum og þeir sem voru ekki til í þetta voru bara hey, við erum bara ekki til í þetta ok, við erum öll saman að fara en að báta þarna en við hérna hinum ætlum er enda bara að vera eftir
1: Já, ég veist öll og ekki allir þú veist, ég veistu það, ég kaupi þetta ekki
0: Vá, hvað gaman að fara með þér í svona hluti
1: Já, fyrirgjöðu ég kaupi þetta ekki, mér finnst við erum alltaf einhvern veginn að búi til djús úr
0: En stundum þegar þú horfir á YouTube þá sér maður bara svona, ok, þetta er eitthvað
1: Ég veit að en þú veist allir sem að, þú veist, þetta er hvaðan komið svo upplýsingar
0: Það var tvær manneskur komið nálast í að hanna vélar knúnar vatni Þessar manneskur dóu báðar eftir að hafa verið eitra fyrir þeim og, öll, og allt efni sem að studdi við þessar rannsóknar teknar af einhverju random fólki bara
1: já, okay.
0: og til hverfa grunnsamlegt
1: þetta er grunnsamlegt, sammála því
0: mjög grunnsamlegt
1: mjög sammála því
0: Chris Benoit er Benoit var glímukappi sem dó eftir að hafa hengt sig random borgarbúi sem bjó í sama bæ og höfustöðvar WWE uppdataði Wikipedia síðun hans mörgum klukkutímum áður en sjálfsmóðið átti sér stað að hann væri búin að hengja sig
1: What?
0: Svona 12 klukkutímum áður en hann hengi sig þá var bara ykkur gægi búin að uppdata Wikipedia síðan bara æ því miður þá mistu við þennan mann yeah. í dag
1: Ok
0: Maður svona
1: Þetta er grunnsalegt
0: En veistu hvað er það sem að ég er alveg bara svona Ok, þetta yeah. er veist mér langmerkilegast Þú hefur heyrt það að Selena Gomez gaf henni svona vinkonu sinni nýra
1: Já
0: Það fannst
1: Nei, vinkona hennar gaf henni nýra
0: Það er rétt
1: Já.
0: Vinkona Selena Gomez gaf Já. Henni nýra og það er vita mál
1: Já.
0: Í kringum það svæði fannst lík af ungri stelpu og þá búið að skera úr henni eitt nýrað Og ef einhver myndi fá nýra út að þetta er alveg markaður það sem er verið að taka fólk og sem sagt aflífa þau til þess að taka líffærin og svo eru þið bara selt bara svörtu markaði það sem að læknar og svörtu markaði bara græða í þið nýja lifur
1: Já.
0: Þetta er alveg gert
1: Já.
0: Allt þess að korma okkur gera með þess að geðveika kvikmyndum þetta
1: Aha.
0: Já, mann sem að hérna var til búin að gera hvað sem er fyrir sonsinn sem Já. Var á líffæragjafa lista en hann Já. Var ekki að fara að lifa af því hann var svo langt niðri á listanum
1: Já.
0: Þannig að hann ákvað að taka málinu sína eigin hendur Þetta er svo ógeðslega góð mynd
1: Skoi,
0: sko, ég verð eiginlega núna að, út af því að þetta er það góð mynd að ég mæli með henni þetta er þessi Baltasar Kormákur Movies þetta er alveg bara, nei Jóna, þetta er bara helvítis mynd sko.
1: Já, ok
0: þú verður að horfa hana
1: já, já.
0: En þessi mynd heitir gott sem Já, já, þú ekki hans hress bara?
1: Ég mér hress, en það líka náttúrulega bara rosa marga myndir sem hann hefur gert sem eru sturlað, sko
0: Já, hún basically því googlið bara hérna myndina og ég bara hættir alveg dætt í þetta, sorry hún heitir, það veit ég ekki
1: Nei, nei, þetta er allavega, það veit örgla margi ég held að ég sé nú bara á eina báti að veit ekki hvað sem
0: er Nei, nei, það veit engin hvað þessi myndir
1: já, okay.
0: Hún er rosalega góð, því bara googlið bara Baltasar Kormákur eða hvað þið finnið út úr þessu
1: já.
0: Mel Gibson í þessari mynd
1: já, okay.
0: Gau, ef þú skoða kortið í Bandaríkjunum og skoðar hvar fólk er rænt þá er nánast í hvert einasta skiptið hellir nálægt
1: Já
0: Bara okay. fyrir, eiginlega fyrir bara hvert einasta skiptið þá er bara hellir nálægt
1: Já
0: Maður spyr sig
1: Fólk að fela sig þar
0: Nei, það er rænt Býr einhver í þessum hellum?
1: Nei, nei, nei, fólk er bara að fela sig í hellunum og kemur svo út og rænir Heldur það sér einhver sem býr
0: Samfélag í hellum? Samfélag innan þessa hella sem að gera svona göngnir í jörðina
1: Alls ekki, guð minn almáttur
0: Út lokuð Gaurinn sem söng Last Christmas, þetta er aðeins meira svona léttara til að fara út úr þessu Gaurinn sem söng Last Christmas Hann dó 25. desember 2016 vegna hjartavanda eins og ein setningin í laginu Last Christmas I gave you my heart
1: Vá, wow, já
0: Þetta er tilvíðun Allt það. Annað var eitthvað svona ríkistjórnin
1: Já
0: En ég gaman að segja frá því Við strákarnir vorum að stofna boybandi G6, G16 Þetta lag hérna kemur út á miðnætti

0: Traffíkin með þér í fullum gangi hér á FM 957. Erum við að fara að sjá æskas á þjóðatíð?
1: Ég myndi, sko, vákvað ég væri til, já.
0: Jú, það var það ógeðslega.
1: Það var alltaf einu sinni komið.
0: Var það ekki líka svona surprise?
1: Jú. Ég veit það ekki.
0: Jó.
1: Ég mætti bara sunnudaginn þann dag.
0: Voru þeir ekki þá?
1: Jú, ég heldur að við dæna, ég man það ekki alveg.
0: Ég man það ekki, ég var þarna, það var ekkit eðlilega gaman.
1: Var ekki trillt stemning.
0: Mér sko, fyrir ekki, sko, ég hérna,
1: Guðjón.
0: Sko, rúletta er eitt besta poplag sem bara Íslandi hefur gefið frá sér.
1: Já, ég saman.
0: Er ekkit okkar rúletta, ef þú á til, veist þessi partur, þetta er bara svona, En við viljum að henda okkur yfir í Örsnögg skilabóð klukkan að detta í 5 þannig viljum að henda okkur í síðasta klukkutíman okkar hér saman í dag
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt í nóttina Fáðu óstöðandi

0: okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar, okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is. Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
1: Fyrirtæki geta komið til Terra í Berghellu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði. Terra, skiljum ekkert eftir.
2: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
3: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
4: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
5: Olay, áfengislaus.
6: Það er með það sem þetta er, trafíkin í fullum gangi og við eigum innan klukkutíma eftir. Við erum á leiðinni yfir í stóru tónlista getrunina. Þú þarf að taka mig í er þetta framari og svo þarf að taka mig í spurningakeppni þjóðhátti, það sem ég nú einu sinni vestmanningur.
7: Nú ert þú vestmanningur og ég með spurningakeppni hérna, eða svona, nei, þetta meira bara svona spurninga, þetta ekki kannski keppni, en ég bara þú ert taka
6: hversu mikið veit ég
7: þjóðhátti og nú er ég að fara að taka svona spurningar sem kannski eldra fólkið og kannski vestmanneyingar vita, ekkert kannski

0: er bara svo fake.
1: Já, heldur betur.
0: Við erum bara í heldur betur gír. Bara svona heldur betur, hvað ertu 12 og 80?
1: Þú mátt ekki segja svona við mér, því þá bara fer það automatik inn í hausinn.
0: Þú ert búin að segja síðan, ég, það er heldur betur gír hjá okkur í trafíkinni.
1: Ert því að grínast?
0: Nei.
1: Ég þarf að, ég þetta fyrir skjalið.
0: Takk það tíðin.
1: Ég tek þetta til mín.
0: Þetta er samt líka svo fárlega viðiðandi að því þetta ás líka svo mikið við, þú veist, þetta sem gerist í meiri dimbilviku.
1: Heldur betur.
0: Í dimbilviku. Heldur betur. Í trafíkinni með þetta klukkan 6 í dag. Þetta ætlaðu að fá alvöru lag, það er Bíberinn, það er DJ Khaled, svo ætlaðu að fá þjóðatélag 2026.

0: svona leik Kristmundur Axel og Egil Plótir í gær og mér fannst þetta svo skemmtilegt ég ætla bara viðkynna það, ég fór til Egil svo ég bara, heyrðu gemur þess að síðu
1: þetta er okkar núna
0: að við ætlum að pröfu þetta í trafíkinni
1: núna eigum við þessa, þennan leik
0: já,
1: það er bara
0: nei,
1: það
0: nei. En þetta er ógæslega skemmtileg leikur og ég raunir bara svona sem að allir hlustundir geta tekið þátt í og þetta er bara hvert er lagið nema þá að við fáum alltaf bara eitt eina vísbendingu
1: kannski, í einu
0: já, byrjum að fá trommur úr laginu og ef við náum ekki þá og þá fáum við alltaf kannski einn sinn það eða gítar eða eitthvað
1: Lagið verður alltaf líkari sér með hverju skrefi
0: Já, þetta er rauninni bara að bæta við hljóðfæri í hverju einasta Já,
1: Nókvæm.
0: Og eigum að byrja á fyrsta lagi og kannski gefur okkur eitthvað hint
1: Já, þetta er sem sagt lag gefið úr 2017 með 1,6 miljardi hlustan á YouTube
0: Ok

0: spurður mig, eru þetta trommunar?
1: Þess að
0: þetta hefur verið píanóið?
1: Nei.
0: Er þetta trommunar?
1: Nei, er þetta fyrsta klú?
0: Já, þetta er þetta fyrsta klú.
1: Fyrir ekki, ok.
0: Ég er ekki með þetta.
1: Hverju fá að bæta við næst?
0: Við erum bara í bassa, en

0: stendur easy Þetta sko, þetta auðveldasta Ég ekki að ná hvað þetta
1: Nei
0: Ef að giska á Lady Gaga
1: Já
0: Sem Lady Gaga, sjá hvort að því við fáum líka gult ef þetta réttur artisti
1: okay.
0: Þetta ekki Lady Gaga Hérna fáum við synthininn

0: Morgunær.
1: Ég hef ekki hugmynd.
0: Ég er ekki að ná þessu sko.
1: Hvað er næsta klú sem við fáum?
0: Má sjá.
1: Ég er nú ekki að standa okkur rosa vel.
0: Nei. Píanói kominn.

0: Þetta eitthvað grín bara
1: Ég bara ekki
0: Það 2017
1: 2017, 1,6 bjö á YouTube Veistu hvað lög eru mikla, mikla hlustun eða er kom 1,6 á YouTube
0: Billion, sko Hvað önnur klúiða?
1: Já, við þurfum að hérna

0: Hvaða lag er það?
1: Ég er engu nær.
0: Ég held að vera I'm too sexy for.
1: Það er náttúrulega fyrsta sem við giskuðum á sko.
0: Ég veit
1: það. Það er rámt.
0: En hvaða lag er þetta?
1: Ég veit ekki, maður svo síðasta. What's what you are forced clue er What's what you forced me perform. Ég bara stend á gati gjörsamlega.

0: Nei. Ég hef ekki hugmynd, hvaða lag er þetta?
1: Tjekkum á því, hvert er lagið? Þetta var Look What You Made Me Do með Taylor Swift. Þetta er eitthvað lag sem við vitum ekki hvað.
0: Look What You Made Me Do, jú.
1: Bittu, ha?
0: Það er sama, I'm too sexy for this. Þetta er hérna, oh, Look What You Made Me Do.
1: Ég var hlust að við sá það.
0: Look What You Made, já.
1: Look What You Made Me Do.
0: Look What You Made Me Do.
1: Þetta er þetta lag hérna, sjáðu til. Like your
0: tilted stage. The role you make me play.
1: Þú veist, ég veit ekkert hvað
0: þetta er. Ég veit að fara að segja.

0: Fórvind áðan í skemmtilegan leik þar sem að Jóna Margrét sagði við brennstuna Þessi leikur sem þið voru í morgun, hann núna okkar Og þetta virka þannig að við erum með bara lag Eins og til dæmis hér Þetta lag gefið út árið 2015 Þetta lag með 1,7 miljardir áhorfa á YouTube Þannig að ég ætla að fá að spila fyrir því bara trommurnar Og við ætlum að reyna að giska saman hvert lagið Ha.
1: Jó, ég veit hvað
0: þetta Veitu?
1: Er þetta 2017?
0: 2015 1,7 b
1: Já, ég veit hvað þetta
0: Hvað þetta?
1: Nei, ég bara, þú veist, ég veit hvað þetta Það in back of my mind
0: Ok, ertu með einhverja pælingu?
1: Nei, en ég væri til að fá næstu vísbendingu Hvað að bæta við þar?
0: Bassa
1: Ok
0: Ef þú kemur annað lag sem við aldrei heyrt áður þá væri ég bara nokkuð pirraður fyrir aldrei eftir inn að leik, sko
1: Nei, það að pröfa að skrifa Bruno Mars
0: Bruno Mars, sjáum hvað þetta sé réttur artisti Nei, hérna koma Synth 1 og 2

0: Ertu eitthvað með þetta? Já, en við erum ekki með þetta
1: Oh my god, hvað er kunnulegt?
0: Ég veit það, hendum okkur næstu vísbendingu Það gítar og píanó

0: Þetta er hljómsveitin hérna, hvað heitir hún? U2? Nei, ekki U2, Coldplay. Þetta er Coldplay með lagið hérna, hvað heitir þetta lag? Hérna, like I'm a love again. Þú verður að hjálpa mig með þetta sko.
1: Já, vitu, Coldplay.
0: Já.
1: Þetta er 2017.
0: Mm-hmm, 2015.
1: All like you think. Nei, ég veit ekkert með hérna Coldplay. Coldplay.
0: Þetta er Coldplay. Þetta er Coldplay. Við náðum þessu. Manni hvað lagi heitir. Þetta er Alive Again með Coldplay. Og við náðum þessu. Og takk eitt í viðbót.
1: Auðvitað gerum við það.
0: Þá er það næsta lag Jóna Margrét. Þetta
1: var þið eitthvað gamalt?
0: Ég ræði ekki hvað lag kemur.
1: Nei, ég veit.
0: Hérna er næsta lag.

0: Cause I take me, take me closer to the backseat
1: of your Rover. Ég mani hvað það lag heitir.
0: And I'm from California.
1: Giving older. Never getting older. Þetta er náttúrulega hérna. Þetta er bara rétt á okkur. Þetta var einmitt það lag. Og við ætlum að henda okkur yfir í talandum gott lag.
0: Hvað heitir þetta?
1: Ég man ekkit hvað það lag heitir.
0: Er því Closer? Nei.
1: Closer.
0: Er það ekki?
1: Jú, Closer. Má sjá. Closer með hérna The Chainsmoker. Það er bara hár rétt hjá þér, Jóna Margrét. Fáránlega vel gert. Og við ætlum að henda okkur í ein anna tímalausu snildina.

0: Klara Einars hér í traffíkinu á FM 957 og stýttist í þjóðáttíða traffíkinu. Ertu búin að plana eitthvað svona?
1: Ég er með smá sem ég langar að gera.
0: Er það eitthvað sem ég fæ ekki að vita fyrir ná staðnum?
1: Já, já, þetta verður, við ætlum líka bara að vera frá morgun að plana þáttin almennilega
0: og... Ætlar það verður með eitthvað leiðindi á laugardaginn?
1: Nei, engin, þetta verður bara gír, bara stemming, bara gleði.
0: Ok.
1: Þjóðháttíðar orkan.
0: Þjóðháttíðar traffíkin í fallegu samstarfi við Amerikan bar
1: Sólbastóna Smart.
0: Og Æsver mætu betur eftir örskamma stund til að fara yfir í örstnögg skilaboð.
2: Í samstarfi við Amerikan bar Æsver og Sólbastóna Smart. Með brennslunni virka morgna 7 til 10
3: ég myndi liggja sem svona nakin sushigur sem á einni holunni eða fyrir við sjö það var bara svona getur fengið sushi ég lægi það nakin þú veist til að eiga sveiflu og ræskunni
4: sko. Ég er svo saman
3: ég myndi gera alls konar
4: já. Og þetta er bara ég get lofa bara þetta er að fyrsta sport sem ég er að fara að setja sig inn í mína í bara þú veist
3: já, já.
4: Ég er alltaf að fara í golf og þið myndi þakka mér síðar
2: skemmtilegasti morgun þáttur landsins í samstarfi við Subway Æsneikotínlaust og Valdklass
5: Gefðu þér ævintýralega tíma og lei áfengislaus.
2: Appelsín kynir

0: helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Repamjólk, ófeitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í Borg.
3: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
4: Ekki lýsa upp dalinn, komdu í Smart. Þjóðhátíða tilboð í ljós hjá Sólbaðstofunni Smart með framvísun á þjóðhátíðapassa. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
5: Óli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig.
6: Framkoma FM 95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, neyðasala, tix.is.
7: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
8: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is.
9: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
10: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
11: Ert þú að ganga í gegnum dimman dal og þekkir ekki leiðina heim? Traffíkin,

0: kærastanum sínum klukkan 3 nótt. Ertu í dalnum?
1: Það það framhjáhald.
0: Bara ertu í dalnum?
1: Ertu í dalnum? Ég instant break up.
0: Er það máli?
1: Já, ef að kærastan sendir á fyrrverandi skilaboð 3 morgun, ertu í dalnum? Hvað gæti það annað verið en það eitthvað litla?
0: Er það?
1: Auðvitað.
0: Ok, en ef að hann
1: sem... Hvað gætu skilaboðin annað þitt?
0: Já, ég veit, já, reyndar. Ok, ok, ok. Hún, þeir eru með, segjum sér svo að þeir sem er kveikt á location fyrir hvort annað.
1: Já.
0: Svo allt í henni bara laugardagskvöldinu slöknar locationinu hjá henni. Þú sér þann ekki lengur.
1: Það veikur upp spurningar.
0: Já, einn upp í 100.
1: Ég get ekki gefið svo hátt. Þetta gæti líka bara þýtt að síminu döður.
0: Nei, nei.
1: Já, hún bara gerði það.
0: Já, já, hún er alveg kannski að svara þér á Messenger eða eitthva.
1: Já, já, það var þetta 50%.
0: Ok.
1: Að því þú veist.
0: Skrítið.
1: Why would you, á þessum tíma.
0: Ok, hún fer ein til eiga, þeir eru trúlofið. Þú sérð allt í henni á öllu myndum að
1: hún er ekki með ringin. Instant break up.
0: En þegar hún spyrði hann út í að þá segir hún, já, ég vildi bara ekki tínunum í dalnum, sko.
1: Instant. Já.
0: Já.
1: Meinar. Bara, en þú veist hvað, tínunum, ertu að tína hringum?
0: Já, ég fólk er alveg mölvað.
1: Já, ég segi bara vel hugsa.
0: Aha.
1: Já, ég bara vá, shit hvað vel hugsa.
0: Já, ok, ok, ok, ok.
1: Er ég að láta að plata mig ykkur gildru?
0: Nei, ég veit ekki, að ég volið það, þetta er svo hættulegt.
1: Ég veit
0: það. Maður veit aldrei, þú veist.
1: En þetta er bara svo ógíslega legit afsökun. Bara ég er ekki að vera að tína trúlónar hringnum mínum. Að því annað eins hefur nú gerst.
0: Já, ok. Framan á símanum hennar, bara þegar hún með lokkskrín, ég mynda ykkur.
1: Já.
0: Þegar hún kemur heim frá eigum, hún fór ein til eiga. Þá er allt í henni bara að mynda
1: fjóra henni. Fjóra klukkustunda samtal.
0: Þá er allt í henni bara að mynda henni og vinkunar á lokkskrín.
1: Vá, ég er ekki að jóka. Þetta er svona, hún kemur heim og ég tek Jónu margit á þetta og ég sent, hæ, fóðu sæti, gott þið sérstu, spjallaði henni. Og svona hvað, var gaman. Ég myndi alveg vera svona, af hverju skiptir núna?
0: Já, já.
1: En þú veist, þetta er alveg, þú veist, ef ég skil kona mína eftir í bænum og ég fer einn á þjóðtíð með mynd af henni framan og símanum mínum,
0: já,
1: þá er ég meðvitað að fara að koma heim. Nei, samt, besta sko, við varum að tala mynd í brennslunni í morgun, það sem átt að gera núna fyrir þjóðtíð er að skipta wallpaper og skrifa, hæ, ef þú finnur þennan síma, viltu hringi þetta símanúmer?
0: Já, reyndar.
1: Þannig, það var að vera mjög legit afsökun ef það var eitthvað annað en
0: nei,
1: það
0: þetta er bara mynda henn á vinkunnar, hot mynda þeim gömul.
1: Já, bara fjóra klukkutíma samtal þar sem ég bara, ok, hvað var að pæla? Hvað er að gera? Hvað er að gera? Akkur núna? Akkur núna?
0: Það, eru þeir brjálaður?
1: Ekki brjálaður, er þetta yrði samtal? Þetta væri alveg svona.
0: Myndir íhuga break up?
1: Nei, nei, þetta er ekki íhuga break up út af þessu. En ég myndi svona, hérna, ég myndi segja finnst þetta ekki lítið að pyrr skengil út?
0: Já, finnst þetta ekki svolítið spes?
1: Já, þetta er nú þetta skrítið.
0: Ok.
1: Það var eins og áttir svona kærustu sem eru að fara til útlanda og passa að væru enga myndir á okkur á samfélagsmiðlunum sínum.
0: Já.
1: Ég er svona, skrítið.
0: Já.
1: Svo kom hún heim, eitthvað gerist eitthvað. Já, er þetta gist og orðnum einhvern gæja? Já, ok.
0: Óvart.
1: Óvart minn rasko.
0: Ok.
1: Ég ætla bara að fylgja vinkunum minni.
0: Já. Einn upp í 100, hversu mikið framhjáldi þetta? Þið eru bara saman á þjóti. Og eins og gerist, maður að kynnast fólki og segjum sér svo að þið eru bara orðin einhver svona hópur.
1: Já.
0: En alls konar fólk sem þú þekkir ekki neitt og þetta er bara svona stemmings, bara svona alls konar, eins og við vorum bara í fyrra með fullt af fólki sem við vorum bara að kynnast og eitthvað.
1: Já, já.
0: Og hérna, og eins og ég kom eitthvað partí til vina þíns, kom hann heim til hans eitthvað svona og, hérna, og maður þekkti ekki alla þarna.
1: Nei, og ég er mjög sár, hann er búin að halda svolítið mínum þjóðtíðum uppið sáttar yngur, hann var alltaf með garðin.
0: Já.
1: Það var alltaf allar síðustu 10 þjóðtíð, þá var ég í þessum garði.
0: Já, já.
1: Hann var eignast barn fyrir svona 3 vikum.
0: Já, já.
1: Þannig ég held hann sé ekki að koma.
0: Já, já, en það er bara þannig. En það er einhver svona eitt svona sem að þú veist, og Írisi konuna en ókslega mikið.
1: Af hverju ætti allir að vera að sépa þau tvö eða við erum saman?
0: Já, bara eitthvað svona vál.
1: Það grín.
0: Já, þetta er svona
1: grín. Þeir eru fullkomin saman.
0: Já, svona oh my god, vál, hvað þeir eru eitthvað, þeir eru svo lík og oh my god, bara svo þjóðtíð kæristu par, nei, segir svona, hvað er bara þjóðtíð?
1: Það væri náttúrulega bara svona skrítið grín í minn garð.
0: Já, ég veit, það væri bara hvað er bara þjóðtíð kæra og þetta þekkist ekki allir ókslega vel þarna.
1: Já,
0: og hún er ekkert að stoppa þetta. Hún bara já.
1: Já, hún er eitthvað svona já við. Það er eitthvað típi sem kærastinn mér myndi gera einhverju flippi.
0: Nei, hún er bara svona hlæja og svona kannski að þú veist.
1: Horfir svona á hún og brosir og blikkar.
0: Já, gefur þetta þín kannski svona, ó, hvað gæti þetta svo vandró.
1: Ég myndi ekki gera neitt.
0: ekki.
1: Ég myndi,
0: hann er ógeðsla myndalur.
1: Já,
0: ég hann er Jacob Lordi.
1: Já, sko, ég er mjög bara hérna confident í mínu líkama og,
0: já, ég veit það, en þú veist, sko, þetta bara svona, hann er sjarmur og hann er fyndar þú.
1: Þá er ég kannski hún bín. Na, hún hlær meira honum heldur mér.
0: Já, hún er svona leið.
1: Þá er ég orðin svona óþrólandi kærastan svona
2: elskar um einu sinni.
1: Já,
0: já, og hún er kannski meira sér fann að íta þess undir þetta kannski ef hún postið mynd, svona gríni.
1: Já, setjum mynd í story.
0: Já.
1: Nei.
0: Nei, það er ekki fyndi.
1: Þannig er ég út í hotni í fílu.
0: Já, ok.
1: Svona horfa hana svona.
0: Heyrðu, en við ætlum að hérna halda áfram, ég ætla að halda áfram, ég með svo langa lista. Ég hoppa í lag og halda svo áfram.
1: Já, endilega.

0: í er þetta framhjáhald og Guðjónsmári?
1: Já.
0: Einn upp í hundra. Þetta þjóðtíðar edition er
1: framhjáhald. Þjóðtíðar edition.
0: Þú veist, segjum sér svo, þú veist hvað lag var lagið hjá Írisu konunni og fyrrandi kæristunum hennar.
1: Mm-hmm.
0: Og segjum að það sé bara lífið yndislegt.
1: Já, já.
0: Og hún bara svona í brekkusöngnum og já, já, svo kemur lífið yndislegt og svona öskur syngur hún þá og jafnvel fær tár.
1: Tár. Það verður, þetta verður ný, þetta er tveggja tíma samræða og ég fer heim í fílu. Nei, ég fer ekki heim í fílu, en á móti þá drekki mig ofullan og er hérna, það er, ég er erfiður. Já, þú ætlir bara, og ég tek hérna, þú ætlir bara að hugsa fyrir hendi.
0: Hún er bara, nei, ég var bara að syngja þetta.
1: Já, þá svona tek ég, já, það þetta góða punktur. Þá náttúrulega get ég ekki verið eitthvað, þú ert að hugsa fyrir hendi.
0: Nei, og vinkunarnar er kannski svona horfa hann og svona, as you shit, eitthvað svona þeirnir að syngja
1: þetta. Það er ekki til verri típa en eitthvað svona, as you shit.
0: Okay,
1: og þannig að hérna, nei, ég bara, ég verð sár.
0: Okay.
1: Þú veist, þetta er bara ekki fyrir mig til að sjá.
0: Okay. Þú ert í ótrúlega góðum gír.
1: Ótrúlega góðum gír.
0: Og bara, þú veist, ert bara upp á þitt besta.
1: Mm.
0: Og búin að kannski Íris konan búin að vera hans í burtu og svona ert kannski búin að sjá hana 1.5 tíma, 2 tíma sem eins og gerist.
2: Mm.
0: Og svo kemur nú bara til þín og þið í moment í brekkun og svona.
1: Já.
0: Síðan kemstu óvart að því bara í gegnum mynd sem fór á neti óvart eða eitthvað, þú veist, að hérna hún var í klukkutíma í tjaldi og fyrrandi kærastinn var þar.
1: Já, það er klukkutíma.
0: Já.
1: Já, ég er að fara að rífast.
0: Ertu að fara að rífast?
1: Já, já.
0: Má maður rífast yfir svona? Má maður töða?
1: Já, já. Ef ertu á þjóðatíð með kærastaninum og ert hangandi í fjölskyldutjaldinu hjá fyrrverandi.
0: Ekki fjölskyldutjaldinu, hann er bara þar.
1: Hann er bara þarna fyrir tilviljun.
0: Já, bara veist, þetta er bara hópur og hann er einn, bara eitthvað svona.
1: Þá er mér alveg sama. Ég hélt að vera að meina fattur, hvað er þú búin að vera? Æ, ekkert. Æ, ég er bara eitthvað hitti fyrrverandi og við fórum bara saman eitthvað tjald að spjalla.
0: Nei, þetta er
1: bara. Þá er mér alveg sama.
0: Að það, í klukkutíma og þú situr hlið við hlið.
1: Já, já, bara.
0: Er þetta ekki spes?
1: Nei, þú veist, ef ég myndi væri á þjóðatíð og myndi fara í eitthvað tjald, væri fullur og fyrirverandi kærasta mín sæti af einhverju, ég væri bara, sælar, hvað er fyrir þetta?
0: Já, ég veit það, en svona þau eru hlið við hlið, ok, skiptir ekki máli þeir, ok, hún tekur þátt í sannleikanum eða kontor og tjálsvæðinu í algjörum gír og færi verkefni að kissa gaur
1: já.
0: Og hún kissar á svona munin, svona
1: Já, ég fer í sleik við næstu stelpu fyrir fram hann. Já, já, já.
0: Hún, þú ert bara líka svæðin.
1: Þetta eru bara mörk.
0: Þetta, þú ert líka svæðin og svona allir gýr bara. Hún svo, ok, já, búið.
1: Þá fer ég bara, heyrðu, sjáðu þetta. Frökan, kóta upp. Kistu mig.
0: Já, ok, þetta má
1: svolítið. Það er slelli.
0: Okay.
1: Tek slella fyrir fram hann.
0: Er það?
1: Bara við næstu stelpu.
0: Ok, sæl.
1: Ég bara, ok, það eru greinlega engin mörk hérna. Okay. Ég er bara að flippa líka undanlega fyrir þennan.
0: Já.
1: Ég er alveg hefi pyrraður, sko.
0: Já.
1: Hvað myndir þú gera ef að maki þinn myndi, þetta bara flip.
0: Já,
1: ég flip kisti aðra stelpu, ókislega sætt.
0: Já, ég myndi hérna láta sem ég veri alveg sama. Og hérna
1: myndi að fara í sleik á dansskólanu.
0: Nei, og svo hérna svo myndi ég bara láta mig hverfa og hérna
1: halda framhjá.
0: Já, já, ég myndi alveg, þú veist, þú ert búin að halda fram mér.
1: Já.
0: Með þessu. Ég hérna ég myndi alveg og ég myndi láta mig hverfa. Og svo kannski svona þegar hann að leita mér eitthvað svona þá myndi ég alveg bara svona já ég hérna í brekkunni og svo kemur hann heldur sem eitthvað momenti við brennunni með öðrum gaur og ég bara svona komin í jakka ég myndi alveg svona gyrnir svont og þetta gerist.
1: Þetta er komin í jakka og öðrum gæja.
0: Já ég sit í fanginu og ég myndi gyrnir svont og ég veit ekki okkur, maður þarf að slaka á.
1: Já, já,
0: ég er bara svo hefnigjött þegar kemur svona ég vil bara respect og ég respecta þig.
1: Ég svolítið á móti, ég myndi ekki fara eitthvað svona mikið hefn. En ef að kærasta mín myndi flippa eitthvað svona, við kyssumst bara munninn í einhver djóki bara mömmukoss. Já, ég er líka að djóka og ég er búin að fara að sleikva þeirra stelpu. Nú getur bara verið sátt saman.
0: Já.
1: Vist þetta gaman, myndi ég segja.
0: Já. Ok, ég er kannski full, alveg, ok, allavega, ég þarf að
1: slaka. Ég þarf bara að finna mig nýja píu til að vera í fanginu mínu, sko.
0: Já,
1: ég meira bara svona, ég er að
0: fara. Ég er svo ótrúlega hefningið,
1: sko. Ég myndi segja eftir þetta, það verður ekki jafn gaman í kvöld ef þú hefðir ekki verið að kyssa eitthvað gæja í flippi.
0: Já, ég.
1: Svona meira þetta.
0: Ég myndi bara.
1: Útla bara láta halda, framhjá og bara láta það hverfa.
0: Ég myndi hætta með það, ég bara 100%
1: sko. Er það svarið bara við öllu það?
0: Já, nei, að því máli er. Við þurfum að hætta þessu búlsiti. Þetta er bara að hætta þessu búlsiti og bara sýndu virðingu og ég sýna þér virðingu.
1: Já.
0: Við þurfum bara að sýna hvort þau eru virðingu. Eða sem ekki bull er þetta allt eitthvað svona, nei, ég er ekki, jú, víst.
1: Þetta er bara
0: bull. Og bara virðing. Ok, hún skiptir föt inn í tjaldi með öðrum gaur.
1: Bara hvítu tjaldi?
0: Nei, bara hún var að hoppa inn í svona.
1: Af hverju þarf annar gaur að vera þarna?
0: Hann er bara þarna, hún hoppar inn og, æ, sorry, og svona skiptir föt.
1: Já, ég myndi segja, þarna myndi ég ekki vera pirraður. Ég myndi segja bara, ég hef alveg gegnum ævina átt svona moment
0: já.
1: þá tekið bara fram, herru, ég vildi bara láta þið vita mér líður óþægilega með þetta
0: já.
1: þetta bara svolítið spes, þú gerir þetta ekkert
0: já, okay.
1: þá líka það svo gott að hérna ekki, þú veist, ekki það maður er að vera snúa hlutunum við það má líka ræða hlutina, en það oft gott að bera það saman
0: já.
1: þú veist, ég held að þú myndir ekkert hafa gaman af því ef að hérna, ég væri bara myndi fara í tjald með einhverju gælu og væri bara brókin einhvern fyrir framan hana
0: já. Næsta, hún lætur annan gaur fá jakkan sinn því að hún svo kalt þér líka kalt
1: Já, og ég myndi bara, þú veist, ég myndi meira svona Hvað er þetta að láta þennar gæja hafa jakk?
0: Já
1: Ég myndi okay. þekka hana hérna
0: okay.
1: En við ætlum að hendi smá topptónlist Því við þurfum að fara að kveðja bara þrjóskamastund

0: uppbóð þjóðtjálög.
1: Já.
0: Það þetta. Yður með nýtönsk og brim og boðaföll sem var einmitt lagi 2008. 2013-2008, þetta eru mín uppbóð þjóðtjálög. En hér eru við búin að sita í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðstofuna, Smart og Icewear. Býttu, hvað sagðirðu?
1: Icewear.
0: Sagðirðu Icewear? Það ekki opið hérna? Það verið að selja úlpur og vellingar hér og garn fyrir þá sem garn. Að hekla sig alveg í gang Takk hérlega fyrir að halda okkur uppi enn eitt þáttin við að sjálfsögum mætum aftur á morgun í síðasta, nei, næst síðasta þátt vikunar
1: Já,
0: það að því á laugardaginn Þá erum við að fara að henda okkur í þjóðatíða þátt ársins
1: Algjörlega
0: Og ekki gleyma því að sko, það þjóðatíða tilbóð hjá Sólbaðstofunni Smart Ekki lýs upp dalinn
1: Nei
0: ekki vera hvítur, fölur og ógíslegur Þú verður að mæta þarna Og sko, með framvísun þjóðatíða passa Færðu tíman á morgun verði allan daginn út vikuna
1: Geðvik
0: Svo getur við fengið 50% afslátt af fyrsta mánunum í júli í áskrift Afslátt af kóði Smart Sumar 26 Við þökkum að sjálfsögðu kærlega fyrir okkur Heyrust aftur á morgun Jóna Margrét, hver eru loka orð dagsins?
1: Bara mitt
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart
3: Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustundum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra Kíktin á Instagram síðu FM 957 Mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag Kælibox frá Jusk Gott og grillið frá Stjörnugrís Nóam Durex fyrir öryggin í sumarið Feskar tannhelsu vörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir FM 957 með þér í allt sumar
4: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
5: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
6: Einn bolli. Í kyrð og ró Kaffitár
7: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt Góður, betri eða bestur Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying Íslands sport eða allt sport Kíktu á sín.is
8: Raun, hluti af fjölskyldinni. Góa.
9: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
10: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og Orku.
0: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík Vestunumannahelgina. Gulléttöl og innipúkin bara gaman.
4: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
5: Klippikortin í Skopp fást á skoppisland.is með veglegum sumarafslætti. Skopp Dalvegi.
4: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu 2 töflur fyrir fyrsta drykk og 2 töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apótekum.
6: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
7: Sparró á Orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
8: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
9: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Pluguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Hreppamjólk, ófitusprengd nýmjólk, síðan 1789 frá bónda í Borg.
11: 0% gjaldeyrisálag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
12: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.

morgunar á FM 957 er afterparty, náttúrulega laust gegn þingu. Afterparty inniheldur kröftuga blöndu af B-vitamíni, magnesium, rósepli og kaktus extrakt sem hjálpar líkamanum að vinna á móti þreytu og því vökvatapi sem fylgir áfengisneyslu. Þetta er mjög einfalt, bara tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn og þú vaknar hress daginn eftir. Þú far afterparty frá New Nordic í næsta apóteki eða í stórmarkaði. Skráðu þig á Facebook síða FM 957 og þú getur unnið. Afterparty sem er heilsuvara vikunar á FM 957. Skemmtu þér vel líka daginn eftir.

0: fjórar vikur 26 króna afsláttur Nánar á Orkan.is Orkan
1: Bóli X og Appelsín kynna FM95 blöð Stadium Gig
2: Framkoma FM95 blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni. Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
5: Sumir velja eftir nafni, aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice, nikotínlausir púðar.
6: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
6: Æði

dagsins á laugardaginn í þjóðhátíðar stemmingu frá Lundanum í beinni útsendingu frá 12 til 2 á FM 957.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok.
3: Ekki um þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun. Hún getur lesið þetta á rú.is. Mesta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkoma kerra.
2: Hvað talum?
3: Mesta frétt.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
5: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
6: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
7: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
8: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
9: Innipúkin í Reykjavík Vestunumannahelgina. Tryggður miða á moment.is.

0: fleiri notaða bíla með allt að 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun. Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
1: Let's go!
2: Topp tónlistarstöðin.
1: Come on, þetta

0: 5-7 Gamla Bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Upplifðu þriggja rétta galamatsiðir og heimsklassa tónleika ásamt stór skotaliði söngvara Hljómsveitina skipa innvalalið frá Los Angeles Don Randy og Þórir Baldursson Takkmarkaðir miðar á miðix.is
1: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is og drop.
2: Ekki missa af opnun stærstu barnaloppu í heimi á Köllunarklettsvegi 1, þriðjudaginn 4. ágúst klukkan 4. Viltu vera með bás í opnuninni? Bókaði inn á barnaloppan.is og vertu með frá opnun.
3: Æsver Festival Þitt festival Æsver
4: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum Alltaf í leiðinni
5: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti Penninn Eymundsson
6: Útsölu lok, hækkum afsláttin af völdum vörum Eirberg Stórhöfða og eirberg.is
7: 0% gjaldeyris álag Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is

0: ég samlega með sjálfum.
1: Kjallaði fyrir að tala með þessi að hrista með sjösum að dag.
0: Það er kannski á
1: betri útsendingu.
0: Kannski á, þú ert kannski gaming og hefur ekkert annað að gera.
1: Nei, þá er ég gaming.
0: Tekur ekki pásur það.
1: Hvað meinar þú? Það spila Call of Duty og alltaf að fróa mig. Það er ekki að
2: þetta. FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina og Bliss Zero.
3: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
4: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
5: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábarkaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
6: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
7: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
8: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
9: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
10: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
11: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
12: Þegar skart á skipta máli, sign.is.
13: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
14: Þetta verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér.
13: Ekki örvænta, Sign Plus er alveg til í að vera með.
15: Númer eitt í topp tónlist.
2: Þetta er FM 957.

0: FM 957. FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktu inn á Instagram síðu FM 957, merktu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, Noam Durex fyrir öryggin í sumarið, ferskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
1: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
2: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is
3: Ekki lýsa upp dalinn. Komdu í Smart. Þjóðhátíðatilboð í ljós hjá Sólbaðstofunni Smart með framvísun á þjóðhátíðapassa. Sólbaðstofan Smart. Birtan í tilverunni.
4: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
6: Steingrávar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur
7: Sterkari sumartilboð á öllu í garðinn Steypustöðinn
6: Við elskum þessar hellur
8: Bóli og Appelsín kynna
9: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár
10: Framkoma, FNIFM Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti Stadium tónleikar FM 95 Blö, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.

0: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Fáður öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is. Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
2: Eldvarnarhurðir. Ídex.
3: Gerðu meira úr sumrinu. World Class.

0: sjö til tíu.
1: Við erum að fara í dýragarð, þú veist, á þessum, þú veist, í ykkur sveit
2: okay.
1: sem er bara, þú veist, ég ántjóks, ég held að það væri að vera að trolla mig, ég voru að skoða hvað dýr eru það eru þetta geitin sem er ljónið þú veist, það er alltaf gott að sjá ljónið
2: það
1: er alltaf bara, what the fuck
2: það
1: venst í ekki það skiptir ekki maður hvað þú eru gama það venst í ekki það er bara, ég er honum, þú veist, ég er bara heyrði í Lúla fyrir hann
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class Ræfingur kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt Sjáumst á Subway
3: Easy brauði? Nei Easy boxi? Nei Easy dós? Já Ice Nikotínlausir púðar
4: Vertu hress daginn eftir með afterparty Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin Afterparty, fast í stórmörkuðum og apotekum
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á The Irishman
6: Kjúklingastæðurinn Suðurveri, alltaf góður
7: Bóli X og Appelsín kynna FM95 blöð, Stadium Gig
8: Framkoma, FM95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Rakka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyravöllur, laugardagurinn, 1. ágúst, neyðarsala, tix.is
9: Hagkvæmari laust fyrir fyrirtæki Ný móttökustöð Terra í Berghöllu tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum Úrgangur viktaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
10: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
11: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
12: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
13: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
14: All the hits.
0: Þetta er topp tónlistarstöðin.
15: Turn your radio up. FM.

Heilsuvara vikunar á FM 957 er afterparty, náttúrulega laust gegn þingu. Afterparty inniheldur kröftuga blöndu af B-vitamíni, magnesíum, rósepli og kaktus extrakt sem hjálpar líkamanum að vinna á móti þreytu og því vökvatapi sem fylgir áfengisneyslu. Þetta er mjög einfalt, bara tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn og þú vaknar hress daginn eftir. Þú fær afterparty frá New Nordic í næsta apóteki eða í stórmarkaði. Skráðu þig á Facebook síða FM 957 og þú getur unnið. Afterparty sem er heilsuvara vikunar á FM 957. Skemmtu þér vel.

0: Ernir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigestir. Stadium tónleikar FM 95 Blö, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
1: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu þér miða á eclipse.is. Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apótekum.

Bóli Léttöl. Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.

Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero. Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegur 182 og Smáralind.

0: 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel looking.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
5: Við flytjum. Barnaloppan opnar á nýjum stað 4. ágúst á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka mót ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppu vinir.
6: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
7: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
8: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
9: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
10: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
11: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Airberg Stórhöfða og airberg.is.
12: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
13: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.

0: 7. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér. Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Versló. Á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
3: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
4: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Hafðu vinnusvæðið öruggt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
6: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.

0: Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina Hátíð fyrir alla fjölskylduna Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is Sjáumst á Akureyri Verslun Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Sumar útsala Allar útileguvörurnar, tjöldin og allt hitt Á 30-50% afslætti Og þú ferðast með stæl Húsasmiðan og blómavall
3: Hreppamjólk Ófitusprengd nýmjólk Síðan 1789 Frá bónda í borg
4: Varahlutir, óljur, efnavörur og ferðavörur Stilling
5: Þitt sumar, þín rútina World Class Rifflaðir, dottvottir, ekstra öryggir, þunnir latexfríir. Durex, eitthvað fyrir alla.
6: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
8: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. American Bar, Austurstræti.
9: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður miða á moment.is. Gulléttun og innipúkin bara gaman.
10: Íslands lambakjöt gott vegna þess að lömbin fá að ganga frjáls í sumarið. Það nú mjög óalgengt í heiminum að það gerist.
11: Fólkið bak við bræðir. Íslands lambakjöt.
12: Nú netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
13: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni, Góa.
14: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
15: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ég ykkur ekki Ártúnsbrekkun áðan? Þeir eru kannski lögða stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura á ferli í götun ykkar. Lét á vita að eruðu burtu helgina. Hafið það gott í sveitinni.
16: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
17: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir.